0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.

sve se vidi, znam. Neću te ništa pitati.

0: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Desetorica rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćili su u jami Raspotočija, vjerovatno će tu ostati i tokom cijelog vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Alić.
3: Da za sad ispo nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće li šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemam. Treba da uveć pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s ljudima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ući po ministru koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. augusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a nadležni su i za danas najavili aktivnosti na gašenju. Jučer su na gašenju angažovani helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kao i dva R traktora. Kao ispomoć u Konjicu upućeni i vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji gdje će danas razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopćio je da će s Vučićem razgovarati o nizu oblasti koje Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 23, Mostaru 29. Danas u našoj zemlji promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte. Nedjelja, 9. avgust, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Suša prži usjeve. Poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
1: Pomažemo se koliko može. Zaljevaj, pati se i et, ne bi li nešto izvukli iz ovoga.
0: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
2: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici.
0: U Posavini i Semberiji bere se duvan. Dobro selo u nedjelju 9. augusta od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro. Zenički rudari i četvrtu noć proveli u jami. U Konjicu i dalje gori, u Trebinju situacija povoljnija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćit će u jami Raspotočija, vjerovatno će tu ostati tokom cijelog vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobio informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Alić.
4: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Treba doći pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s ljudima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
3: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtijeva da menadžment do 10. augusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika, govore predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
6: Zahtjevam od vlade Federacije BH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica u skladu sa posebnim zakonom. Zahtijevamo da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
3: Jučerašnje aktivnosti na gašenju požara iznad Kanjine u Konjicu bile su intenzivne, ali je situacija i dalje teška, te će tokom današnjeg dana biti nastavljene. Jučer su na gašenju angažovani helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kao i dva R traktora. Kao ispomoć u Konjic su upućeni i vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Nadležni će pomoć iz zraka tražiti i danas. A požar na brdu iznad sela Luka kod Trebinja stavljen je pod kontrolu nakon što se ponovno jučer poslije podne rasplamsao zbog vjetra. Vatrogasci su tokom noći nastavili dežurstva na tom području, no nadležni ne očekuju dalju eskalaciju. Inače, trebinjski vatrogasci već 8 dana bore se sa požarima koji su zahvatili više trebinjskih sela, a u gašenju im je pomogao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji, gdje će danas razgovarati sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem. Zelenski

0: je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopćio je da će s Vučićem razgovarati o nizu oblasti koje Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Vozač autobusa nogom je izbacio dron s eksplozivom iz zraka, čime je spriječio napad na njemačkom aerodromu koji je važno NATO logističko i teretno čvorište, piše Reuters. Dron, za koji su tužioci naveli da je bio opremljen profesionalnim eksplozivom i detonatorom, potom se srušio u blizini. Savezni tužioci pokrenuli su istragu protiv terorizma zbog onoga što su opisali kao ozbiljan napad koji je mogao utjecati na sigurnost u zemlji i inozemstvu. Vlasti nisu objavile identitet muškarca, niti su saopćile odakle je dron došao i kako je uspio ući u ograničeni dio aerodroma. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 23, Mostaru 29. Danas u našoj zemlji promjenljivo i nestabilno vrijeme, a u drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su u oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijačanova sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim niti ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hodžić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigran je prvi meč prvog kola, a na Grbavici Željezničar je savladao Novajliju BSKA rezultatom 2-1. Željezničar je došao u vodstvo sredinom drugog poluvremena preko Korore, da bi svega nekoliko minuta kasnije izjednačio David Čavić. U 85. minuti rezervista Husković pogađa za konačnih 2-1 i prvu pobjedu Željezničara u novoj sezoni. Večera se igraju dva meča prvog kola. Sarajevo će na areni Rođeni u Mostaru biti domaćin ekipi Radnika, iz razloga što teren stadiona Koševo nije u najboljem stanju nakon koncerta Dine Merlina, pa će Bordo tim ovo sezonsku premijeru imati kao domaćin u Mostaru. Povratak Zorana Zekića na klupu Bordo tima donio je optimizam među navijače, koji se nadaju pobjedi bez obzira na to što su domaćini na tuđem stadionu. I Radnik je mijenjao trenera, a na klupu je sjeo Bojan Krulj, mladi i perspektivni stručnjak koji je također promijenio ekipu Radnika i bit će zanimljivo vidjeti koliko Bjeljinci mogu. Svi ljubitelji domaćeg fudbala sjetit će se međusobnog okršaja ove dvije ekipe na startu prošle sezone, kada je na Koševu bilo 4-4. Utakmica Sarajevo-Radnik počinje u 21 sat. Istovremeno počinje duel na Pecari, gdje će Široki Brijeg ugostiti sastav Sloge. Širokobriježani i ove sezone imaju visoke ambicije, dok sa druge strane Sloga u sezonu ulazi sa novim trenerom, a predvodit će ih zvučno ime Perica Ognjenović. Posljednja dva susreta ovog kola igraju se sutra. Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski ugostiti povratnika u društvo najboljih, ekipu Zeničkog Čelika. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu U16 Eurobasketa B divizije. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon triumfa nad Norveškom, a u narednom kolu večeras igraju protiv Bugarske. U grupi su još Luksemburg i Finska. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: BH Radio 1.
3: Selu u pohode.
4: Selu u pohode!
5: Na početku novog radio putopisa u emisiji BH Radio 1. Selu u pohode srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Prisjećamo se naših putovanja iz 2004. godine. Te godine u decembru smo posjetili Guča Goru kod Travnika, Ljubinu kod Sarajeva, a ponovo smo bili i u Kraljevoj Sutjesci. kako i na koji način stanovnici ovih sela, između ostalog, čuvaju i svoje kulturno nasljeđe, tema je inserata koje smo izdvojili sa naših putovanja u pomenuta mjesta. Prisjećamo se prvo boravka u selu Guča Gora kod Travnika.

0: Kad prilazite Gučoj gori, ono što prvo vidite jeste Franjevački samostan. Ekipa emisije Selo u pohode u Gučoj gori u Franjevačkom samostanu i o povijesti ovog samostana i ovog kraja govorit će nam fra Branko Neimarević.
1: Hvala lijepo. Guča gora se spominje u dokumentima prvi puta 1425. godine kada je kralj Sigismund poklonio velikašu Gučetiću ovaj kraj, a to je u ono vrijeme bilo kao odlikovanje. I zato se zove Guča gora, Gučetića gora pa Guča gora. Fratri su ovdje došli sigurno prije 764. jer je tada taj samostan mali bio zapaljen na badnji dan 1764. Nakon godinu dana hodanja, možda 1765. već 1766. opet tu rade, jer imamo od tada maticu kršteni. Prema tome, fratri su tu stoljećima. Jasno da gdje su fratri dolazili, nisu dolazili na pusta mjesta, nego dolazili su zbog naroda, zbog puka i tu su djelovali. A ovaj samostan počeo se graditi 1856. i 57. zajedno sa crkvom koja je posvećena Svetom Franji Asiškom. Ovdje je bila gimnazija poslije 1878. kad je Austro-Ugarska došla. Samostan je uređen da bude prva Franjevačka gimnazija i bila je do 1900. godine kada je preselila u Visoko. U Visoko je naša gimnazija preselila iz dva razloga. Radi blizine Sarajevu i drugo radi toga što su visočki muslimani jako poštivali i volili fratre Franjevce. Tako da nije bilo s te strane nikakva problema. I od tada je dakle i dan danas naša Franjevačka gimnazija u Visokom. Kad smo išli u Svetu zemlju ili u Izrael, bilo nas je šestorica svećenika, pa smo uvijek zajedno i to je bilo, išli smo brodom upadno, uvijek zajedno muškarci, šest muškaraca, ali jedan je bio, sad je profesor matematike u Visokom, fra Nikola Bošnjak, koji je ovako bio vrcav, što mi kažemo. Pa je hodo, jedan gospodin to pratio i susretne ga i kaže, oprostite, odakle ste vi? Kaže, poznao se, kaže, iz Bosne. Pa šta ste po zanimanju profesor? Pa gdje ste, kaže, profesor? Kaže, pa ja sam na gimnaziju u Visokom. Onda ste u Franjevačkoj gimnaziji, jer tamo samo ima Franjevačka gimnazija u Visokom, druge nema. Ovdje fratri nisu samo djelovali kao vjerski službenici, nego su oni i kulturno djelovali. Dakle, oni su prenosili eurokulturu, prenosili su ovdje u ovaj kraj, a isto tako su izvornu kulturu prenosili u Europu. Stoga ta povezanost i kulturna i vjerska je usko povezana, jer jedno bez drugoga ne ide. Zašto? Zato što taj vjerni puk je bio ne samo siromašan, nego trebalo ga i odgajati i podizati da stigne tu Europu, barem koliko toliko na kulturnom području. Ali hvala Bogu, imali smo tu dosta izvornoga, tako da se Europa divila onom izvornom što su ovdale prenosili u Europu naši vjernici, naš vjerni puk. Tako za vrijeme stare Jugoslavije ili kraljevne Jugoslavije već je

koga išla u Zagreb na natjecanje da bi ono izvornu folklornu grupu osvježila, bilo je i mladi i stariji i prenosili su jedni na druge i pjesme i kola i tako dalje, što se sve traži od jedne folklorne grupe. I ne samo to, nego u Zagrebu su često puta, relativno često puta, dobili prvo mjesto po svojoj kulturnoj svježini.

kultura se očitovala i u tome što su fratri odgajali svijet u pjevanju, onda nabavljali su po Austro-Ugarskoj ono vrijeme i po Italiji umjetničke slike, pa su svijetu tumačili šta je to umjetnička slika i da ono što se na pijaci prodaje, što oni zovu svete slike, da to nije nikakva skoro vrijednost, ali pošto je svijet bio siromašan, morao je to uzeti. Međutim, danas ima nekoliko obitelji koje mene poslušaju, pa uštede nešto novca, umjesto onih slika na pijaci uzmu umjetničku sliku. To već znaju ovi novotravnički umjetnici. Mi sad imamo isto tu galeriju umjetničkih slika, preko 250, moram reći, od tih 250 ja sam najmanje nabavio 150 umjetničkih slika. Biblioteka je bila prilično velika prije ovoga rata, zadnjega oko 7000, sada ne znam, možda imamo 3000, ali su nam polako vraćali jer je armija to bila iznijela, nisu nam rekli gdje, jedan dio je se vratio, vratili su nam jedan dio tih knjiga, tako da sada se opet formira ta biblioteka, da imamo opet sve ono što pripada kulturi jednog naroda. Bolše.

0: sreće.
1: Ovo je dio tradicionalnog vrapca Gučogorskog koji se prakticira pjevati svake nove godine i u njemu su objedinjeni svi događaji šaljivi koji se događaju tijekom godine u selu. U njemu će naravno iduće godine biti uvršteni i članovi ekipe BH Radija 1 Selu u pohode.

0: Želja nas koji radimo emisiju Selu u pohode, emisiju BH Radija 1, jeste da vidimo gdje je to selo danas, a kad je u pitanju muzička baština, na koji način sela čuvaju svoju tradiciju. U Gučoj Gori postoji izvorna folklorna grupa Sloga, čiji je umjetnički rukovodilac gospodin Rudolf Matković i koja postoji preko 70 godina.
1: Ja ću vas ispraviti, nije 70, nego skoro preko 80. Za dvije godine treba 85 obljetnicu da slavimo. Folklorna grupa, ona radi od 22. godine, bila je u prekidima pošto je bila više puta registrirana. Prvi puta je registrirana kao vojska Svetog Ante pri Franjevačkom samostanu. Zahvaljujući župnicima koji su bili tu, radili, djelovali, osjetili su da mjesto ima finese za folklor i to je počelo tradicionalno i sva skupljanja oko folklorne grupe i sve pjesme koje se pjevaju, to je ostalo s koljena na koljena, zahvaljujući prethodnicima koji su ispred nas vodili i pjevali. Pa želja mi je da i ovi mlađi iza mene ostanu, da i oni to rade i da to ostaje tradicija malo duže.
0: Vi pomenuste mlađe, a ono što sam ja prvo čula i vidjela kad sam dolazila ovdje na snimanje, jeste jedna grupa djevojčica 9 i 10 godina koje su vježbale jednu pjesmu. Ja sam u međuvremenu se s njima i upoznala i nadam se da ćemo ih imati priliku čuti u ovoj emisiji. Dakle, vi radite sa mladim ljudima. Je li teško naučiti ovu novu generaciju da pjevaju na jedan izvorni način?
1: Njih nije teško naučiti. I oni imaju volju, samo trebaš njima malo pristupačno raditi i treba im osloboditi da oni to i treba i da oni zagrizu da to oni vole, a ne da to rade pod nekom direktivom ili nečim, nego treba ih osloboditi da to oni sami. Ja više puta pokušavam njih same, a ono što oni ne znaju, ja ih uzmem za ruku ili započnem ispred njih, onda pjevam i onda dok oni uđu u glas i onda to ide tako.

glavni instrument je izvorni folklorne grupe Bugarica. Sad je u zadnje vrijeme šargija. Najteže nam je obezbediti koji će ljudi mladi svirati te instrumente, jer malo je tih mladi zainteresirano, pošto je sad ušla nova muzika i onda svakom to ispada kao malo, ono nije važno za taj instrument. A pjesme i kola koja izvodi folklorna grupa Guća Gora je to što svaka skorom pjesma ima svoj način i svoj izraz u pjevanju i naglasak kako se pjeva i izvođenje koraka i pjesme koja se izvodi bez razlike koliko ona traje. Dakle, sve su pjesme izvorne i sve su pjesme koje se pjevaju s koljena na koljeno.

U decembru 2004. posjetili smo i Ljubinu u blizini Sarajeva. Okupili su se Bošnjaci i Hrvati na tom snimanju i pokazali da suživota i komšijskog druženja ima i bit će u našoj Bosni i Hercegovini.

0: osim kuće, posla, da bi čovjek bio sretan i zadovoljan, mora negdje upražnjavati svoje duhovne potrebe. A duhovne potrebe stanovnici mjesne zajednice Ljubine upražnjavaju u kulturno-umjetničkom društvu Kulin Ban. Vjekoslav Jurić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva i osoba koja nam može sve reći o ovome društvu.
1: Pa znate, u svakom slučaju, pored svih problema koje život nosi, čovjek ima potrebu jednostavno da se opusti, da učini neko sebi zadovoljstvo. Mi smo osnovali, odnosno reaktivirali rad. Kulturno-umjetničko društvo je postojalo od 1974. godine na ovim prostorima i sa kraćim stankama je radilo. Međutim, prije rata je prekinulo rad totalno. Poslije rata, 2000. godine, smo uspjeli da obnovimo rad tog društva. Imamo 50 aktivnih članova i otprilike još toliko pomažući. To je oni koji nam prezentiraju stare ili evociraju stare običaje, stare pjesme, muziku i tako. Uz čiju pomoć mi pokušavamo da sačuvamo tradiciju igara, pjesama i običaja naroda ovoga kraja, znači Sarajeva i bliže okoline.
0: Ono što je vrijedno kad je riječ o vašem društvu jeste njegovanje izvornog stvaralaštva. To su ljudi koji tu pjesmu koju pjevaju, igre koje igraju, izvode od svog djetinjstva. E sad, to su uglavnom stariji ljudi, gdje je omladina.
1: Pa znate, mi, ja osobno i svi mi u društvu pokušavamo animirati i mlade ljude da se bave ovim, da prenesemo na nekoga ovo što mi radimo, da znači narodno pokoljenje pokuša sačuvati tradiciju o pjesama običaja ovog kraja, jer to je stvarno lijepo. Pa donekle uspijevamo. Ja ne znam, ako dođete nekad budemo imali probu, vidjet ćete, imamo mi mladi parova koji to rade, ali je istina da je jako teško mlađe ljude animirati da se bave time. Ovo su ljudi koji su od svojih godina djetinjstva igrali, pjevali i sa njima je jako lako raditi na probama, oni to sve dobro znaju, treba i samo malo kanalisati i ide prilijepo.
0: Što ste skromni, pohvalite se, ja sam vas vidjela, evo, prošle sedmice u općini Novi Grad na smotri stvaralaštva, folklornog stvaralaštva kantona Sarajevo, mislim da ste bili najbolji, u svakom slučaju najautentičniji.
1: Pa što vam kažem, ja ću samo reći par podataka o kulturno-umjetničkom društvu Kulin Ban, koje je do sad u znači, svom obnovljenom četvrogodišnjem radu nastupalo na više međunarodnih takmičenja gdje je bilo zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine. Zatim na skoro svim bitnim smotrama folklora u Bosni i Hercegovini, a mi smo organizatori svake godine Ilijaških dana kulture kada imamo i svoj nastup.
0: O,

0: Stjepan Matić svira šargiju, on je član kulturno-umjetničkog društva Kulin Ban iz Ljubina. Stjepo, šta znači za vas to što ste član kulturno-umjetničkog društva i što nastupate širom Bosne i Hercegovine, pa i vani, koliko sam čula?
1: Ima još jedan koji sa mnom svira, Vlado Gabela, ali međutim on je sad imao neki smrtni slučaj i nije mogao sada da učestvuje sa mnom. Sam ja sada išao na neke ove festivale, pa sam svirao te izvorne našega mjesta ili naše opštine, kako bi rekao, da sviramo tu tragediju. Nisam nikad to popuštio, to mi je svirao još moj otac prije 65 godina i sad sam ja to naslijedio i tako sviram. U mene je moj otac svirao malu neku tamburu, pa sam ja onda od njega malo naučio, da sam ja svirao sa svojim kolegama, ja sam sa njima svirao po silama, po teferićima, po svadbama, po prelima, svog smo svirali skupa. Ja, to je meni ostalo u dijelu da ja to sam se zaljubio i zato to volim da sviram i danas dan uvijek. I tako sam 77. godine smo svirali, išli smo u Zagreb, na smotru, svirao sam i ploču imam koju sam snimio prije.
0: Jeste li koga naučili da svira od mlađih?
1: Jesam naučio malo svoga unuka, malo da mi svira, ali nije on, ne svira, nije baš toliko zainteresovan, ali eto, volio bi on da to vidi, da vidi taj instrument, kako se svira i kako se taj instrument pravi. Ja sam pravio te instrumente i znam to praviti, te instrumente i svirati i sve to znam.

na vokalni solista. Imam čast da nastupim ovdje u svom mjestu, prvi put poslije rata. Ponosim se svojim krajem, a nadam se da se moj kraj sa mnom ponosi. Što se tiče ove muzike koju ste dosta slušali, ja sam malo u drugom kolosijeku, što kažu, ja sam inače pjevač novokomponovani i starogradski i sevdalinki, pa nije zgoreg da u ovoj prilici poslušamo neku pjesmu tog žanra, jer inače mladi ljudi vole sve, jer inače tako na ovim feštama, manifestacijama, osim ovih pjesama, ljudi često znaju da zapjevaju i dobru sevdalinku. A ja ću ovom prilikom otpjevati jednu strofu jedne vrlo lijepe pjesmice, Tebi majko misli leti.

0: Franjo Jurić iz Ljubine ispričat će nam kako je Ljubina dobila ime.
1: Ljubina se spominje od 1888. kad je Austro-Ugarska napravila prugu Semzovac-Ivanč i tu se normalno da se moralo locirati stanice, postaje, kako kažu, Austro-Ugarska zvala štacije. I ovdje formirala se jedna stacija, a bila je to neko imanje neke Ljubice, a zvali su je Ljuba. Na osnovu to njeznog imanja imena, dato je ime toj željezničkoj stanici koja je ovdje mnogo značila za onda onaj kraj. Ta je pruga funkcionisala 80 godina puni, 1888. postavljena, 1962. skinuta. Pošto je bila nerentabilna, napravljen je autoput Sarajevo-Tuzla i ta je pruga najverovatnije napravljena radi rudnika mangana Ivančima koji je tada kada je Austrija došla gore, rudnik manganove rude bio, a gro je bilo tu gore planinskih predjela gdje je eksploatacija šume bilo i to je zaimalo za, ali kažu, važno je, glavno je bilo taj rudnik mangana Ivanč. I zvao se Podrol.
0: Franjo, ima li ovdje sad vukova?
1: Pa da vam kažem, sad ovoga puta ima oni divlji svinja, a imam jednu nezgodu da opričavam kako je jedan momak išao djevojki, nije toliko sad uzeti Mercedesa pa u kafić. I ako ne dođeš samo na 5 minuta, kritika. Tamo je moralo se ići najmanje sat vremena do djevojke. Tamo je išlo se kad je uči nedelje, bilo po 2-3 momka. Ali ovdje kad je bila ozbiljna, kad se ljubav djela, ona išlo se i radnim danom. Doćim taj bio na malo hrabar momak koji je vrijedan bio, nije se bojio te noć, a trebalo putovat najmanje sat, voda do tog sela. Tamo dođeš i ako pusti domaćin u kuću. I tamo se sjedlo uz ognjišće, vatra. I sad nije to do pola noći moralo biti pajnut. Nije smjela, roditelj nije zali to više. Da. I sad je on se morao vratiti sam kuću. A ponio je, sam kad ide, ponio neku tamburicu. Točno je vukova bilo puno. I on je dok pola noći domaćin ne da djevojki više da sjedi, ajde, treba sutra rad, a i vatra da ne gori od iz gorčeg drva, a i onaj svjetlo. I on se vratio iza pola noći, a obično iza pola noći ta gluha doba što kažu stari ljudi, zvijeri hodaju. I oni su njega počeli pratiti kad je od te djevojke pošao, išao i on je to tamburicom eto, mislio da će se oni od tog zvuka poplašiti. I išao je kad se je došao njegov dosta blizu svoje kuće, oni su pretužili mu da ga lov ugrabe, a štala je bila neđe nadno imanja njegovoga. I on nije imao izbora drugoga nego je u tu štalu. A

međuvremeno Bog za njim našta uza stepence. Merdovne, kako oče ko kaže. A on je bio vrijedan, jako čovjek, ovaj momak, a on silne. Silne to sad, ko što sad što govore ja. Kad se smalno tišao smrdevina, dole dva zuba, ko dvije kantarske kuka izbio mu. Tako je momak bio vrijedan, a to je sada, niko sad niš goljavi, boji se ovaj muhe, a ne medveda.

U oktobru 2004. pratili smo smotru folklora u Kraljevoj Sutjesci, a u decembru zabilježili i širu priču o ovom mjestu. Predstavili smo kulturno-umjetničko društvo iz Kraljeve Sutjeske i čuli autohtono sviranje i pjevanje iz ovog kraja.

Bogatstvo običaja, tradicije Kraljeve Sutjeske čuva i njeguje Hrvatska folklorna skupina Bobovac iz Čatića. Gospođa Ana Dojčinov je predsjednik Hrvatske folklorne skupine Bobovac i žena koja je podnijela ogroman teret oko organizacije pete smotre folklora koja je održana u Kraljevoj Sutjesci. Recite nam nešto o vašem društvu i naravno o manifestaciji Dani kraljice Katarine koja se obilježava ovim tradicionalnim

0: okupljanjem folklorista iz Bosne i Hercegovine, pa i šire.
1: Pa evo, vi ste me već predstavili. Ja sam predsjednica Hrvatske folklorne skupine Bobovac. Hrvatska folklorna skupina Bobovac formirana je 1996. godine i broji aktivnih 35 članova. Od samog formiranja pa do danas, Hrvatska folklorna skupina Bobovac sudjelovala je na brojnim smotrama folklora kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu. 1997. godine smo bili na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, 1999. godine na Vinkovačkim jesenima, 2002. godine na Brodskom kolu, to su sve smotre folklora u Hrvatskoj. Također smo sudjelovali jedan puta na Rešetaračkom pleteru u Hrvatskoj, bili smo i ove godine na Međunarodnoj smotri folklora, točnije sa pučkim pjesmama koje su pjevane u crkvi Svete Katarine u Zagrebu. U petom mjesecu ove godine smo bili na jednom koncertu koji je bio posvećen plesovima i pjesmama Hrvata Bosne i Hercegovine koji je održan u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. 1997. godine smo također bili u Gelsenkirchenu u Njemačkoj, 1999. godine u Cirihu u Švicarskoj, tako mislim, ne mogu više da se sjetim svih nastupa. Mogu kazati da je Hrvatska folklorna skupina Bobovac do sada organizirala evo četiri smotre folklora, znači ovaj put je bila peta. Prva je održana u Čatićima, dvije u Kraljevoj Sutjesci sljedeće, pa četvrta bila u Kaknju, u samom gradu Kaknju, a evo ova peta je održana ponovo u Kraljevoj Sutjesci. Pa ovaj smotre folklora, mi pošto živimo ovdje u ovom kraju koji je od povijesnog značaja, znači naše hrvatsko folklorno društvo dobilo je naziv po gradu Bobovcu, srednjevjekovnom gradu Bobovcu, prijestolnici srednjevjekovne države Bosne, na kojem su stolovali bosanski kraljevi i na kojim je živjela posljednja bosanska kraljica Katarina Kotromanić, za kojom žene kraljeve Sutjeske do dana današnjeg nose crnu maramu na glavi. Kraljica Katarina prema predanjima, prema znači pričama koje su se prenosile sa generacije na generaciju, je učila žene sutješkog kraja da tkada vezu, tako da su žene, znači njenom smrću, počele nositi crnu maramu na glavi. Bile su vezane za nju.

0: Ekipa emisije Selo u pohode nalazi se u dvorištu jedne kuće u Čatićima. Naš domaćin je Pero Tomić, zvani Pera, čovjek koji uskoro ulazi u osmu deceniju života, ali ima neizmjerno mnogo energije i ljubavi za svoje kulturno-umjetničko društvo Bobovac. Otkud ta energija, otkud ta ljubav, šta želite svojim angažmanom u društvu?
1: Želim prvo najviše rad sebe, da se izlazi negdje, da ja malo zapjevam nekad, da nekad malo poigram, i da bi to se možda prenijelo na mlađa pokoljenja, mlađu djecu, na generacije, ili možda, evo ja sam star čovjek, pri kraju sam, žao mi bilo ako bi to jednog dana nestalo. A po meni kako dolazi, to će nestati. Možda, daj Bože, da bude ova generacija i da još jedna bude. Po mome shvaćanju, to mlađi naraštaj ne prihvaća. Zato sam u tom društvu, možda ako ja još koju godinu poživim, potrajem, ide dalje, možda se neko sjeti pa će i on se uključiti, ja ću se povući, on će nastaviti i to mi je glavni razlog, nije to samo da je za nekoga ja igram i da pjevam. Pjevam rad sebe, igram rad sebe, ali mi imamo, možda, da li vam je to interesantno, izlazaka dobri. Mi smo čak stigli do Švicarske, mi smo bili u Njemačkoj, mi smo bili na Vinkovačkim jesenima, mi smo bili u Zagrebu na međunarodnoj smotri folklora, mi smo ovdje predstavljali Bosnu i Hercegovinu. I mogu vam kazati, na toj smotri na Švicarskoj, ja nisam vjerovao da ćemo biti tako primljeni. Primljeni smo, ne znam, možda neću pretjerati, kažu, bili smo, mi smo u studentskom selu spavali, pa smo sa trga, sa Bana Jelačića, išli svi u autobusi. Žene su bile u Italiji i ja mislim da su skočili. I dobile prvu nagradu. Ali kad to bilo pregledano, narodna nošnja da je šivana mašinom, oduzeli im nagradu. A naše nošnje, ove što naše žene nošnje, to je direktno ručno. To je se i kalo, zapravo lan se sio, pa se lan sušio, pa se pravo, pa se lupo, pa je se pravila konoplja, pa se pravilo to i to je tkano ovdje. Evo, moja žena, ona je to radila, ona je to tkala, ona je to nosila, ona je ono vezla oko rukava. To kao djevojčica, kao čobanca, ona je to išla i radila. Ali i ljudi koji se razumiju to, to puno cijene. Ja sam susrećao s ljudima takvi, ja sam tu rođen, Čačeva, evo Bobovac tu, ljudi više u Bobovcu znadu nego ja. A ja tu rođen, ja nisam. Znači da ovaj kraj ima historijska neka značanja, eto, kraljica Katarina je, više se vi razumijete u to nego ja, žena je bila popularna. Ta kraljica Katarina je tada u svoje vrijeme žene obrazovala, bila je ušteljica, bila je kuvarca, bila je pralja, bila je vezilja, bila je, ona je žene, ona je učila i pisati, tkati, kuvati i tako da je ta tradicija do dana današnjeg se uče.
0: Možda je taj vez prisutan na nošnjama iz Kraljeve Sutjeske naučen upravo od kraljice Katarine.
1: Smio bi potvrditi da je to tačno, možda, ne možda, i možda se to kasnije ove žene, kad su već djelomično nešto naučile, onda su nešto možda iz svoga dodavale. Eto, vidjeli ste vezdove to, možda je usavršavala ona sama, eto ovdje, žene kroz svoju nošnju, daj da navežem križ pa da ubacim neku šaru, možda je dorađeno to, ali početi kraljice Katarine sigurno.

0: Možete li samo u kratkim crticama opisati od čega se sastoji ženska nošnja, a od čega muška nošnja iz Kraljeve sutjeske?
1: Vidjeli ste, smijem li opisati gaće? Gaće su vezane dole pred kostima onim, da se ne vide noge, da se tijelo ne izlaže. Pa imaju dugačke košlje, ko ste vidjeli. Pa imaju žene na sebi pregaču naprijed, to je tkana, to je sve od vune, to je sve žene radile, to plele i radile. I to je da se ne prlja, taj pregača. Gore, uvijek, sudi, gdje su odale i boravle, imale su crne.

0: nema ramena glavama. To je tradicija žena kraljeve suce. Bila gdje je bila u mlinu na žetvi, na kopanju, na oranju, ona je imala. Dobro, to su bile nošnje koje su bile svakodnevne za rad, ali ove svečane za nedlju, to je se malo bolje ukrašavalo, malo bolje šaralo, malo se nešto dorađivalo, tako kad je bilo za svetkovne, za nedlju ili neke blagdane, to su bile malo bolje nošnje i ljepše i bolje uređene.
1: A muška?
0: Pa po mene su muškarci malo jednostavnije, je da i oni nose košulje, ko ste vidjeli jučer možda i na meni, vidjeli ste ovdje ladice ove, to su žene ukrasivali da je ljepše, pa je ovdak malo pored kragve gdje se oblači ljepše, jer one nisu skoro bile raskopčane, one samo kak se more glava provući, pa je se okolo vrata radilo nešto, majka je vola svog sina, pa hoće da joj bude najvezenija košulja, pa je ona nešto i sama okolo kragve dodavala i tako, onda to su obični džemadani ko su bile, neka su bile i ječerne. Narod je modo da malo bude gizdavi, da se malo, pa onda neke šalove naše, ove tkane se mećalo, a kape su bile, obične su kape bile, ovi su Hrvati, nekad ja se malo sjećam, ili bilo je toga, nosili su kape fesove, crni fes, crvene su nosili muslimani, znao si po kape, da li je musliman ili katolik, jer katolici su nosili crne fesove, to je bilo. Čačre su bile jedina doljni dio nošnje. Jedina, to je išao na nju, išao ono u tome kost, išao je orat, išao je ovako odat radu, gdje god išao rad, to je nosio na sebi. Pantolone se kasnije pojavile i to, ja pamtim. A dotle samo čakšire su bile. Jedino sredstvo dolobučeno.
2: BH Radio 1.
1: U emisiji BH Radija 1, Selu pohode, slušali ste odabrane segmente iz reportaža snimljenih 2004. godine u Guča Gori kod Travnika, Ljubini, mjesnoj zajednici općine Ilijaš i Kraljevoj sutjesci kod Kaknja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.com.

0: BH.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćili su u jami Raspotočje, a vjerovatno će tu ostati i tokom cijelog vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Alić.
2: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad počelo šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Treba još pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s ljudima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi, juče po ministru koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
1: Zbog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Mrkonjić grada, kojim se institucije bave od decembra prošle godine, nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 5 maloljetnika, potvrđeno je nezavisnim novinama. Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka dostavljen je izvještaj protiv 5 maloljetnih lica zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz krivičnog zakonika Republike Srpske. Nakon što su roditelji protestovali, a institucije počele da istražuju ovaj slučaj, tadašnja direktorica osnovne škole Ivan Goran Kovačić dala je ostavku na tu funkciju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji, gdje će danas razgovarati sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopćio je da će s Vučićem razgovarati o nizu oblasti koje Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Vlasti na Tajlandu obećali su uvođenje strogih zakona o kontroli oružja nakon pucnjave na periferiji Bangkoka, u kojem je 14-godišnjak ubio 8 osoba, a 22 ranio, prije nego što je počinio samoubistvo. Najavljene su hitne izmjene zakona koje će drastično ograničiti nošenje vatrenog oružja u javnosti. Prema novom planu, nošenje oružja bit će dozvoljeno isključivo vladinim službenicima koji su na dužnosti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli 20, Banja Luci 21, Mostaru 23. Danas u našoj zemlji promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Nedjelja, 9. avgust, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Suša prži usjeve. Poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
5: Pomažemo se koliko može, zaljevaj, pati se i ne bi li nešto izvukli iz ovog.
4: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
6: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici.
4: U Posavini i Semberiji bere se duvan. Dobro selo u nedjelju 9. avgusta od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša. Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije, popularne hitove. Donosimo presjek karijera

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: John Lennon, kojeg danas predstavljamo, je sa Paulom McCartneyem komponirao i antologijske Eleanor Rigby i A Day in the Life.

Osim što se sa Paulom McCartneyem nadopunjavao tokom stvaranja pjesama Beatlesa, John Lennon je kompletan autor nekolicine velikih hitova benda. To su između ostalih Please Please Me, koju smo slušali na početku ove emisije, sa debija Beatlesa, u kojoj je želio zvučati poput svog idola Roya Orbisona. Potom je Lennon napisao i većinu pjesama na albumu A Hard Day's Night.

U posljednjim godinama postojanja Beatlesa, John Lennon je ostavio vlastiti pečat u autorskim kompozicijama Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever i Across the Universe.

grupa Beatles se usred rastuće netrpeljivosti između Paula McCartneya i Johna Lennona raspala 1970. godine. Posljednji hitovi Johna Lennona komponirani za grupu Beatles bili su Revolution, Don't Let Me Down i Come Together.

0: Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.

I prije nego što je došlo do raspada Beatlesa, John Lennon je razmišljao o solo karijeri pa je snimio tri eksperimentalna albuma u saradnji sa drugom suprugom Yoko Ono. Lennonov najuspješniji album iz cjelokupne solo karijere je Imagine, iz 1971. godine. Naslov na Imagine i Jealous Guy dva su najveća hita sa ovog albuma. Najkompleksnije pjesme sa angažiranim tekstovima iz razdoblja Lennonove solo karijere su Instant Karma, Working Class Hero,

Za razliku od kolege Paula McCartneya, čijih je desetak pjesama zaposjelo vrh top 10 liste, Johnu Lennonu je to uspjelo samo jednom. Bilo je to sa pjesmom Whatever Gets You Through the Night, koju je snimio u duetu sa Eltonom Johnom.

0: John Lennon je ubijen 8. decembra 1980. godine u 22 sata i 50 minuta ispred zgrade Dakota u Njujorku u trenutku kada se vraćao sa snimanja materijala za novi album Just Like Starting Over i Woman, dva su najveća hita sa posljednjeg albuma Johna Lennona koji se zove Double Fantasy.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, subota 8. i nedjelja 9. avgust. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice prvog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, aktuelni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 8. i nedjelja 9. avgust. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
9: Dobar, čiji Admiral?
10: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Članica Doma Lordova Ujedinjenog Kraljevstva, baronesa Arminka Helić, reagovala je na najnovija dešavanja u Republici Srpskoj i pritiske kojima je, prema njenim navodima, izložen Memorijalni centar Srebrenica. Helić je ocijenila da su nove američke sankcije Miloradu Dodiku odavno trebale biti uvedene. Njena reakcija uslijedila je nakon što je policija pokrenula istragu i pozvala na saslušanje više od 20 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Vatrena stihija kod Konjica i dalje prijeti, a na gašenje su angažirani resursi iz cijele Bosne i Hercegovine. Zbog složenog i nepristupačnog terena, duge požarne linije i opasnosti od širenja vatre, u akciju su uključene dodatne snage kako bi pomogle ekipama koje se već danima bore s požarom. U gašenje požara uključeni su i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, kao i dva R traktora, dok danas stiže i treći. Požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta, te najvažnijeg prometnog koridora u zemlji. Općinska služba civilne zaštite Posušje uputila je hitno upozorenje građanima, turistima, vikendašima i posjetiteljima Parka prirode Blidinje zbog povećanog broja ilegalnih ložišta i roštiljanja na otvorenom. Kako navode, zbog visokih temperatura i izrazito suhe vegetacije, neoprezno paljenje vatre predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja šumskih požara, te može ugroziti ljudske živote, imovinu i prirodno bogatstvo. Podsjećajući da je loženje otvorene vatre u šumama na šumskom zemljištu i u blizini šume strogo zabranjeno i zakonski kažnjivo. Rusija je tokom noći izvela novi napad na Kijev i okolinu, pri čemu su poginule tri osobe, uključujući i dijete. Još najmanje tri osobe su povrijeđene, a među njima također jedno dijete, saopćio je načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. U napadu su oštećeni stambeni objekti, automobili i pomoćni objekti, dok je na jednoj lokaciji izbio i požar. Ekipe hitnih službi bile su angažirane na sanaciji posljedica napada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Livnu 20, Banja Luci 23, Trebinju 27, Mostaru 30. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
13: Pop.
14: Rok.
13: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković za mikspultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 4. do 11. augusta. 4. augusta 1958. časopis Billboard predstavio svoju top listu singlova Hot 100, vrućih 100. Tema pjevača Rickija Nelsona, Poor Little Fool, je na prvom mjestu.

9. augusta 64. u Zagrebu je rođen Radislav Jovanov Gonzo, jedan od najpoznatijih režisera muzičkih videospotova u Hrvatskoj. 4. augusta 73. Jugoton je objavio singl banjalučkog pjevača Emira Bašića sa dvije teme, U noći dok srce plače i Zašto kriješ suze, koje je napisao Zdravko Zrnić. Zabavnim orkestrom RTV Sarajevo, koji je pratio pjevače, dirigovali su Esad Arnautović i Julije Marić.

6. augusta 2017. u Splitu je nakon duge i teške bolesti u 59. godini umro Remi Kazinoti, jedan od najcjenjenijih aranžera, producenata i studijskih muzičara u pop žanru. 7. augusta 80. John Lennon je počeo da snima svoj posljednji album Double Fantasy u studiju Hit Factory u New Yorku. Snimanje je završeno 19. oktobra, a album je objavljen 17. novembra 80. za izdavačku kuću Geffen Records i osvojit će nagradu Grammy za album Godine. Albumu je prethodio single Just Like Starting Over, koji je prvobitno dostigao 8. mjesto na britanskoj top listi, ali je nakon Lennonovog ubista single stigao na prvo mjesto u SAD-u i lagano se penjao u prvih 10 prije nego što je dostigao prvo mjesto nakon Lennonove smrti.

0: prodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Augusta 2021. Sretena Milutinovića Sretu, pjevača grupe Mostar Sevdah Reunion, smrt je zatekla iznenada u hotelskoj sobi nakon koncerta matičnog sastava u Makarskoj. 5. augusta 1984. Sarajevski kongres završio u studiju RTV Sarajevo debi album Zarja Vele Trobent. 4. augusta 1986. u studiju 5 PGP RTB Bajaga Instruktor završili su snimanje 3. albuma Jahači Magle. 10. augusta 1995. Divlje jagode u postavi Zele Lipovača, bubnjar Nasko Budimlić, basista Sanin Karić i pjevač Žak Tataj u studiju Boston u Stuttgartu započinju snimanje 8. studijskog albuma 100 vijekova, koji ih je predstavio u mekšoj muzičkoj formi. Autor muzike je Lipovača, a tekstove za njega napisali su Anto Janković, Dino Derviš Halidović i Zlatan Stipišić Džiboni.

8. augusta 1998. Spice Girls su imale singl na britanskom broju 1, Viva Forever, njihov 7. singl na britanskom broju 1. Singl je skinut s njihovog drugog studijskog albuma Spice World iz novembra 1997. Album je iznjedrio 4 singla koji su svi doživjeli komercijalni uspjeh. Njegov glavni singl, Spice Up Your Life, postigao je međunarodni uspjeh, dostigavši vrhunac među prvih 5 mjesta u mnogim zemljama. Uslijedili su singlovi Too Much, Stop i Viva Forever, koji su svi postigli komercijalni uspjeh na top listama. Da bi promovisale album, Spice Girls započinju svoju debitantsku koncertnu turneju pod nazivom Spice World Tour, obuhvatajući Europu i Sjevernu Ameriku sa ukupno 97 nastupa između februara i septembra 1998.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Augusta 2001. u Splitu je održan koncert grupe Daleka obala u baru Obojena svjetlost na šljunčanoj plaži Kaštelet, koji je snimljen, a zatim i objavljen kao njihovo jedino izdanje uživo i uz to dvostruki album pod nazivom Uspomena. Posljednje diskografsko izdanje popularne splitske grupe, koja je svirala u sastavu Marijan Ban, vokal i akustična gitara, Jadran Vušković gitara i vokal, Zoran Ukić bubnjevi, Boris Hrepić bas i usna harmonika i Bogo Šojić Mirilović klavijature, gitara i vokal.

5. augusta 2005. Sarajevska diskografska kuća Gramofon objavila je prvi album mostarske reggae grupe Zoster, Ojužilo. Album je bio iznenađujuće svjež sa pjesmama koje su plijenile na prvu: Hercegovina, Majko ja majko, Policija, kao i njihove nevjerovatne obrade Yellow Submarine i Emina on the Trip. Krajem 2000. godine grupu su osnovali Mario Knezović i Dražen Planinić, a uz njih dvojicu tu su još Goran Rebac i Marijana Pejić. Napustila ih je Marijana, ali su im se pridružili Atila Askoj i Marko Jakovljević. Po objavljivanju albuma napušta ih Dražen Planinić, a u grupu dolazi Boris Gutić. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotočje gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata. Prema riječima potpredsjednika sindikata Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Sindikat je ranije najavio da će se, ukoliko se situacija ne riješi, u ponedjeljak rudarima u jami pridružiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Time bi protest bio dodatno radikaliziran, govori član sindikata Alija Selman.
6: Oni su čvrsti u tome da neće oni izaći sve dok se ne dudu majska i junska plata. Znači i dok se neki drugi mail koji obećaje nešto konkretno. Ponedjeljak će se odbor sindikata priključiti, ciče u jamu i

0: Nema više, mislim, tako da nemamo više pregovora nikakvi, znači ne možemo, mi moramo te ljude, ipak će u ponedljak biti preko 100 sati da su ti ljudi u jami i ne možemo mi to podnijeti s ljudske strane moral.
1: Situacija na području Konjica i dalje je teška, na gašenju su angažirani resursi iz cijele Bosne i Hercegovine. Požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta te najvažnijeg prometnog koridora u zemlji. Više požara zabilježeno i na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i poduzimati aktivnosti na lokalizaciji požara. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna, vatra i dalje aktivna na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje konstantno su na terenu i motre situaciju. U gašenje je bio uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan rekao je da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke koji su u petak potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan nije usmjeren ni protiv jedne države, te da ostaje otvoren za učešće drugih prijateljskih zemalja koje traže mir, prosperitet i stabilnost u regiji. Dodao je da će sporazum zasnovan na principu kolektivnog odvraćanja ojačati sigurnosnu i odbrambenu saradnju, podržati zajedničke projekte u oblasti namjenske industrije i doprinijeti na naporima u borbi protiv terorizma. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 24 stepena, Sarajevu 25, Banja Luci 26, Trebinju 27, a u Mostaru 33. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio igra za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

sjedim na pustom drumu na šamlici još od jutra. Čekam plavog pijetla da nađe, da mi pomogne. A sasvim uzaludno. Jo, prošao je crveni pijetao, prošao je žuti pijetao, prošao je bijeli pijetao, prošao je zeleni pijetao, prošao je prugasti pijetao, prošao tufnasti pijetao, prošao šareni pijetao i svi pijetlovi došli i prošli, samo moga plavog ne.

0: nema.
1: Gdje da nađem plavog pjetla?
2: Kukuriku! Jo, šta to radiš, tetka? Kukuriku!
1: Jo, da je bar plavi. Ali nije, nego neki karirani. Po leđima pepita, a po stomaku kariran. Neće ni ovaj valjati. Jo.
2: Pa šta to radiš, tetka? Kukuriku!
1: Ja lupam glavu gdje da nađem plavog pjetla. Evo šta da radim, ali... Ali nije nema. Nestašica. Ne proizvode se plavi, šta li?
2: O, pa jeste da nema baš plavih. Ali mogu da se naprave. Kukuriku!
1: Kako?
2: O, pa lijepo. Tetkom i bojom.
1: Misliš nacrtat? Ali razumiješ, meni plavi pjetlo treba da na njemu odjašem čak do Dubrovnika. Ja ne bi valjao nacrtanima, ne bi valjao, razumiješ,
2: ne. Obojiti, tetka, obojiti, kukuriku!
3: Kukuriknu budući plavi pjetao i polet je prema nebu od sreće. Tetka odmah potrča za njim, ali, kao što se zna, pjetlovi slabo let, te i ovaj naš brzo pade na zemlju i pođe uporedo s tetkom. E, jesu prizor stvar. A kuda su se to uputili tako odlučnim korakom? Do prve samoposluge.
1: Zar nemate plavu boju, molim vas?
4: Nema plave, samo veš plav, plava. Pa, dobro, hoćete li da uzmete ili ćete i dalje da preturate po radnji?
1: Pa sad kakva je takva je? Jednu četku, molim lijepo.
4: Molim lijepo.
2: Doviđenja!
1: Nije baš bio previše učtiv.
2: Ba, ne umije ni doviđenja da kažem.
1: Ma dobro, sad glavno je da je sa tebe lijepo farbam. Ajde, stani mirno. Ma mirno, rekla sam ti. Tako.
2: Kukuriku!
1: Već sam se zamazala.
2: Kukuriku!
1: Ma što ti je sad?
2: Ma ne, prekočio, molim vas.
1: Jo, nisam htjela, pa zbog čurbe, znaš.
3: I evo ih. Šteta što ne možete da ih vidite kao što ih ja gledam. Evo ih već jure u pravcu Dubrovnika, jure da nađu trešnje da otkupe fotu. U vešplav plavo ofarbani pjetao i na njemu tetka.
1: Ma jeli bre! Jeli bre, što se ti tako vučeš, a?
2: Kukuriku, pa ne, tetka, ja se ne vučem, nego to tvoje noge zapinju.
1: Pa kako da ne zapinju kad si ti tako nizak?
2: Pa nisam ja nizak, vi ste visoki. Ja sam bio najviši pjeta u dvorištu, da znaš.
1: Mogu zamisliti kakvi su tek bili ostali. Sjetila sam se. Sad ću ja tebi dati malo spanače i šargarepe. Čekaj. Sad zini. Zini, kad ti kažem. Zini.
2: Tako.
1: Tebi o riblji zejti. Nikad ti mama nije davala riblji zejti, no?
2: Ne. Ja, to je grozno. Fuj.
3: I pošto je nakljukala i prekljukala pjetla svim poznatim joj sredstvima za rašćenje, kao što su polupečena džigerica, C vitamin, zelena salata, cvekla na 100 načina.
1: Je li ti pjetle, što ti bre ne rastiš?
3: Prijekorno upita tetka.
2: Pa, ne mogu. Ovo je moja prirodna veličina.
3: Zbunjeno i ne bez osjećanja krivice, kao što ste i sami mogli da osjetite, odgovori pjetao. Zamišljeno reče tetka i poče da suče svoje prosjede brčiće.
1: A dobro, u tom slučaju. Dižem ruke od kljukanja, biće najbolje da ti nabavimo štule.
2: Pa, šta? Štule, kukuriku! Kukuriku!
3: I nabaviše štule za pjetla. A znate kako?
5: Ne znam.
3: Pa naravno da ne znate. A ja znam kako su pjetla.

0: Sad smo na konju!
1: Što se mene tiče, ja sam na drumu, da se zna, a vi si ipak na pijetlu.
0: Šta, ti si na štulama?
2: I jurili su, jurili, tako skoro do podne, kad na jednom sasvim bezopasnom mjestu sapletoše se od jednog čovjeka i pijeta opade sa štula, tetka pade sa pijetla, kantica sa bojom pade tetki s ramena i četka ispade iz kantice. Samo taj čovjek ostade nepoljuljan kao i prije.
3: Nodra.
0: Izvinite, ostamo da odljutim ovaj poklopac s lica.
1: Mi stvarno nismo na vas naletjeli namjerno.
3: Me i muzar.
0: Da.
1: Pitle, jesi li ti bio u Egiptu? Pa šta je to Egipta, tetka?
0: Pa s kim se ja družim? Mi, znate, idemo u Dubrovnik. Kažite, molim vas, jesmo li na dobrom putu?
3: Eti, žudor, pomas, ovar.
0: Pa sad, kad vi tako kažete, pa baš vam hvala.
1: Ja sam pjetao, a čime se vi bavite?
3: Mi budan i valg.
1: Ma stvarno, ja baš divno, jel da tetka?
2: Reče pjetao i brže, bolje se pope na štule. A tetka zgrabi kanticu i skoči na pjetla.
0: Ajde, žurimo se. Znate, doviđenja.
3: Anje život, na ter stup.

0: I opet pjeta ostade i pade sa štula i tetka pade s pjetla i kantica pade tetki s ramena i četka ispade iz kantice.
1: Joj, evo,
0: sjetila sam se.

0: Sjedila sam se, on je sve govorio naopačke.
1: Pa zato što je dublje na glavi, pa se niste odmah primijetili, tetka.
0: Ja da nisam primijetila, to je glupost. Hajde sad, šta zijaš? Pedaj!
2: U Dubrovniku je nastala panika. Ka njima nezadrživo juri jedna tako dosadna, stroga i brkata tetka, pa još na loše ofarbanom pjetlu, koji je opet na štulama, i zvali su telefonom Beograd da provjere svoje crne slutnje. I zamislite, sve su se obistinili, još crnje i gore nego što su mogli i da zamisle.

0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo? Budite u sedam!
0: Kaže, radi sklekove.
1: Pinat, fuj!
0: Muči ribljim uljem.
1: E, zamisli, svjetlo gasi u devet!
0: A ne ide da gledaš televiziju?
1: Ima brkove!
0: Pa dobro, nisu veliki.
1: Pa hajde!
0: U bioskop samo subotom. Kaže, to je i onako gubljenje vremena. A kad ideš u bioskop, onda moraš sa njom.
1: Meni naredila da klečem na kukuruz.
0: Srećom što ga nije našla, pa si se izvukao.
1: Pa strašna žena, kad ti kaži.
0: Namčor.
1: Halo, Dubrovnik.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Dubrovnik.
0: Šta je ovo? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Evakuacija. Evakuacija privremena, ali evakuacija.
3: Naredi predsjednik Skupštine opštine Dubrovnik i uze da bježi cijeli Dubrovnik zajedno sa Minčetom, Svetim Vlahom, Lovrijencom, Zidinama i Lapadom. Prizori, pa? A Dubrovnik bježi, bježi, bježi, bježi, a tetka ga juri, juri, juri. Usto. A nije lako Dubrovniku i njegovim kulama trčati. A nije ni pijetlu na štulama, ali je izgleda ipak lakše pijetlu i tetku. Da je tada neko crtao kartu Jugoslavije, mnogo bi se namučio, jer bi stalno morao da piše i briše i to samo zbog Dubrovnika. I tek što bi nacrtao Dubrovnik na jednom mjestu, a ono pristiže tetka na pjetlu, a Dubrovnik put pod noge, pa bjež, bjež, bjež, to dalje može, baš su se umorili. I još neki su se namučili, a znate li ko?
4: Ko?
3: A kapetani brodova koji su se uputili u Dubrovnik. Pristaje brod, putnici se poređali spremni za izlazak, a kad tamo, luke nema. I ona pobjegla zajedno sa Dubrovnikom. I stari morski vuk uze riječ i...
5: Karamba, šta to znači? Nema Dubrovnika. Mos mjesta ga pronađite i vratite na njegovo mjesto, makar ga i za uši vukli.

0: možda sanjali nešto strašno?
1: Upita učtivo djevojčica Tijana.
0: Čudim se da niste zvali mamu. Ja uvijek zovem mamu kad god sanjam nešto strašno.
2: Znaš, ja više nemam mamu.
0: Blago vama. Vi onda sigurno ne morate da jedete kožuru s pilećeg bataka.
2: Ne lupetaj, djete. Ne lupetaj.
1: Odbrusio je kapetan kapetanije Kapetanović i namače obrve na oči kao neke čupave roletne na prozore. To je, znate, bilo negdje, mislim, kod Ucinja jeste i svi su još uvijek jurili. Prvo Dubrovnik, pa za njim tetka na pijetlu, a za tetkom i pijetlom kapetani i među njima naš kapetanije Kapetanović u ligeštulu na palubi.
2: Oj. Što sam ono htio da kažem? Pa vidi, eto tu mi je na vrh jezika.
0: Mogu li da pogledam?
2: A
0: zinite, tako. Ispazite jezik, molim. Tako.
2: I šta vidiš?
0: Pa sad ne vidim ništa naročito, pošto ste zatvorili usta.
2: Dobro.
0: Mrežu. Vidim mrežu na vrhu vašeg jezika. Da li da je izvučem?
1: Kapetanije Kapetanović samo klimne glavom, a oči mu zasvijetliše od radosti. Mreža je bila ogromna i bijela. Prvo su je zavitlali visoko do neba, pa je vješto i stručno pustili. Na tetku i pjetla. Jao, što se pjeta okoprcao. Ja, on se toliko koprcao da je svu mrežu isplekao veš plavim flekama i ona nikada više neće biti bijela. A tetka je toliko vikala da su je čuli čak u Dubrovnik.
3: Sjajme, meni, koji bulikan, gospet, da nije jope. Ona moja Petre.
1: Reče jedan Dubrovčanin sanjivo i počeša se po nosu. I ne samo da je Dubrovnik čuo tetkinu dreku, nego se i okrenuo i zastao da pogleda ko zapravo viče. A zastao je baš u pravi čas. Kao da se onako posebno namještao da bi Tijana mogla da mrežu zajedno sa tetkom i pjetlom u njoj još jednom zavitla visoko do neba, pa je onda vješto i stručno pusti da padne preko Dubrovnika. I polako je mic po mic dovuče na palubu. Tako su se sada oko ligeštula gurali pjetao, tetka, Dubrovnik pun Dubrovčana i turista, Tijana i kapetani, da nabrojimo samo najvažnije u toj gomili, a povrh svega, otmjeno sjedeći na brodskom odžaku svirali su dubrovački trubaduri.

0: kapetan, kapetan je Kapetanović, međutim, potonuo je usred te gužve u dubok san. I dok kapetan, kapetan je Kapetanović hrče, stoječki, tetka junakinja ove naše drame, niti šta sluša, niti šta vidi. Dere se i muva kroz prepune Dubrovačke ulice. I videći onako prašnjavu od duga puta, ljudi pomisliše da ih ona u stvari moli za jedno dobro tresenje, što bi se reklo po pravopisu, dohvatiše je i uredno i ravnomjerno rasprostriješe na štanglu da se ni jedan kraj ne vuče, zgrabiše praker i dobro je isprašiše da je sve perje letjelo po stradunu. Pjetleče koje joj se na putu navatalo na odjeći. I od zadanog udarca petka poletje sa štangle i letjela preko lijepih dubrovačkih krovova sve dok ne ugleda Gundulićevu poljanu i na njoj
1: kukuriku!
0: Tačno pjetla na štulama sa kanticom i četkom ispod lijevo krila spremnog za polazak.
1: Kukuriku! Šta je bilo, tatka? Ima li trešanja? Jesi li ti to, tatka, razmotrila detaljno ili letimično?
2: Čuti, polazi!
0: Reče tetka i popi se na pjetla i mamu uznu ga štiklama i oni pojuriše. I pošto su se vraćali istim putem kojim su i došli, morali su naići i na onog čovjeka koji dubi na glavi.
1: Ovardz, ovardz!
2: Oka kes!
3: Alav horbod!
1: Pazi, tetka, pa nad njim su trešnje!
2: Šta?
1: On dubi na glavi ispod zrele trešnje da ne vidite kukuriku!
0: Kliknu pjetao pobjedonosno i pokuša da poleti što, naravno, nije ničemu vodilo. Samo je pao sa štula, tetka sa njega, kantica sa tetkinog ramena, četka iz kantice.
2: Joj! Odmah da beremo trešnje, odmah! Čim odljepimo ovaj poklopac s oči, evo ga! Eto ga! Eti mi vizi!
3: Milom, milom!
0: I uz malo guranje i pridržavanje sleđa, pjeta uzlijep je na drvo i poče da kljunom bere trešnje s grana i grančica i poneku bogami i da stavlja usta. A tetka ih je...
2: Ajde sad! Hop! Pa pazi, pazi sad. Tako.
0: A da, tetka ih je sve jednu po jednu dočekivala u zembilj. I kad se zembilj na jedvite jade napunio...
2: Evo, konačno imam trešnje i najveću ih odnijeti onoj djeci i jedva jednom da otkopim svoju fotu. Jao, la, baš sam srećna. Mogu ti reći, ajde, pijete, ajde, požuri, ajde.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, subota 8. i nedjelja 9. avgust. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice prvog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, aktuelni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja, subota 8. i nedjelja 9. avgust. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Situacija sa požarom na području Konjica i dalje je teška, a na gašenju su angažovani resursi iz cijele Bosne i Hercegovine. Požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog rastinja i blizine naših naseljenih mjesta. Više požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe prate stanje na terenu i preduzimaju aktivnosti na lokalizaciji požara. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Vatra je i dalje aktivna na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje konstantno su na terenu, a na gašenju je bio uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenoćili su u jami Raspotočje, a vjerovatno će tu ostati i tokom vikenda, najavio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Naveo je da su dva rudara koje su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i jun. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji gdje će danas razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupa.

0: stupanja na dužnost. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. U oba smjera gužve su na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška duga su zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Yeah. Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
3: 11 sati i 3 minute. Dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Vikend Vidikovca. Danas smo zajedno sve do 13 sati, a evo nas u improviziranom studiju BH Radija 1 u Vareškoj Očevi, u mjestu starih kovačnica koje još uvijek aktivno rade, a još su žive. Zašto smo danas ovdje? Zato što se danas održava jubilarna 10. Očevijska pekijada. Ja sam, ljudi, mislila da jutros kad mi dođemo ovamo neće još nikog biti, kao u 13 sati sve počinje. Međutim, mi kad smo došli već je to živo, vrvi od ljudi. Nadam se da ćemo vam uspjeti dočarati dijelić atmosfere danas, kao što rekoh, zajedno smo sve do 13 sati. Ovdje su ekipe iz Bosne i Hercegovine, iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja regiona, a možda i dalje, čućemo to od organizatora. Ovaj vikend vrvi događanjima, zanimljivim događanjima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ići ćemo tako i do Jajca, gdje se danas održavaju 11. takmičarski skokovi s vodopada, najaviti sutrašnje takmičenje na Benbaši u Sarajevu, 12. Benbaša Cliff Diving. Danas je i 27. međunarodni karneval u Čapljini, pa ćemo i o tome. Imamo puno toga da vam kažemo. U vijestima ste čuli kakvo nas vrijeme očekuje danas ovdje u Očevi, trenutno 22 stupnja ugodno, ovdje pored ovog potočića u hladovini šume, super lijepo. Ako imate kad, krenite ovamo nekih pola sata od Vareša, 20 minuta i stići ćete. Čuli ste u vijestima, pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Vrijedi ponoviti da su trenutno duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod. Dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Gdje god da ste krenuli, sretan put. Malo ćemo zasvirati, pa onda krećemo sa pričom odavde iz Očevije.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac danas u improviziranom studiju u Vareškoj Očevi. Preko puta mene organizator Pekijade, naš domaćin Boško Andrić. Dobar vam dan, dobro nam došli u Vikend Vidikovac, evo ovdje kod vas.
2: Dobar dan, pozdrav vama i onima koji nas slušaju. Dobrodošli, hvala vama na dolasku. Znam da je to vaš posao, ali znam da ima dosta manifestacija i da nije baš lako sve to organizirate, ali evo još jednom, doista smo počaštovani što ste došli ovdje u Očevi.
1: Zadovoljstvo nam je, evo, da obilježimo s vama ovaj jubilej, 10. Očevijska pekijada. Šta je to ta pekijada? Nekad kad ste pravili prvu, mislili smo, ma hajde, to nešto se malo skupili, ali evo, nije šala.
2: Pa, da li je sudbina, šta je htjelo, jedan poziv 2015. sve poslije krenulo iz Srbije da budemo gosti na tamošnjoj sačijadi, onda smo mi 2016. ovdje pekijadu. Evo danas brojimo 10. manifestaciju, to je međunarodno prvenstvo u pripremi jela ispod peke. Ove godine je 37 ekipa, inače broj ograničen, još nismo išli na 40 da ima dovoljno prostora. Stigli su dobro znani prijatelji iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke i Crne Gore, i nama je drago što je danas ovdje prvi put na jednom mjestu su organizatori pekijade u Očeviji, Sač Festa Novoj Gajdobri Bačka Palanka, Sač Festa u Danilovgradu Crna Gora, Sačijade u Mostaru prvi put su imali ove godine u 6. mjesecu.
1: Bili vi kod njih, sad oni ovdje
2: da,
1: kod
2: i tako,
1: vas.
2: To ide, međutim ima još jedna nova ekipa koja organizira Sačijadu, Vladimirci kod Šapca, tako da imamo obavezu da u njih smo upoznali Mostaru, imamo u 10. obavezu da idemo. Znači, šta je najveći rezultat

0: jedan što smo digli Očevačke kovačije i lokalnu ekonomiju bar u ovo kratko vrijeme, prodaju njihovih proizvoda, oni dobro kuju. I evo što se ta priča o sačijadama, sač vestovima širi, od 2023. je to krenulo, sada imate diljem BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, jedino je do ove godine bila pekijada jedna, sač vestova i sačijada više, međutim 13.6. Orlove stine na planini Svilaje, prva pekijada u održanom Hrvatskoj, tako da i mi imamo dvojnicu.
1: Eto, lijepo, puno toga, nego da mi pojasnimo ljudima, znaju, pričamo mi kroz naš program, radili smo i reportaže i sve, ali hajde opet vrijedi ponavljati, kažu ponavljanje je majka znanja, zašto baš ovdje u Očevi?
0: Stalno ponavljamo, ja imam jednu uzrečicu i sinoć kad sam pozdravio goste koji spavaju ovdje apartmanima iz inozemstva, dobro došli u selo posljednje kovača Evropi. To je tako, ko to ne zna, treba da zna. Tri još kovačije, mi kažemo Majdani, pogrešan je to izraz, su nacionalni spomeni kulture BiH jedine takve u Evropi, koje još uvijek kuju i nama je drago da smo već relativno davno ispunili cilj da kuju. Jedna od kovačija, obrtnička radna Stjepeljka, je prije 4 godine dobila papire za izvoz u Evropsku uniju, ima tamo jedna firma koja preuzima u Beču i to je jedan od rezultata, ali kažem, drugi je povećan broj ovakvih manifestacija diljem regije i treće manifestacija Pekijada je od 2022. u strategiji razvoja turizma Federacije BiH prepoznata kao događaj od interesa za Federaciju BiH zajedno sa Čimburijadom u Zenici i to nama da olakšava posao kod razgovora sa sponzorima javnih natječaja.
1: Jesu vam došli organizatori Čimburijade danas?
0: Nisu.
1: Vi ste bili kod njih nisu, Čimburijadi. Da. To valja ih, upisan im je minus, znači za ovaj put moraju dogoditi.
0: Nisu došli, oni nisu, ali doće iduće godine.
1: Aha, dobro, opravdali su izostanak. Dobro to da znamo. Ovdje su nam blizu ove kovačnice spominjali.
0: Da.
1: Dakle, u neposrednoj smo blizini, ovdje na jednom lijepom prostoru. Prolazimo, da bismo došli do Očevije, prošli smo nekih 20 minuta smo se vozili od Vareša, prošli kroz onaj zanimljivi tunel, pećinu, nismo vidjeli šišmiša nijednog. Ali idemo onda 20 minuta lijepim asfaltnim putem kroz šumu, kroz hladovinu.
0: Da, doista je impozantan, odnosno lijepa ova ambijent kad ide ovim putem. Evo, prije 2 godine konačno smo doveli asfalt do Očevi. Pa rekao bih i to je zasluga organizatora Pekijada i stalno kad govorimo o organizatorima, kovači jesu, oko njih se vrti sve. Međutim, sponzori, gosti, žiri, ekipe, mediji, mislim da će danas 4-5 medija doći, su vrlo bitni u svemu tome. Mi ne dozvoljavamo da neko nekome, evo ti si zaslužan, neko domaćini ovdje za spavanje, smještaj, vidite, valja ovo pripremi sve i tako dalje.
1: Gdje ste sve smjestili goste?
0: Ovdje imamo apartmane, jedan bračni par, Vijačkić, živi u Požegi u Hrvatskoj i da nije njih, ne znam kako bi kod njih. Onda jedan dio idu po privatnim kućama, ima tu kolega iz Srbije, dolaze čak sa djecom, jučer je najmlađa beba 6 mjeseci, pa smo njih 5-4 u jednu kuću dole obiteljsku, izuzetno onaj...
1: Znači ima se gdje,
0: tako da, ima
1: se gdje i to smjestiti. Rekao ste rade ove kovačnice, dobro, rade sačeve, šta još rade?
0: Uglavnom rade najviše posuđe, kako to kažemo. Prije rata je bilo obrnuto, to su bile ove poljoprivredne alatke, kramp, čekići, kose nisu radili, lopate i tako dalje, međutim sad se okrenulo, sada rade ovo, da ustanu ti mrtvi njihovi djedovi, ne bi se čudo načudili, znači šalju oni i poštom i brzom poštom i van Bosne i Hercegovine, rade ove peke koje su ovdje, rade, mi zovemo tanjirače, rade tepsije, tave i rade oni ove poljoprivredne alatke svakako.
1: Dobro, sad da dođemo do onoga šta se dešava danas, 10. pekijada, tu je i takmičenje, valja napraviti najbolju peku, jel?
0: Da.
1: Šta ste to, kako zamislili? Kad počinje, šta?
0: Pola jedan će se obraviti predstavnici, organizatora i pozdravit će i načelnik općine Vareš i u 1 sat kreće natjecanje.

0: Vikend Vidikovac.
1: Vikend Vidikovac danas iz Očevije, gdje se skuplja sve više ljudi koji žele prisustvovati 10. Očevijskoj pekijadi. Ekipa koju sam prvu zatekla ovdje kad sam došla jutros, Planinarsko društvo Budoželj iz Breze, koju u našem programu predstavlja... Kako?
2: Riza Alđić.
1: Dobro nam došli. Evo, otkud vi ovdje? Koji vam je put na ovoj pekijadi?
2: Pa, mislim da smo 7 ili 8 puta već tu na pekijadi, maltene od samih početaka i od tada, evo, neprekidno, bez prekida.
1: Šta je to u toj pekijadi, zašto dolazite?
2: Pa, mi smo planinarsko društvo koje je prijavljeno, odnosno registrovano na području općine Breza, a na području općine Vareš posjedujemo naš vlastiti planinarski dom, s obzirom da je Očevija općina Vareš. Mi smo osjetili potrebu da prisustvujemo toj manifestaciji iz nekog teritorijalnog razloga, iz neke teritorijalne pripadnosti i općini Vareš i druženje sa planinarima.

0: Vareša i ostalim udruženjima koji nama dolazi na naš planinarski dom, tako da se i mi odazivamo na ove manifestacije koje organizuje druga udruženja.
1: Ovakve manifestacije pa nekako ne mogu proći bez planinara. Vi dobro spremate tu peku, jel?
0: Pa, mi
1: koja
0: smo...
1: je vaša tajna? Hajde da čujem.
0: Pa evo, bez imalo hvale da kažem, mi smo već dvije peke osvojili ovdje na takmičenju. Znači, planiramo još prvo mjesto, bili smo drugo i treće mjesto, mada to nije prioritet. Prioritet je druženje sa ostalim udruženjima, upoznavanje ostalih, čak šta više iz drugih država ovdje ima udruženja, tako da smo ostvarili neke kontakte i van ove manifestacije ti su kontakti ostali, oni posjećuju nas, mi njih, tako eto.
1: Vaš planinarski dom? Gdje je, rekao ste, na području
0: Vareša? Naš planinarski dom nalazi se na planini Budeželj, iznad mjesta zvanog Budeželj, znači na 1183 metra imamo naš vlastiti planinarski dom koji je sagrađen 1952. godine i od tada baštinimo taj gore duh planinarstva na tom mjestu. Dobro poznat planinarski dom u okruženju bivšoj Jugoslavije i sada u Bosni i Hercegovini. Tako da proširujemo naše kapacitete, odazivamo se na sve ove pohode i aktivni smo što se tiče planinarstva.
1: Evo, nek vam bude vedro gdje god da idete.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Vedro i ostane.
1: Hvala. Lijepa, idemo, prelazimo i na drugog gosta. Ekipa sastavljena s raznih strana, jel?
2: Evo, ovako, dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
2: Pozdravim vas, gledalce BH televizije. Ja sam Ređib Kadrić iz Breze, a naša ekipa se zove Kraljica Bosanska Katarina. U našoj ekipi ima ljudi od Bihaća, Goražda, Mostara, Čitluka, Čapljine, Ilijaša, Busava, Čefonjce, maltene čitave Bosne i Hercegovine. Svaki godin jednom se okupimo ovdje, svi imaju svadbe, svoje neke planove, ali se uvijek napravi mjesto pekijada je tada i svi se tu nađemo, družimo se, pazimo.
1: Pa kako ste se okupili tako?
2: Pa to pola godine pripremamo.
1: Kako ste se našli s raznih krajeva?
2: Ja imam prijatelja u Bihaću, pozovem ga, ona ima prijatelja u Goraždu, pozove. I tako smo se nekako stjerali i to traje već 8. godinu smo mi ovdje.
1: Pa bravo svakako.
2: Jednom smo pobjedili, više nacionalna ekipa, niko ne gleda ko je, šta je i to je. Tako.
1: Nego kako se vi složite oko toga šta ćete staviti u onu peku?
2: Pa imamo malo ovako iskusnije starije lisce što kažu koji to godinama rade, slušamo njiha, radimo po njihovom.
1: A vi ogulite krompir, a oni kažu.
2: Prije dvije godine smo bili pobjednici.
1: Bravo, bravo. Dobro, kad niste na pekijadi, šta radite?
2: Ja sam inače u Bogoši radim kao radnik u Precu, a saberemo se, ovako imamo i druženja,
1: pa
2: loko,
1: aha.
2: Vježbamo, treniramo i tako.
1: E, dobro, upoznajete Bosnu i Hercegovinu, kako kažem, upoznajmo
2: doma
1: da bi više voljeli. E, dobro, hvala vam lijepa, evo, neću vas duže zadržavati, pustit ću vas da
2: živi,
1: idete spremati, da sad ću da bude dobro. Evo, govorit ćemo još o učesnicima ove manifestacije, malo ćemo zasvirati, pa ćemo onda malo dalje.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Iz ugodne hladovine ovdje u Očevi idemo do ugodne hladovine u centru grada Jajca, gdje nas, pretpostavljam, čeka Dragan Glavaš iz Agencije za kulturno-povijesnu baštinu i promociju turističkih potencijala grada Jajca. Dragane, nadam se da se čujemo. Dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo, u Jajcu danas vjerujem da su se već okupili najbolji skakači iz regiona ili još uvijek pristižu?
2: Više manje svi su tu, malo su na odmoru, koriste vrijeme, evo, slobodno da odu na Pliska jezera, gore će se kupat, odmarat od puta i nadamo se svi spremni doći na prijavljene skokove.
1: Skokovi počinju danas u...
2: Da, skokovi, 11. međunarodni skokovi sa vodopada. Danas će publika imati priliku gledati od 17 sati na jednom od najljepših vodopada Europe, pa evo nisko vrijeđenje.
1: Nekako ste organizirali to kao višednevno dešavanje, to je neka kruna višednevnog dešavanja u Jajcu. Imali smo nedavno i onaj zanimljiv muzički desant na Jajce, a i ovih dana se svašta nešto zanimljivo dešava.
2: Tako je, ovaj mali grad, evo, proteklih desetak dana zaista živi vrlo intenzivno. U nekih 10 dana imali smo 7 koncerata i imamo danas evo same skokove. Kao što si sama rekla, protekli vikend smo imali 4 dana, 4 koncerte na 4 različite lokacije. To smo završili u nedjelju, dok smo evo u četvrtak ovaj tjedan počeli sa Kraljevskim festivalom zabave, koji je nam ugostio evo popularnu Gršu. Zatim smo sinoć imali do kasnih sati uživati u koncertu Đeli Ramović, dok danas nakon međunarodnih skokova sa vodopada, odnosno večeras, imamo priliku uživati u grupi Roko Fol, koji će također nastupiti na vodopadu Plive.
1: Tako da, sigurno da će biti zanimljivo. Svake godine ovo takmičenje u skokovima sa vodopada kojim se Pliva uljeva u Vrpas okupi veliki broj posjetitelja. Za očekivati je da će i danas biti tako.
2: Tako je, zaista grad je krcat turistima, krcat je posjetiteljima, našom dijasporom, ne samo iz Jajca, iz evo srednje Bosne cijele, pa i Bosne i Hercegovine. Tako da očekujemo ih sve da će se okupiti u 5 sati na platovu vodopada, ulaz je svakako besplatan, tako da će imati priliku uživati u zaista jednom vrlo interesantnom sportskom adrenalinskom događaju koji će evo sve nas na svoj vrstan način zabaviti.
1: Ulaz je slobodan?
2: Tako je, ulaz je slobodan, tako da svi koji

0: kao i svake godine trudit se da skoče najbolje i da evo odnesu od neko od prestižnih mjesta ovdje iz Jajca, a s naše strane evo već smo uložili jako puno truda da osiguramo sve uvjete da ti skokovi proteknu u najboljem mogućem redu i ono što je najvažnije da su skakači publika sigurni.
1: I još samo pitanje jedno, kakvo je nebo, je li vedro ili je li kiša prošla?
0: Pa nije ni došla, tako da zaista za prosječne lokalce, ovo je već nekoliko, možemo reći tjedana, zaista jako toplog vremena, pliva je jako topla, tako da svi oni koji uhvate bar jedno sat, dva vremena koriste priliku da pronađu svoje neko lijepo mjesto uz plivu ili uz jezera, da se malo osvježe, a mi danas možemo samo biti zahvalni što je danas lijepo vrijeme, tako da skokovi će provesti se kroz, odnosno uz sunčano vrijeme.
1: E pa nek bude sve onako kako ste i zamislili. Hvala puno Dragane za ovo javljanje.
0: Hvala vama i lijep pozdrav.
1: Bio je ovo Dragan Glavaš, javio nam se iz Agencije za promociju turističkih potencijala grada Jajca. Čuli ste danas od 17 sati 11. takmičenje u skokovima sa vodopada.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
3: Tomas, halo!
4: A nije ovo Orlando, ovo je naš tema.
3: Gdje si nadi?
4: A gdje si? Sam si one.
3: Što ima?
4: Dobro dan došao.
3: Bolje vas na to.
4: Je spreman za nedelju?
3: Ma normalno, kao i svake godine, ti znaš. Ovo mi je jedna od omiljenih svjetovnica, tako da se rado odnosno.
4: Ovdje je tako stvar je prvu pobjedu.
3: Gdje ste, naravno, 2020. godine.
4: Znači odavde je sve krenulo.
5: 10, 10, 10, 10 i 10. Odsjeća, evo ga Krnića iz Crne Gore.
6: Zare mi te volimo! Zare mi te volimo!
4: Nedelja, Evald i ostali, molim vas, dođite, podržite šampione i uživajte u lijepog pogledu.
3: Od vas ima. Dobrodošli.
1: Upravo ste čuli promo koji su Dino Bajrić i Evald Krnić snimili pozivajući vas da dođete u nedjelju na Benbaša Cliff Diving. Čuli ste Evalda Krnića koji je i prošlogodišnji pobjednik, dakle trebalo bi da brani prošlogodišnju titulu na Benbaši i Dino Bajrić koji je prošlogodišnji pobjednik iz skokova u Jajcu, ali ne može zbog Benbaše braniti tu titulu pa će to uraditi neke od narednih godina. Nego, Dino, čestitam, dobar vam je i ovaj promo, znači puno se radi na svemu.
7: Iskoristili smo, evo, hvala Vanja na uvodnim riječima. Evald je već tu par dana u Sarajevu, tako da smo malo odmarali, malo smo se družili. I eto, iskoristili smo i lijepo vrijeme, a bili malo i kreativni, tako da smo napravili taj brzinski promo video iz prvog pokušaja.
1: Ono što su oni snimili, cijenjeni slušatelji, snimali su na mjestu sa kojeg će svi skakati u nedjelju. Ja snimam ovaj razgovor na mjestu odakle se pruža odličan pogled na ovu skakaoncu na koju se ja ne smijem popit, a Dino, ona je na visini od...
7: Ona je na visini od 19 metara i to je onaj druga skakaonca po visini u Bosni i Hercegovini.
1: Evo ćemo ovaj razgovor emitirati u vrijeme kad već ovaj festival počne. Imate dakle subota, mnoštvo aktivnosti za najmlađe.
7: U subotu je parti koji traje od 18 sati do ponoći i već smo to već par godina ovdje radimo, gdje bukvalno Benbašu pretvaramo u otvorenu open air pozornicu i postavili se da je to zaista dobro. Jer dosta turista ima u gradu, dosta mladi koji traže sadržaj, a sadržaj koji napravimo na ovakvoj lokaciji je zaista ono što je rijetkost, jer mi smo bukvalno uz onaj tok reke Miljacke.
1: A ono, dakle, to u subotu parti, a u nedjelju cijeli dan.
7: U nedjelju je cijeli dan od 10 ujutru. Na ovoj istoj lokaciji imat ćemo 150 djece koje će dolaziti različitim prijevoznim sredstvima na lokaciju. To jeste, jedan dio dolazi vozom, obezbijedili smo voz, drugi dio ekipe obezbijedili smo tramvaj, tako da će tramvaj kupiti djecu kroz cijeli grad. Treća ekipa dolazi biciklom s Pala, dok četvrta ekipa dolazi pješke iz okolnih mahala, to su djeca iz Starog grada i on će se sve simbolično sastati ovdje na Benbaši i kreću kad put da rive, onda kreću njihove radionce i edukativni sadržaj koji traje sve do 15.30, nakon toga slijedi otvaranje centralnog dijela, to je 16 sati skokovi, završavamo u 18.30.

0: Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac i dalje u Očeviji. Govorili smo u šestom mjesecu o Sačijadi, Buna i Bunica, prva koja je organizirana, a nju nam predstavlja ovdje Ramo Zelenika.
2: Romeo
1: Zelenika, oprostite, dobrodošli.
2: Bolje vas našli, pozdrav svim slušateljima BHVP-a.
1: Evo, kako ste, vraćate, bili su oni iz Vareša kod vas na Sačijadi,

0: došli vi ovamo na Pekijadu sa kakvim namjerama?
1: Pa gledajte, prvo da zahvalim domaćinu na ovako divnom gostoprimstvu i organizaciji. Zadnja subota u šestom mjesecu mi smo organizirali, kao što ste rekli, sa Čijadu Buna i Bunica Open, prvi put ove godine, i nadamo se da će prijeći u tradiciju, jer svi su nam pohvalili organizaciju. Imali smo 20 ekipa iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske. Imali smo preko 100 takmičara, gosti je bilo preko 1000 i uglavnom svi su pozitivni, svi su zadovoljni, svi su nam rekli da će dogodne sami doći, da i ne moramo zvati.
0: Jel ko ostao gladan?
1: Nije. Pored, znači sve se pojelo, te peke sačevi, sve se pojelo. Imali smo još i ovaj čorbanac za goste, bio je roštilj, bilo je pršuta, sireva, tako, niko gladan uglavnom nije otišao.
0: A ma ko će otići gladan, naravno, ima se uvijek rezerva tu. To kao mi kad ulazimo u studio, uvijek sa varijantom B i C, tako i vi. Tako. Kad spremate sač, imate ovamo nasuho, ako ništa drugo, na kosu, ako na ništa kosu, drugo. Na, jel, ma, da. Dobro, znači pravite i dogodine.
1: Dogodine pravimo, sad smo se odazvali ovde u Vareš na Pekijadu, a evo uskoro idemo kod kolega u Danlograd u Crnu Goru. U devetom mjesecu, to je isto jedna poznata velika sačijada, a nakon toga idemo u Šabac isto kod kolega ovdje u desetom mjesecu.
0: Ma bravo, šta danas očekujete?
1: Pa vi očekujemo dobru zabavu,
0: prije
1: da nam
0: svega
1: bude lijepo i to
0: nije
1: to.
0: Važno, tako. Nije važna pobjeda.
1: Nije važno.
0: Dobro, hvala lijepa, bio je to Romeo Zelenika sa Bune, a već je najavio, dao šlagvort da idu u Danilovgrad. Iz Danilovgrada nam stiže Ana Vukotić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama.
0: Evo sad ste mi se pohvalili malo prije da ste vi prošlogodišnji pobjednici ovdje.
2: Jesmo, veoma smo ponosni na tu nagradu. Mm-hmm. Donijeli su i naši, mi kao žene nijesmo bile prošle godine, ali njihovo oduševljenje je bilo baš onako veliko, da smo mi željeli da, da dođemo ove godine i stvarno smo se uvjerili u tome da je potvrđeno da je ovdje odlično.
0: I šta će biti ako sad ove godine ne bude prvo mjesto, će vam reći žene nam pokvarila?
2: Neće, mi već u Danlogradu pravimo onaj sač fest, tako da znamo i kako i dobiti i ne dobiti nagradu, ali onaj bitno je dobro druženje, energija.
0: To je najveća
2: zabava,
0: nagrada,
2: pjesma,
0: jel da? Dobro, vaša sačijada, kako izgleda?
2: Naša sačijada je u septembru mjesecu, prva nedjelja septembra, mi već imamo malo veći broj ekipa, preko 100 ekipa.
0: A vjerojatno imate neki veći prostor.
2: Mi imamo privilegiju što je nam u samom centru grada, pored rijeke Zete. Danilograd je grad sa dušom i sa puno potencijala.
0: Dakle, dočekujete goste, sve imate ih u Danilovgradu gdje i smjestiti
2: i
0: na spavanje.
2: Sve to mi kao organizatori, nas 11 u organizaciji, sve to je, evo mogu da i oni potvrde, oni su nam gosti veoma dragi, tako da, da vi ove godine prvi put, jel da? Tako da, da su to naši dragi prijatelji koji su uvijek dobrodošli kod nas.
0: E dobro, hvala lijepa.
2: Hvala
0: za sve
2: vama.
0: To, dakle Mostarci će vam doći prvi put, a ekipa iz Nove Gajdobre će doći ne prvi put. Novu Gajdobru kod nas predstavlja Nikola Bakić. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli. Ovdje smo već, kaže, dolazimo od prve godine, družimo se, sve kako treba.
0: Recite, evo, pitala sam vas mimo mikrofona, sad i u mikrofon, gdje vam je ta Nova Gajdobra?
3: Nova Gajdobra se nalazi kod Bačke Palanke, 10 km, znači tu su većinom Hercegovci, tako da, ima malo i Bosanaca.
0: Dobro, ima ali šta i domaćih?
3: ima, u Bačkoj Palanci.
0: Dobro. Šta vi u Novoj Gajdobri najbolje radite?
3: Mi imamo sačijadu, održava se 2012. godine, sad nam je, što kažeš, bila 15. jubilarna, treća nedjelja u maju, posle Svetog Vasilija, odmah prvi vikend. Je pravimo tako da bude oko 100 do 120 ekipa. Oko 3000 ljudi prođe u tom danu.
0: I vi ih sve nahranite?
3: Sve nahranimo, sve, to su kaže, i siti i
0: pijani. Ima
3: jeste,
0: vam jeste. I neka ekipa koja se zove tako i siti i pijani, a vrlo su trijezni, inače samo eto tako vole da se nazovu. Dobro, odu svi od vas dobro raspoloženi. Koji je najbolji recept za dobar sač?
3: Najbitnija je za ljubav je najbitnija, ostalo što kaže se dodaje.
0: Opa, dobro, šta vi dodajete, koji su vam tajni recepti?
3: Pa ide, naš tajni recept je med. Bez meda ništa.
0: O, evo, čuli ste ljudi.
3: Znači, ide meso, povrće i meda malo.
0: A koje je meso najbolje, onako, ispod sača?
3: Jagnjetina. Neko voli teletinu, mi inače s jagnjetinom radimo.
0: Mm-hmm. E, posebno, a danas kojim mesom radite, nisam pitala?
3: Teletinom, danas je sa teletinom.
0: Teletina, danas. Dobro, i vama je najvažnije dobro druženje.
3: To je najbitnije, da je dobro raspoloženje, društvo dobro uvijek bude, tako da nema greške.
0: Kad ne organizirate sa čijadu, šta radite još po Gajdobri? Kako vam izgleda taj vaš kraj?
3: Pa i, što kaže, imamo taj vikend, Dani Svetog Vasilija, bude neki, što kaže, 4-5 dana, imam folklorno društvo, malo sporta, malo, što kaže, guslarski večer i tako.
0: Ostatak da, godine?
3: Pa radimo poslo, što kaže, posao, sport i tako, pomalo.
0: Dobro, šta da?
3: Poljoprivreda i to je to.
0: A poljoprivreda?
3: Jeste.
0: Aha, mora neko i ono mjesto da uzgoji,
3: mora,
0: da bi se mogao sad spraviti,
3: ali onaj
0: krompir, jel?
3: Baš tako. Poznati smo po krompiru tako, bili nekada po uzgoju.
0: Jel, ima li sad pravog, originalnog tog krompira ili?
3: Imamo, ima, bude. Morate dođe pogledati, tako da ste pozvani kod nas iduće godine da dođete, pa da se uverite u sve to što čujete.
0: Dobro, i za kraj da vas pitam još, jeste li prošli ovaj kraj, ovamo, ove kovačnice, jeste dobro upoznali sve?
3: Jesmo, sve smo, što kaže, dođemo tu, budemo par dana, obiđemo, malo družimo se i svake godine smo tu.
0: E, pa dobro, ja ću vas onda... Čekajte samo. Ajde,
2: od velikog sani jesmo mogli da priđemo u kovačnici, ali stvarno sa puta ono što smo vidjeli je savršeno, onako vidi se da je to starinsko, ono tradicionalno, ono što je, a nijesmo smijeli od psa.
0: A znači, osigurali su dobre čuvare.
2: Yes.
3: Da, verovatno nije vodio pravi
0: vodič
3: i vlasnik psa, tako da.
2: Pa mi smo šetali, obilazili ovaj kraj koji je fenomenalan.
0: Eto, priroda vam se sviđa?
2: Priroda je savršena.
0: Ova voda, ovdje potoci,
2: rijeka, hladnjaci, rijeka je izvanredna. Sve je lijepo. Selo, je li tako? Sa
0: da.
2: Dušom, to je bitno.
0: Sa dušom, da, i ova šuma sva okolo, ma lijepa prirodna hladovina, nema hladovine.
2: Mi imamo
0: prirodne.
2: U Crnoj Gori more, znate da imamo more, ali
0: znamo.
2: Šuma je šuma.
0: Imate vi planine.
2: Imamo prelijepe planine. Ne bi se zvala Crna Gora.
0: baš tako. Hvala vam svima.
2: Hvala vam.
3: Hvala vama na pozivu, pa se vidimo.
0: Eto, nek bude dobar tek, nek bude dobar sač i dobra zabava.
2: Hvala.
0: Evo, do kraja prvog sata današnjeg izdanja Vikend Vidikovca, ovako doveli su nas Romeo Zelenika iz Mostara, Ana Vukotić iz Danilovgrada u Crnoj Gori i Nikola Bakić iz Nove Gajdobre kod Bačke Palanke. Mi smo priveli kraju ovaj prvi sat, poslušajte naše podnevne vijesti, a nakon podnevnih vijesti nastavljamo odavde iz Očevije.

1, 12 je časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, prije podnevne vijesti su gotove pa su počele podnevne, u studiju je Niko Neznanović, joj sad je ova sušta.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan, zenički rudari i četvrtu noć proveli u jami Raspotočje.
0: Požar kod Konjica i dalje aktivan na području Trebinja, situacija povoljna.
1: Predsjednik Ukrajine u zvaničnoj posjeti Srbiji.
0: Rusija noćas izvela novi raketni napad na Kijev.
1: Vrijeme do kraja dana promjenjivo i nestabilno. Požar na području Konjica i dalje je aktivan, situacija je teška, požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u Bosni i Hercegovini. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i preduzimati aktivnosti na lokalizaciji požara.
0: Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Vatra je dalje aktivna na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje konstantno su na terenu i motre situaciju. U gašenje je bio uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požari na području Gruda u Ružićima te lokaciji Kongora Bristovica kao i Sovićima i Drinovcima juče i noće su stavljeni pod kontrolu. Najkritičnije je bilo na lokaciji Kongore Bristovice gdje su sinoć bile ugrožene i kuće, a uz vatrogasne jedinice iz Gruda i Sovića djelovao je i Air Traktor, potvrdio je za ABHRT Srećko Vukojević iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Opožarano je oko 50 hektara šume i niskog raslinja. Trenutno je stanje mirno na terenu i nema aktivnih požara.
1: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotočje, gdje nastavljaju proteste zbog neisplaćenih plata. Prema riječima potpredsjednika sindikata rudnika Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Ranije je najavljeno da će se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata ovog rudnika, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Kako navodi Alić, rudari protestuju zbog neisplaćenih plata za mjesece maj i juni.
2: Sve je da za sad isto. Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti. Pa evo sad, hoće li šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju. Nažalost, nemamo. Treba uvijek pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s ljudima da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi ući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
0: Zbog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Mrkonjić grada, kojim se institucije bave od decembra prošle godine, nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 5 maloljetnika. Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka dostavljen je izvještaj protiv 5 maloljetnih lica zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz krivičnog zakonika Republike Srpske. Nakon što su roditelji protestovali, a institucije počele da istražuju ovaj slučaj, tadašnja direktorica škole je dala ostavku na tu funkciju.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u posjeti Srbiji gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
0: Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopštio je da će s Vučićem razgovarati u nizu oblasti koju Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Nakon sastanka dvojice predsjednika planiran je sastanak dvije delegacije.
1: A Rusija je tokom protekle noći ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, među njima i jedno dijete. Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove, jer Ukrajini nedostaje sredstava za protivvazdušnu odbranu.
0: Sa druge strane, ukrajinska vojska je napala ruske rafinerije nafte ili krivi skrizanja, utrokujući požare u oba postrojenja, saopštila je ukrajinska vojska. Oglasilo se i Rusko ministarstvo odbrane, koje je objavilo da je ruska vojska pogodila dva broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu južno i istočno od Odese.
1: Neimenovani američki zvaničnik saopštio je da postoji napredak u pregovorima između Irana i Omana koji bi uskoro mogao omogućiti ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza i potencijalno obnoviti izvoz nafte poremećen tokom petomjesečnog rata Sjedinjenih Država sa Iranom.
0: Američki zvaničnik rekao je da Vašington uskoro očekuje dogovor između dvije zemlje koje se nalaze s obje strane Moreuza, čime bi se mogao obnoviti uobičajeni pomorski saobraćaj i prevoz nafte.

0: Lorirana Jomana o nadzoru nad tim strateškim plovnim putem smatra se ključnim za postizanje šireg mirovnog sporazuma.
1: Tajfun imena Delfin pogodio je južnu japansku prefekturu Okinawa, gdje je povrijeđeno 6 ljudi i prekinuto snabdijevanje strujom u više od 50.000 objekata.
0: Udari vjetra dostižu do 216 km na čas. Kina je istovremeno zatvorila luke i zaustavila trajekte uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu.
1: Desno orijentisani advokat Abelardo de la Espriela položio je zakletvu kao novi predsjednik Kolumbije nakon što je u junu pobjedio u drugom krugu izbora obećavši obračun sa naoružanim grupama, smanjenje državnog aparata za čak 40% te oživljavanje sektora nafte i gasa.
0: Abelardo de la Espriela, saveznik je američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki State Department objavio je juče da Trumpova administracija planira obezbijediti milijardu dolara pomoći vladi novog kolumbijskog predsjednika.
1: Temperature vazduha prema mjerenju u 11 časova, Bijeljina 23 stepena, Ivan Sedlo Sokolac 24, Sarajevo Srebrenica 26, Livno Sanski most 27, Banja Luka Doboj Prijedor 28 i Mostar 35 stepeni.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni.
1: Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Stolac-Neum kod mjesta Udora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška Gornji Varoš duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: A zbog održavanja brzke autotrke danas i sutra od 8 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigran je prvi meč prvog kola, a na Grbavici željezničar je savladao Novajliju Bska rezultatom 2-1. Željezničar je došao u vodstvo sredinom drugog poluvremena preko Korore, da bi svega nekoliko minuta kasnije izjednačio David Čavić. U 85. minuti rezervista Husković pogađa za konačnih 2-1 i prvu pobjedu željezničara u novoj sezoni. Večera se igraju dva meča prvog kola. Sarajevo će na areni Rođeni u Mostaru biti domaćin ekipi Radnika iz razloga što teren stadiona Koševo nije u najboljem stanju nakon koncerta Dine Merlina, pa će Bordo tim ovo sezonsku premijeru imati kao domaćin u Mostaru. Povratak Zorana Zekića na klupu Bordo tima donio je optimizam među navijače, koji se nadaju pobjedi bez obzira na to što su domaćini na tuđem stadionu. I Radnik je mijenjao trenera, a na klupu je sjeo Bojan Krulj, mladi i perspektivni stručnjak koji je također promijenio ekipu Radnika i bit će zanimljivo vidjeti koliko Bjeljinci mogu. Svi ljubitelji domaćeg fudbala sjetit će se međusobnog okršaja ove dvije ekipe na startu prošle sezone, kada je na Koševu bilo 4-4. Utakmica Sarajevo-Radnik počinje u 21 sat. Istovremeno počinje duel na Pecari gdje će Široki Brijeg ugostiti sastav Sloge. Širokobriježani i ove sezone imaju visoke ambicije, dok sa druge strane Sloga u sezonu ulazi sa novim trenerom, a predvodit će ih zvučno ime Perica Ognjenović. Posljednja dva susreta ovog kola igraju se sutra. Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski ugostiti povratnika u društvo najboljih ekipu Zeničkog čelika. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu U16 Eurobasketa B divizije. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon trijumfa nad Norveškom, a u narednom kolu večeras

0: igraju protiv Bugarske, u grupi su još Luksemburg i Finska. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
4: Alpinizam,
3: rafting,
4: splavarenje,
3: gastronomija,
4: rijeke, jezera, planine, more,
3: biciklizam,
4: tradicija i običaj,
3: avantura,
4: manifestacije i festivali.
3: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
5: Vikend Vidikovac nastavku u Očevi u Varaškom selu gdje se održava 10. jubilarna Varaška pekijada. Nadam se da me čujete, da čujete ovaj ambijent odavde, već je sve veselije, ali evo nekako jedni drugima izlazimo u susret da se čujemo svi. Idemo i do Čapljine odmah na početku ovoga sata, gdje se danas održava 27. međunarodni karneval. Sve organizira turistička organizacija Čapljinka uz naravno podršku lokalne zajednice. Direktor turističke organizacije Čapljinka Ivan Raguž, s druge strane telefonske linije, nadam se da se čujemo. Dobar dan, lijep pozdrav u Čapljinu.
6: Dobar dan, pozdrav iz Čapljine svim slušateljima Vikend Vidikovca.
5: Vruće, jel da?
6: Je, vruće, bliže se 40, Neretva i dalje teče, što je dobro. Evo, Čapljina, veselo.
5: Dobro, vi imate Neretvu i još tri rijeke pored Neretve da vas nekako rashlade. Ovi, obično smo našim gostima kada smo tu u Čapljini davali zadatak da kažu koje su to četiri rijeke u Čapljini. Ajde, nećemo danas ponavljati to, nego došli gosti s raznih strana i ove godine, jel da?
6: Pa da, karneval je ostao međunarodni. Uvijek pruža ono što pruža, dobru zabavu. Dobro, ugostimo naše goste, proveselimo se, oni prenesu u principu dobre utiske iz grada Čapljine i kao što znate karneval je turističkog karaktera i u svrhu promoviramo i grad i čak širu regiju koja je svakako zanimljiva.
5: Da, znamo da svi gosti koji dođu u Čapljinu obično ovo subotnje prije podne iskoriste za obilazak okoline, neki do Mostara, neki do Ljubuškog, neki do vodopada Kravica ili Kačuša i tako dalje, tako da uobičajeno je
6: pa
5: to sve nego kad...
6: Pa i Neuma
5: da.
6: I...
5: Da. Večeras kakav je program, plan?
6: Program, ono... Bajna, ti si evo, kao onaj, od samog početka u ovoj našoj priči, žao mi je što nisi večeras ovdje s nama, ali evo, dobro, i da se ovako čujemo. Karneval u principu ide standardnim tijekom, imamo karnevalske grupe koje će se na centralnom krgu kralja Tomislava predstaviti, a iza njih ćemo imati proglašenje kraljice karnevala, a nakon toga koncert gdje nam ove godine gostuje poznata grupa Atomsko skladište.
5: Opa, bravo, odličan program, dakle svake godine zna se neka svirka, neki lijep koncert nakon karnevala. Da kažemo, ko je kraljica?
6: A, kraljicu ćemo večeras zapisati.
5: A večeras, pa da, na završetku kraljicu proglašavamo. Naravno, pratilje su iz gostujućih ekipa tradicionalno, a kraljica domaća.
6: Kraljica je domaća uvijek, a pratilje su one isto koje izabere. Jel? Tako da, ali mi u principu radi gostiju, red svega uvijek je barem jedna pratilja gostujuća, barem jedna.
5: E pa dobro, vjerujemo da će biti lijepo vrijeme, ne sumnjamo u dobru zabavu. Šta da kažem?

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac i dalje u Očevi, na 10. očevijskoj pekijadi. Stigao nam je načelnik općine Vareš, Malik Rizvanović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušalcima BH Radija 1.
1: Imate se čim praviti važni vi u Varešu?
2: Pa dobro, imamo, a i nemamo. Ali evo, kada nas pogledamo, ovaj broj ljudi, ovako prelijepu atmosferu, prelijepu prirodu, Vareš, ko Vareš, jedna lijepa turistička destinacija. Tako da imamo u ovom dijelu da se malo i foliramo i kofrčimo i hvalimo.
1: jeste, mi se misle ljudi imaju predstavu neku Vareš tamo zahrđao, ali u stvari Vareš ima toliko te ljepote u sebi i oko sebe koju evo u posljednje vrijeme sve jače otkrivamo nekako.
2: Pa Vareš je bogat turističkim potencijalima, 392 km. Kvadratna površina opštine Vareš, negdje 75-80% je na preko 850 metara nadmorske visine, sa prelijepim vrhovima, Perunom, jednom prelijepom planinom, dovoljno neotkrivenom, dovoljno posjećenom, ali evo na nama je mladim snagama, mladim političarima da Vareš i Vareške ljepote i naravno Perun i sve druga, Bobovac, samu zvijezdu predstavimo bosansko-hercegovačkoj javnosti i stranim turistima da dođu, da vide i da se uvjere evo ovdje u ovu ljepotu i Očevije i pekijade.
1: Sa zvijezdi smo nekako, o zvijezdi smo prvo počeli pričati kao o turističkoj destinaciji, nekako se tamo počelo raditi na onom razvoju seoskog turizma, seoskih domaćinstava, pa onda neka lijepa izletišta, pa restorani na izletištima.
2: Svakako to je u planu opštinske administracije da otvorimo što više smještajnih kapaciteta na području opštine Vareš, zapravo i na desnoj i na lijevoj obali rijeke Stavinje, da se ima turistima ponuditi šta da ne dolaze samo na par sati, već da ostanu 3, 4, 5 dana i da obiđu kompletnu teritoriju opštine Vareš i da se stvarno uvjere u ljepotu koju Vareš pruža.
1: Vi ste čovjek koji može pričati, odlično zna šta su željeznice, dijete ste željeznica i evo, prošle godine smo jako puno iz tog ugla upravo pričali o Varešu, imali smo turistički voz od Sarajeva do Vareša, mnogo ljudi došlo, provozalo se i mnogo pokazalo interes za i takav način turizma, turističkog putovanja.
2: Pa svakako, taj novi trend koji je prisutan u Evropi, evo, polako dolazi u Bosnu i Hercegovinu, čarter vozovi koji dolaze iz srca Evrope, evo ove godine, ja mislim, 10-tak da je već bilo opticajno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Bilo je najava da će doći i u Vareš, do sad su Vareš samo tri grupe turista posjetile, ali evo nadam se u saradnji sa željeznicama federacije da ćemo uspjeti napraviti još interesantniju ponudu, da negdje više napravimo, prilagodimo vagone tim turističkim panoramskim vožnjama od Podlogova prema Varešu i nadam se u narednih par godina da će to zaživiti, da će nadam se svake sedmice biti ta neka turistička tura koja će posjetiti Vareš. Evo, željeznice uradile fenomenalan posao u Bihaću, gdje svaki vikend voz je pun na relaciji, tako da ja očekujem da ćemo nešto tako slično raditi prema našem Varešu.
1: Pa, meni je bilo zapanjujuće kad sam na jednom od tih vozova srela turiste, momci, mladi, čini mi se iz okoline Zagreba, da su došli i tako 16-17 godina i kažu, bio je retro voz, jeli, u pitanju, i oni su znali, poput Sheldona Coopera iz one serije, sve o tim lokomotivama, o tim vozovima i pričali su nama sve o tom i kaže, interesuje ih i upravo zbog toga bi išli na takva putovanja.
2: Pa mi, evo, razgovarali smo sad da li ćemo uspjeti da jednu parnu lokomotivu osposobimo, da ona vozi na relaciji prema Varešu, zapravo željeznice imaju to u planu, malo smo razgovarali. Nadam se da ćemo uspjeti i retro vagone i retro lokomotivu. Ostaje žal što je bivša država uništila uzane pruge do ovdje.
1: Pa evo sad to idemo
2: do ovdje dolazila uzana pruga, zapravo gore još više u srce zvijezde, Tako da ste žal što je to uništeno, što bi sad bilo fenomenalno turistički potencijal Bosne i Hercegovine.
1: Ali, kažem, sad većinom biciklističke staze rade na tim čirinim prugama i eto, i to je taj neki ekološki prijevoz, ajde tako, očuvanje prirode. Nego, vi ovamo imate jezero.
2: Pa, jezero je naš dragulj, neiskorišten zbog imovinsko-pravnih odnosa zapravo. Još spora rudnika željezne rude i opštine, same privatizacije, ali evo, ja se nadam u nekom skorijem vremenu da ćemo i to uspjeti riješiti, da jezero stavimo u pravu funkciju turizma, a ne samo za slikanje i kupanje.
1: Inače, cijenjeni slušatelji, u pitanju jezero
2: nula.
1: Čuj nula.
2: Pa zbog rudarskih aktivnosti koje su dešavale se na rudniku Smrijeka tada, oni su u dubinu kopali i ta, sad gdje je početak vode, to je bila nulta tačka jer se dole u zemlju spuštalo još. I tako da je kad samim punjenjem, zapravo prestankom proizvodnje, kopanjem rudi, izbacivanjem vode sa dna, je se jezero napunilo za 4-5 godina i ta početna tačka je nula i ostalo jezero nula ili Smrijeka, kako već koga nazove.
1: Aha, a okupao se ko mimo tih imovinsko-pravnih odnosa?
2: Svaki dan između 50 i 100 auta je prisutno poslje podnevnim satima, a ove godine imamo i dolazak kampera. Uh-huh. Ja evo svako čekaj kremim na poslu, po 2-3 kampera onaj osvan ujutru na jezeru.
1: E pa jel imate onda nekoga ko brine o sigurnosti kupača? Pa,
2: nemamo još, nije još to definisano, tabla postoji da se na ličnu odgovornost kupa u jezeru, da je zabranjeno kupanje, ali ljudi su znati željni, voli da.
1: Aha, znači načelnik prođe, ne kaže zabranjeno, nego mahne i uslika da vidim, evo imam kupača, dobro. I to vam je nešto što bi trebalo rješavati, jeli, u buduće na najbolji mogući način. Dolazi vam sve više gostiju, želite sve više gostiju, imate li gdje smjestiti?
2: Pa nemam, malo sam prije rekao da su naši najveći problem smještajnih kapaciteta, ali evo, jedan investitor radi hotel na kotnoj, takozvanoj kotnoj krivini i on će 20-30 soba će biti na raspolaganju, tako da će to dati jednu drugu dimenziju, jedan drugi pogled na Vareš, gdje će, nadam se, turisti dolaziti i duže ostajati nego sad. Sad je to par sati, dođu, vide i odoše svojim kućama. Nama je u plan da što duže zadržimo turiste, da što više pondimo iznenađenja, zapravo što više sadržaja da se stavi na raspolaganje turistima koji dođu. Tako da, naredni period će biti fokus na turizam Vareša.
1: Jel računate i na goste iz Bosne i Hercegovine, znači govorim zbog novčanika?
2: Svakako. Pa domaći turisti su negdje najbolji turisti.
1: E, dobro. I šta vi svojim gostima morate ponuditi kad ih dovedete? Na što ih odvedete da ručaju?
2: Na ribnjak Sirenu, na restoran Lin,
1: znači,
2: izletište
1: riba.
2: Vigman. Pa Vigman, negdje daleko se pročila ta vareška riba, gdje stvarno, ja sam obišao kroz bivši posao, od Une do Neretve i nisam jeo bolju ribu. Nije što sam izvarešao, ali stvarno je najukusnija riba.
1: Ne, ništa, danas ipak ovamo teletina.
2: Danas je malo ozbiljnija hrana.
1: Aha, dobro. Hvala vam što ste došli. Hvala na ovom predivnom gostoprimstvu ovdje i nek vam bude uspješno u realiziranju svih tih lijepih ideja.
2: Hvala vama. Hvala i slušalcima BH Radio.
1: Bio je ovo načelnik općine Vareš, Malik Rizvanović.

0: Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac već ima nove goste. Preko puta mene je gospođa
1: Smiljana Dodik.
0: Svašta sam vidjela tamo što ste vi, grupa žena, donijele ovamo. Ko ste vi?
1: Mi smo mještanke sela Očevije.
0: Dobro. I ovdje ste dočekale ove goste sa raznim specijalitetima.
1: Svake godine radimo kolače.
0: Dobro.
1: Sve žene se udružimo.
0: Aha.
1: I prodamo, malo pomognemo sebe, malo udovoljimo goste i tako.
0: Malo se počaste. Šta ste ono sve tamo napravili? Bilo je puno najsto, sad je već
1: pa
0: probralo
1: imamo,
0: se.
1: Imamo jako dosta vrsta, a od bosanske, ormašice, baklave, ružice, pa nadalje.
0: Dobro, koliko vam je trebalo? Kako se vi to među sobom dogovorite? Kako
1: svaka žena pravi u svojoj kući.
0: Aha.
1: I onda sve tu donosimo i tako idemo.
0: Pa, dobro, rekli ste, ružice, baklave.
1: Baklava, hurmašica, suvi, kolači, jer ne možemo kremaste i tako, eto.
0: Svaki. Da, na ovom suncu ne mogu kremasti.
1: Je.
0: I koliko ovi što su došli ovamo da sad jedu, koliko hoće kolače?
1: Pa, uvijek prodamo. Uvijek. Mm-hmm. Rijedak slučaj da nam koji ostane.
0: E pa, jako lijepo. A idete li vi negdje po ovim festivalima izvan Očevije?
1: Ne, ne.
0: Znači, samo vam je taj dan. Kako onda
1: samo
0: živite? Kako vi doživljavate ovaj dan?
1: Pa dobro, mi ga turbulento dočekamo jer imamo jako puno akcija.
0: Aha.
1: Sve mi mještani sela pripremimo ovo mjesto. Oko puta očistimo, kosimo, metemo. Mislim, baš nam bude puno posla pred te dane.
0: Ali mi kad smo došli, baš smo razgledali ovamo, tako vam je lijepo, čisto, lijepo pokošeno, baš lijepo izgleda.
1: Sve mi koji smo tu stalno, sve mi to održavamo.
0: Aha.
1: Ponekad neko nam tako za održavanje groblja dadne, za sve mi to svojim rukama radimo.
0: A koliko vas ima ovdje?
1: Pa negdje oko 40, ja mislim nisam baš sigurna za tačan broj, ali
0: stanovnika,
1: mislim, je stalni koji smo tu.
0: I, ali imate ovdje i školu? I
1: pa imamo školu, stvari devetogodišnja je do petog razreda imamo ovdje.
0: A onda idu u
1: sad Lariš. Imamo, trenutno prošle godine je bio jedan dječak, sad mu se Seka pridružuje, ima ih dvoje.
0: I dakle, onda škola ima dva džaka?
1: Ja, i u šesti razred nastavljaju u Vareš.
0: Pa će nekako ići, ali lijepo vam
1: imamo dva susjedna sela, tamo Mižnović i Ligatići, kupi svu djecu jedan kombi bus i tako ide.
0: A lijepo vam je ovdje, vi imate tako lijepu šumu, evo asfaltni put sve do ovdje, tako lijep hlad, prirodni, tako
1: smo
0: da fino. Ne obilaze li vas ljudi, još dolaze ovamo u kovačnice da traže?
1: Dolaze jako puno šetača vikendom, tako. Traže kovačije i dolaze.
0: E pa eto, onda imate stalno susrete sa ljudima.
1: Imamo.
0: Hvala vam lijepa. Neću se zadržavati, vidim da vas već i tamo čekaju.
1: I vama
0: drugi.
1: Puno hvala što ste nas posjetili i drugi puta.
0: Evo da se vidimo i
1: svako
0: naredne
1: godine.
0: Svako
1: dobro vam želim, puno uspjeha.
0: Također i vama, evo, čuli ste cijenjeni slušatelji, tako sam otela tamo sa štanda ovu gospođu, već ih čekaju drugi, a ja već u ovom studiju imam narednoga gosta, onoga ko je došao kao učesnik ove petijade, još jedan gost, ali i domaćin, jeli?
2: Hvala vam puno, ja sam Domanović Damir i dolazim ispred ekipe Kafe HB. Ovdje smo došli na poziv organizatora, prvi put učestvujemo, tako da. I došli smo, prije svega se družimo i
0: odakle ste došli?

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A čujete, cijenjeni slušatelji, sve je življe ovdje u Očevi. Mi privodimo kraju ovu emisiju, a zahuktava se atmosfera tu, ali imamo još toga važnog za ispričati. Preko puta mene je predstavnik planinarsko-sportskog društva Perun Ismet Abdulahović Pike. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušalcima
1: BH Radija. Evo, s razlogom sam nekako ostavila vas za sami kraj emisije. Zašto? Zato što ćete vi idućega vikenda biti domaćini velikom broju ljudi na jednoj drugoj lokaciji.
2: Tako je, mi iduće sedmice od 14. do 16. pravimo sled planinara federacije i ujedno slavimo 100 godina planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš.
1: 100 godina, to je ovo, 10. pekijada, pa kažemo jubilej, a 100 godina jednog društva, to je stvarno za čestitati.
2: Hvala.
1: Evo, šta taj stogodišnjak danas radi? Kako izgleda stogodišnjak?
2: Pa vidite, mi smo jedino planinarsko društvo koje ima jedan planinarski dom gdje se može samo pješke. Dakle, to je jedan planinarski dom gdje nema prevoza. Mi smo ove godine se potrudili svim silama da jednim zaobilaznim putem stignemo do Peruna i pri kraju smo, napravili smo put, imamo ga još u nasuti u ponedjeljak i utorak, sad imamo velike dvije akcije nasipanja puta, tako da se može doći skroz do doma. I to je možda nešto što nije niko mogao očekivati da se može izraditi.
1: A to vam je jako važno pred ovaj sled. Koliko planinara očekujete na sletu?
2: Pa vidite, mi otprilike, obzirom da idemo i mi na te sletove, to dođe oko 2000 ljudi. Tako da
1: Kako ste se pripremili?
2: Pa vidite, mi se stvarno trudimo, imamo podršku lokalne zajednice našeg načelnika, koga evo ovim putem isto želim da pohvalim. I trudimo se stvarno, vjerujte, uslovi su veoma teški gdje mi radimo. Evo, danas nam je predsjednik gore, recimo, na domu on radi. Ima akcija danas i sutra. Aha. Jedan dio upravnog odbora, evo, na čelu sa mnom je došao ovdje da ispoštujemo u pekijadu, da se odazovemo našim kolegama.
1: To je tako lijepo kolegijalnost.
2: Jeste, tako. I mi smo, znači, udruženje, jedno su udruženje, moramo pomagati jedni druge. I to je bit svega ovoga, da pomažemo jedni druge, da se družimo i da šaljemo jednu lijepu sliku iz ovog Vareša koga svi već bili zaboravili.
1: Da, ali sve više vi ste se razradili svi na tom slanju lijepih slika, pa čestitam, bravo.
2: Hvala, evo, vjerujte, kako je došao ovaj načelnik, malo se promijenilo dosta stvari, ide sve naprijed. On podržava nevladin sektor i nevladin sektor njemu se odužuje se time što radi. Mi smo se udružili svi i pravimo neke stvari koje su bitne za grad Vareš. Čišćenje, uređenje grada, prigradskih naselja, sve to radimo besplatno.
1: Bravo. Rekoh ja, nekako smo otišli prebrzo na taj sled i kako će sve izgledat, rekao ste dom, kako sređujete put. Koliko vas ima u društvu?
2: Nas ima negdje oko 65-70.
1: Aktivnih članova?
2: Nema aktivnih toliko. Mi imamo na papiru samo toliko. Nema nas 20 aktivnih kao u svim društvima, otprilike to je negdje 30% društva radi, ono ostalo tavori.
1: Šta znači biti aktivan član jednog planinarskog društva?
2: Pa biti aktivan član jednog planinarskog društva znači da posjećuješ ostala planinarska društva i da doprinosiš svom domu, da gradiš mostove prijateljstva. Evo, recimo, ako nije bezobrazno, ja...
1: Pa ne bojte što je bezobrazno.
2: Ne, da se pohvalim sam. Ja sam, recimo, obišao od Titovog vrha u bivšoj Jugoslaviji, Makedoniji, do Triglava. To zadnje dvije godine sve. Naše Himalaje obavezno ja prejem i ono ostalo, magu, što je sasvim normalno. Znači, mora se dosta obilast ovih ostalih planinarskih društava da se vidi kako svi radi i da uzmemo ono najbolje i da prenosimo na ove naše generacije koje sad dolaze. Mi imamo dosta mladih ljudi, međutim, teško ih je pokrenuti.
1: Ali onda kad krenu, treba ih samo zaraziti nekako.
2: Evo, mi se nadamo da ćemo to uspjeti. Imamo mi negdje oko 25 mladih, skroz mladih planara.
1: E, danas ovdje na ovoj pekijadi, planinari su uvijek dobri kuhari. Šta vi očekujete? Samo dobro druženje, podršku ili pravite i dobar sač?
2: Mi smo prvo prvenstveno došli da damo podršku našim kolegama, ekoturistu, našim predsjedniku Bošku Andriću. Došli smo da mu damo podršku, a naravno i uključimo se u borbu. Mi se ne predajemo nikad, zato idemo na sve vrhove.
1: Dobro, kad niste na ovom takmičenju, od čega pravite sač? Koji vam je najdraži?
2: Pa teletina, inače, najdraži sač. Ide ono standardno, teletina, krompir, ostali stvari za
1: teletina,
2: to je ovaj... A mi dosta pravimo, recimo, grah. Grah na planini pravimo puno puta grah. Imamo kotliče mi gore na planinarskom domu, pa to koristimo za gulaš i ostale stvari.
1: I to se sve pojede,
2: naravno. To se sve, naravno, pripremi i pojede.
1: Aha, dobro. Vi ste ponijeli sa sobom još nešto. Svi su ovamo došli pripremljeni, vidi pa, prije nego krenu praviti sač. Tu je na koso,
2: pa,
1: tu je...
2: Ima, evo mi prvo što smo obično ovdje našu kolekciju koja ima izvanredan kozi sir, pa smo uzeli 1 kilu kozijeg sira, on ide najbolje uz rakiju, mislim, ne to trebao reći, ali ide najbolje uz rakiju i ponijeli smo tanjiraču. Tanjirača ide ostalo piletina, hrenovke, kobasce i svega ima, brate. Hvala Bogu, svega ima.
1: I nek ima. Hvala vam puno, nek vam bude zabavno i nek bude uspješno sve za naredni vikend, nek je vedno.
2: Hvala vama i evo da iskoristim priliku da pozovem sve planinare širom Bosne i Hercegovine da dođu na naš let, da ga uveličaju. I ja garantim da će im biti lijepo. To je dom na 1350 metara nadmorske visine i bit će prelijepo.
1: Evo, čuli ste, bio je to Ismet Abdulahović Pika iz Planinarskog sportskog društva Perun iz Vareša. Inače, Vareš ima tu i Perun i Zvijezdu, imate gdje uživati ovdje u okolici. Mi ćemo malo zasvirati pa se pozdravljamo.

zelenjak ide. Vikend Vidikovac. I evo nas na samom kraju današnjeg izdanja emisije Vikende Vidikovac. U ovom trenutku upravo je otvorena 10. očevijska pekijada, a od ranog jutra ovdje u očeviji veliki broj ljudi. Nadam se, cijenjeni slušatelji, da su nam tokom proteklih 2 sata dali ideju, ako je niste imali jutros, gdje da odete ovog dana ili ovoga vikenda. Što se Vikend Vidikovca za danas tiče, toliko. Emisiju iz u Sarajevu tonski realizirali Sanjin Šakić i Arslan Kršo, ovdje u očevi Džemal Sejdić, uz tehničko vodstvo Muharema Muras Pahića, muzički urednik Fadil Hamzić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć su proveli u jami Raspotočje gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata. Prema riječima potpredsjednika sindikata rudnika Evladina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Ranije je najavljeno da će se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika, čime će protest dodatno biti radikalizovan. Rudari protestuju zbog neisplaćenih plata za maj i jun. Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Situacija je teška, a požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta, kao jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i preduzimati aktivnosti na lokalizaciji požara. U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci povrijeđeno je više lica, a prema prvim informacijama teže je povrijeđen mašinovođa putničkog voza. Iz policije je saopšteno da je u udaru povrijeđeno više osoba kojima se pruža ljekarska pomoć te da slijedi uviđaj. U putničkom vozu u trenutku sudara bilo je 20 putnika. Temperature vazduha prema mjerenju u 12 časova, Mrkonjić grad 27 stepeni, Sarajevo, Banja Luka i Livno 28, Sanski most 29, Trebinje 36 i Mostar 37 stepeni. Do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature vazduha od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad, Orašje i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim ulaznim i izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na talase BH Radio 1. Dobrodošli u top listu Top 40 BH Radio 1. Izdanje za 8. august 2026. godine. Standardnom terminu 13.03 pa do 15 sati. Na poziciji broj 40 odmah nas je dočekala S.G. Goodman. U pitanju je kantautorica iz Hickmana, iz Kentuckya, dakle iz Sjedinjenih Američkih Država. 36-godišnjakinja koja iza sebe ima 3 studijska albuma. A ovaj posljednji iz 2025. godine odlučila je uobličiti u jednu deluxe verziju. Replanting by the Science je naslov tog novog izdanja. Njemu se nalazi i jedna nova pjesma, ova Pepper, koju je dugo vremena svirala na raznim koncertima. Odlučila se na kraju i snimiti studijsku verziju, a u pitanju je u stvari obrada kultnog hita američkog sastava Butthole Surfers iz 1996. godine.

iz Velike Britanije. Tu su Reverend and the Makers zajedno sa Robin Williamsom. Pjesma iz aprila mjeseca, treća pjesma single s albuma Is This How Happiness Feels. Jedna onako pjesma o mladosti, pretjerivanju, slavi, ljudima koji su nakon velikih provoda ostali sa ozbiljnim posljedicama. Pjesma koja je istovremeno i duhovita i samoironična i melankolična. A zove se Fucked Up. Ili ova blaža verzija Messed Up. Pozicija broj 38, pozicija broj 37 mora biti preskočena. Rekoh već na samom početku da ćemo preskakati neke pjesme da bi mogli čuti sve do pozicije broj jedan, što moramo čuti, što smo recimo preskakali u prošlom izdanju Top Liste. Ovaj put na poziciji 37 preskačemo britansku ekipu The Last Dinner Party, pjesmu Big Dog. A na poziciji 36 slušamo Cruz Beckhama, britanskog kantautora i gitaristu kojeg smo već ove godine slušali sa jednom pjesmom. Mislim da je to pjesma For Your Love. Da. Inače, Cruz Beckham je započeo muzičku karijeru singlovima Optics i Lick the Toads. Nastavio kroz saradnju s bendom The Breakers. Ovo je single za Republic Records. Zove se Yeah, Yeah, Yeah. Prvi je novitet u ovom izdanju Top Lista na poziciji 36. Cruz Beckham.

slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

Čuli smo o numeru Naked koja je prošle sedmice bila nova u Top 40 i evo nađe se mjesta za još jedno emitovanje i ove sedmice na poziciji broj 29 bila je to Jaguar Jones. Predstavili smo je prošli put kao tajvansko-australsku pjevačicu, autoricu, poznatu do sad po mračnom alt-popu, snažnom, kažu, vizuelnom izrazu, pjesmama koje se često tiču identiteta, tijela, oporavka. A Naked navodno govori o skidanju slojeva identiteta i maski koje ljudi navlače da bi preživjeli ili udovoljili drugima. Da ne biste pomislili šta god drugo. Dakle, Jaguar Jones, pozicija 29, na mjesto broj 28, još jedan od današnjih noviteta, malo hip-hop kolaboracija. Ovaj put DaBaby je prvo pomenuto ili prvo potpisano ime. Riječ je o američkom reperu iz Charlotte-a koji je poznat po svojim hitovima i dobrom flowu u pjesmama Shuge i Bop. A tu su kao gošće Glorilla, Young Miami i Y-Niece, predstavnice različitih struja savremenog južnjačkog repa. Pjesma se zove Pop That Thang i nalazi se na DaBabyjevom albumu Be More Grateful. Ovo je, čini mi se, remix pomenute pjesme koja je inače već po prvoj objavi bila jedan od najuspješnijih singlova sa pomenutog Be More Grateful LP-a. A evo i te remix verzije na poziciji broj 28, DaBaby, Glorilla, Young Miami i Y-Niece, Pop That.

Bili su to Zara Larsson i Pink Panthers, jedna od verzija Midnight Sun numere koju je Zara Larsson predstavila na svom EP izdanju. I imala je jedno konceptualno gostovanje različitih cura, žena koje su je trebale pomoći tom Girl Stripu. Ovdje se pjesma i zove Midnight Sun sa Girl Strip u zagradi. Čuli smo je još jednom u top 40 na poziciji broj 27, a na mjesto broj 26 slušamo po prvi put Pamela. Mislim da je riječ o bendu. Pamela i pjesma Better Than Before. Pozicija 26, top 40, BH Radio 1.

0: not saying much.
1: Dakle, Pamela, riječ je o australskom duu koji se eto prvi put ukazuje u top listi Top 40 sa ovom svojom indie pop numerom slatkom sa EP-a It's Nice to See You Here, koji je izašao 10. jula. Josh Kempen i Sarah Ellen su članovi ovog dvojca koji se eto zove Pamela. U nastavku slušamo Father John Mistija, o kojem smo nešto više govorili prošli put, odnosno kada smo prvi put slušali njegovu pjesmu The Payoff. Riječ je o jednom vrlo interesantnom autoru i kantautoru koji je znao pisati i piše vjerovatno i dan danas za druge izvođače, ali i sa svojim vlastitim materijalom ili materijalima zaokuplja pažnju šarolike publike. Pa se, između ostalog, među njima našla i uredničko-voditeljska ekipa ove emisije da bi vam predstavili jedan od tih novih uradaka, a to je pjesma The Payoff. Father John Misty na mjestu broju 25.

Waldeck je bio ovo na mjestu broj 24, riječ je o jednom austrijskom producentu koji je do sad već napravio mnoge značajne stvari i nekoliko vrlo interesantnih albuma, posebno u ovim trip-hop i down-tempo žanrovima. A ovo je bila pjesma Remember Me, u kojemu je gošća pjevačica Joy Malcolm, sa kojom je i ranije znala sarađivati, recimo na hitu Make My Day sa, i pjesmama sa kultnog albuma The Night Garden. A rekoh, Remember Me se ne nalazi na istoimenom EP-u koji je izašao za Dope Noir Records 10. jula. Ovo je 25-godišnja Kristal, ona je reperica, kao što možete i sami čuti i pretpostaviti. 2020. je počela objavljivati. Ima jedan mixtape iz 22. What It's Like To Be Young. I niz zapaženih singlova poput Antisocial, Will You Ever, Paper Planes, saradnje sa izvođačima poput Todd Letia, Clipsa, Tizendosa i drugih. A ovo je pjesma koja je objavljena 13. januara kao samostalni single, zove se Top 3. Kristal prvi put u Top 40, Top 3 na mjestu broj

Evo nas pred krajem prvog dijela Top 40 BH Radija 1 za danas, za 8.8. Na poziciji broj 20 se nalazimo, a preskočili smo prije toga Monus Band, Mona sa East Side Girls, te jednu interesantnu kombinaciju Party Pupils i Mera Hotorna zajedno u pjesmi Baby Come Back. Slušamo Ezra Collective, londonski jazz kvintet koji djeluje još od 2012. godine i dalje su tu Femi Coleoso kao lider na bubnjevima, TJ Coleoso svira bas, Joe Armon Jones klavijature, James Mollison sax, a Ife Ogunjobi je na trubi. Well Organized je ime ove pjesme, riječ je o singlu sa gostujućim vokalom. Jamajčanska pjevačica Lila Ike je gošća na ovoj pjesmi. I jedna od nekoliko gostujućih izvođača na albumu Here Because of Hope. Tu su još Pasalje, Leona Lewis, Libjanka. Ellen, bit će prilike da čujemo još nekoliko pjesama sigurno sa pomenutog LP izdanja. Za sada tu Well Organized zajedno sa Lilom Ike, Ezra Collective na poziciji broj 20. Brzo se vraćamo nakon kratkih vijesti. Pa onda idemo sa pozicije 19 sve do samog vrha. Ostajte uz valove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice.

14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požari na području Gruda u Ružićima te na lokaciji Kongora Bristovica kao i Sovićima i Drinovcima juče i noće su stavljeni pod kontrolu. Najkritičnije je bilo na lokaciji Kongore Bristovice gdje su sinoć bile ugrožene i kuće. A uz vatrogasne jedinice iz Gruda i Sovića djelovao je i ER traktor, potvrdio je za ABHRT Srećko Vukojević iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Opožarano je oko 50 hektara šume i niskog raslinja. Trenutno je stanje mirno na terenu i nema aktivnih požara. U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj koje od mjesta Križevci povrijeđeno je više lica. Kako javljaju mediji iz Hrvatske, teško je povrijeđeno 6 lica, među kojima ima mašinovođa putničkog voza, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Iz policije je potvrđeno da ima povrijeđenih kojima se pruža ljekarska pomoć te da slijedi uviđaj. U putničkom vozu u trenutku sudara bilo je 20 putnika. Rusija je tokom protekle noći ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete. Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove, jer Ukrajini nedostaje sredstava za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, ukrajinska vojska je napala ruske rafinerije nafte Iski i Sirzanj, uzrokujući požare u oba postrojenja, saopštila je ukrajinska vojska. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova, Bugojno 24 stepena, Mrkonjić grad 27, Sarajevo i Sanski most 28, Banja Luka i Livno 30, Trebinje 36 i Mostar 38 stepeni. Do kraja dana će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature vazduha od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad, Oraš i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

DJs Don't Dance No More, to pjeva između ostalog Harry Styles u numeri koja se zove Dance No More i koja zauzima poziciju broj 19 današnjeg izdanja top liste Top 42 Radija 1. Evo nas dakle u drugom dijelu, dobrodošli još jednom. Sa pozicije 19 idemo sve do samog vrha, preskočit ćemo samo tri pjesme, a jedna od tih tri nije naravno ova koja slijedi, jer je riječ o još jednom od današnjih 11 noviteta. Pjesma se zove The Crop, a sastav koji je izvodi zove se Liminal. Riječ je o jednom australskom projektu u kojem je najvažniji član gospodin Alaco Miles. Zovu ih psihodeličnim rock bandom koji dolazi iz Novog Južnog Velsa. Od 2021. djeluju i do sad su objavili album Place, potom White Dots 2023. te konceptni album Live at Anemoya Festival isto 2023. Ovo je samostalni single u izdanju Impressed Recordingsa, pjesma The Crop. Autor muzike, teksta, snimka i miksa je Alaco Miles, a uz numeru je objavljen i službeni video spot koji možete potražiti na YouTube-u. Tamo ih u Australiji dakle često upoređuju sa sastavima poput King Gizzard and the Lizard Wizard. No, ima i komentatora koji kažu da unatoč očiglednim utjecajima Liminal ipak razvija vlastiti prepoznatljiv zvuk. Dovoljno nam se svidjela pjesma The Crop da je i pored nešto dužeg trajanja uvrstimo u Top 40 selekciju. Pa evo prilike da je prvi put čujete ovdje kod nas pozicija broj 18 za Liminal i The Crop.

Ovo je sastav koji se zove Marmozets, bend kojeg dugo nije bilo na sceni, nekih 8 godina. U to vrijeme su članovi i članice benda odlučili da se malo posvete porodici i obavezama. A prije toga su imali dosta zanimljivu karijeru i par vrlo značajnih izdanja koja su dobro prolazile i kod neke, uslovno rečeno, post-hardcore i metal publike. U pitanju je, dakle, alternativni rock band iz zapadnog Yorkshira, Marmozets, koji, eto, imaju svoj novi album. 22. maja je izašao taj Co-War Dice ili Cowardice. Now, album sa kojeg je skinuta pjesma Like Last Night kao single. Mi smo je čuli prvi put u top 40 na poziciji 16. Ispod je ostao Tamino sa pjesmom Raven. A ovo je na mjesto broj 15, Triki, koji se penje u odnosu na prošlo izdanje ove emisije sa jednom od svojih novih pjesama, sa njegovog novog albuma. Ovo je numera Out of Place, a gošća mu je Marta.

Nepunih 20 minuta smo u drugom dijelu Top liste Top 40. Čuli smo drugi najbolje plasirani novitet danas, pjesmu koja se zove Asset, a koju izvode i Bey. Riječ je o dvije sestre, blizanke, pravim imenima Lisa Kainde Diaz i Naomi Diaz, rođene u Parizu, a kćeri su kubanskog perkusioniste Miguela Ange Diaza. One u svojoj muzici spajaju soul, R&B, elektroniku, jazz i afrokubansku tradicionalnu muziku uz čestu upotrebu Yoruba jezika, pjevaju još i na španskom, francuskom, engleskom. I od svog debija eBay 2015. pa evo sve do danas su se profilirali kao jedan od najoriginalnijih dvojaca ove savremene alternativne scene. Numera Asset koju smo čuli je vodeći singl sa njihovog četvrtog studijskog albuma Offering. Nakon eBay morali smo preskočiti Alba Rosija koji je tu sa Calling Selassie na poziciji broj 13, a ova pjesma nije daleko od nekog reggae ritma, zove se Let the Music Play. U pitanju je sastav The Coral, jedan od bendova koji je uvijek nekako imao mjesta u Top 40. Tako evo i sa ovom novom pjesmom koja je glavni singl sa njihovog novog 13. po redu studijskog albuma kojeg su nazvali 388 po legendarnom Tascam 388 osmokanalnom magnetofonu na kojem je album u cijelosti snimljen. Dakle, slušamo The Coral, pjesma je Let the Music Play, a pozicija 12.

Shelly's got someone, he's younger and Colombian. Tako ide tekst pjesme Shelly koju je otpjevala LP ili Laura Pergolizzi, koje eto dugo nije bilo sa nekim novim pjesmama. Zapravo trebalo bi da je nije bilo već 2023. i albuma Love Lines. Nekako se kraći čini taj period njenog izostanka, ali evo sad je opet tu. Navodno je pjesma nastala kada ju je producent Mike Del Rio u studiju pitao How is Shelly, misleći na njenu prijateljicu Shelly, a ona je odmah izbacila refren Shelly's got someone, he's younger and Colombian, i od te rečenice je izrasla pjesma, a to smo slušali u refrenu.

Ne smijem zaboraviti producenta, u pitanju je JP on the track. Pozicija broj 5, Georgia Smith iz Walsala, iz Engleske, 29-godišnjakinja, koja sa ovom pjesmom također najavljuje svoj novi LP, izaći će ovog mjeseca.

sa jednom kratkom pjesmom. Da budem tačan, potpisuje se kao Emei, kinesko-američka alt-pop kantautorica, 27-godišnjakinja. Muzičku karijeru počela plasiravši se na trećem mjestu u show Chinese Idol sa samo 15 godina, onda se preselila u Los Angeles i postala, kako se to kaže, viralna senzacija. Dies. Zahvaljujući britkim hyper-relatibilnim tekstovima o problemima mladih, odraslih ljudi. Treba svakako spomenuti i producenta Ricky Reeda, šestrukog dobitnika Grammy nagrade. Ovo što već počelo jeste pozicija broj 3 nakon Emmy i What's the Point. Slušamo Skrillexa i ISO EXO.

prvobitne verzije ove pjesme uključivale su vokalne dionice iz JQ projekta. Prije nego je snimljena ova finalna studijska verzija. Skrillex, ISO XO, Smoke.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: John Lennon, kojeg danas predstavljamo, je sa Paulom McCartneyem komponirao i antologijske Eleanor Rigby i A Day in the Life. Eleanor.

Osim što se sa Paulom McCartneyjem nadopunjavao tokom stvaranja pjesama Beatlesa, John Lennon je kompletan autor nekolicine velikih hitova benda. To su između ostalih Please Please Me, koju smo slušali na početku ove emisije, sa debija Beatlesa, u kojoj je želio zvučati poput svog idola Roya Orbisona. Potom je Lennon napisao i većinu pjesama na albumu A Hard Day's Night.

U posljednjim godinama postojanja Beatlesa, John Lennon je ostavio vlastiti pečat u autorskim kompozicijama Lucy in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever i Across the Universe.

grupa Beatles usred rastuće netrpeljivosti između Paula McCartneya i Johna Lennona raspala 1970. godine. Posljednji hitovi Johna Lennona komponirani za grupu Beatles bili su Revolution, Don't Let Me Down i Come Together.

godine John Lennon je napustio Yoko Ono i živio sa ljubavnicom, opijao se, drogirao i tukao. Takozvani izgubljeni vikend Lennon je okončao povratkom Yoko Ono. U tom izuzetno turbulentnom periodu snimio je tri albuma Mind Games, Walls and Bridges i Rock and Roll.

Za razliku od kolege Paula McCartneya, čijih je desetak pjesama zaposjelo vrh top 10 liste, Johnu Lennonu je to uspjelo samo jednom. Bilo je to sa pjesmom Whatever Gets You Through the Night, koju je snimio u duetu sa Eltonom Johnom.

John Lennon je ubijen 8. decembra 1980. godine u 22 sata i 50 minuta ispred zgrade Dakota u New Yorku u trenutku kada se vraćao sa snimanja materijala za novi album Just Like Starting Over i Woman, dva su najveća hita sa posljednjeg albuma Johna Lennona koji se zove Double Fantasy.

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Zenički rudari i četvrtu noć proveli u jami Raspotočje. Ne odustaju do ispunjenja zahtjeva.
0: Požar kod Konjica i dalje aktivan. Požari na području Trebinja ugašeni.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji.
0: Rusija izvela novi raketni napad na Kijev.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu noć prenosili su u jami Raspotočja. Vjerovatno će tu ostati i tokom ovog vikenda, najavili su iz sindikata. Dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govore predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Alija Selman i rudar Amir Fetić.
2: Oni to svesrno pozdravljaju, ali jednostavno neće izaći dok god ne dobije ovaj pisani trag. Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći. Njima nije jasno da ministar ko ministar ima toliko kabineta, toliko eksperata oko sebe, sve su to fakultetski obrazovani ljudi, ljudi s visokim platama, da niko ne može od njih naći rješenja da kaže plate rudara će biti isplaćene 15. 20. Jel ne smiju, jel ne mogu sva, znaju oni proceduru kako to ide.
3: Više je došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jame. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti. Znači, to je sramota i vlade, i ministra, i vladajućih društva, bilo koje se upleti u vaksu. Kontali ovaj rudnik zatvoriti, znači, trebalo se sva sredstva obezbijediti, kvalitetno na vrijeme isplaćiva zatvoriti, priještovi rudare na jedan dostojanstven način i niko ne bi bio ni pobunjen, ni ništa. Razašli bi se fino, na lijep način, a ovako samo nas, što kaže, držu ušaci i na slamku nam daju.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. avgusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika, govore predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Moram napomenuti da se ovo itekako tiče građana Zenice, jer 99% ostaje se bez grijanja. Jedan dio već kolega je nas obavijestio da će samo inicijativno u pogonima zatvoriti se i da neće izlaziti dok se ne riješi ovaj problem. U par pogona je već takva inicijativa, a sigurno preko nekih 300 radnika namjerava to.
5: Zahtijevamo nastavak pregovora i aktivnosti vlade, federacije i uprave na osiguranju uslova za ponovno pokretanje proizvodnje uz zapošljavanje što je moguće većeg broja radnika. U suprotnom, zahtijevamo od vlade, federacije i BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom.
0: Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta, kao jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i poduzimaju aktivnosti na lokalizaciji požara.
1: Sva požarišta na području Trebinja su ugašena, a situacija na terenu stabilna je nakon višednevne borbe sa požarima na području ovog grada, saopšteno je iz Trebinjske javne ustanove Ekologija i bezbjednost. Dodaju da je sistem rane detekcije požara sve vrijeme bio u funkciji i blagovremeno dostavljao podatke o stanju na terenu. U gašenju vatre učestvovali su vatrogasci zajedno sa nadležnim službama uz podršku helikopterskog servisa Republike Srpske.
0: Požari na području Gruda u Ružićima te na lokaciji Kongora Bristovica kao i Sovićima i Drinovcima juče i noća su stavljeni pod kontrolu. Najkritičnije je bilo na lokaciji Kongore Bristovice gdje su sinoć bile ugrožene i kuće, a uz vatrogasne jedinice iz Gruda i Sovića djelovao je i Air Traktor, potvrdio je za BHRT Srećko Vukujević iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Opožareno je oko 50 hektara šume i niskog raslinja. Trenutno je stanje mirno na terenu i nema aktivnih požara.
1: Visoke temperature koje su zabilježene ovih dana ne zadaju samo probleme vatrogascima. Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu Entitetskom ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da bez odgađanja pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika prilikom rada na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura kojim svjedočimo ovih dana. Namjera predlagača je da se novim pravilnikom uredi organizacija rada i zaštita zdravlja radnika koji su izloženi direktnom sunčevom zračenju opasnom po njihovo zdravlje. Opširnije Radmila Grubiša.
6: Savez sindikata Republike Srpske zahtjeva da pravilnik između ostalog propiše temperaturne pragove i ostale objektivne kriterijume za organizaciju rada na otvorenom, uključujući i granične uslove kada se rad mora privremeno obustaviti. Zahtjeva se da pravilnik propiše i obavezne pauze, dovoljne količine pitke rashlađene vode, prostor za rashlađivanje te odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. U svojoj inicijativi upućenoj ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske navode.
7: Zaštita života i zdravlja radnika ne smije da zavisi od procjene ili dobre volje poslodavaca. Ona mora biti uređena jasnim, obavezujućim i primjenjivim pravilima koja će važiti jednako za sve.
6: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
8: Ako već imamo uz zakon o zaštiti na radu preko 23 podzakonska akta, moramo riješiti pitanje rada na visokim temperaturama.
6: S obzirom da nas očekuje vrh toplotnog talasa, nadležni bi morali hitno reagovati jer radnici primorani raditi na otvorenom mnogo rizikuju. Specijalista medicine rada, profesor dr. Nada Marić.
9: Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
6: Važeći zakon o

0: Radu Republike Srpske poslodavcima ne nalaže da tokom ekstremnih temperatura zaštite radnike, ali oni to čine kroz preraspodjelu radnog vremena, ističe direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić.
1: Počinjemo ranije, radimo dvokratno i najčešće se radi u periodu između 5 i 11 časova, a onda se nastavlja sa radom negdje u kasnim večernjim satima.
0: Ove navode potvrdio je i radnik sa jednog od banjalučkih gradilišta, Gojko Karanović.
2: Ne može se raditi, mi smo skratili radno vrijeme do 12 sati, jer je baš pakao. Hladna voda i hladovina, to je to.
0: A zbog manje savjesnih poslodavaca, Savez sindikata Republike Srpske traži od resornog ministarstva da omoguće inspektorima da odmah mogu narediti obustavu rada kada nisu ispunjeni propisani uslovi rada na visokim temperaturama, te efikasne, srazmjerne i odgovarajuće prekršajne sankcije za poslodavce koji ne primjenjuju propisane mjere. Iz sindikata ističu da je temperatura koja dostiže i prelazi 40 stepeni Celzijusa ovih postala uobičajena praksa, dok hiljade radnika svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci povrijeđeno je više lica.
4: Hrvatsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je teško povrijeđeno 6 lica, dok je 10 zadobilo lakše povrede. Sudar se dogodio jutros oko 10 časova između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Uzrok nesreće se utvrđuje, a na terenu su policija i hitna pomoć.
3: Predsjednici Srbije i Ukrajine Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali su se u Beogradu, gdje su razgovarali o odnosima dvije zemlje, evropskim integracijama, ratu u Ukrajini, humanitarnoj pomoći i mogućnostima za jačanje ekonomske saradnje. Vučić je poručio da Srbija principijelno podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet država članica, uključujući Ukrajinu, dok je istovremeno zahvalio Kijevu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije po pitanju Kosova. Zelenski je zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu i najavio da će zemlje nastaviti da razvijaju saradnju.
5: Srbija i ja kao njen predsjednik sam istakao da podržavamo povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, što znači također i teritorijalni integritet Ukrajine. I također veoma smo zahvalni Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Republike Srbije. I što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da vodimo takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali.
6: Pane prezidente, šanovni.
7: Trebalo bi da radimo i te kako vredno da postignemo sporazum o slobodnoj trgovini i ti pregovori napreduju. To je pozitivno i bilo bi zaista dobro da sve pripremimo do kraja ove godine kako bismo mogli da zaključimo sporazum o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije. Mi imamo odnose dobre sa Evropskom unijom i zaista bismo pozdravili da se i ubrza taj put Srbije ka Evropskoj uniji.
6: Važljivo je koži narod Evropi.
7: I naši odnosi se zasnivaju na uzemnom poštovanju i želimo da svaka nacija u Evropi dobije jačan signal od Evropske unije da je ona potrebna Evropskoj uniji i da ona ne sme da priušti sebi, ne može sebi da priušti da izgubi bilo koga.
3: Rusija je tokom protekle noći ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, među kojima je i jedno dijete. Ruske snage su u posljednje vrijeme pojačale napade balističkim projektilima i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, jer Ukrajini nedostaje sredstava za protivvazdušnu odbranu.
4: Sa druge strane, ukrajinska vojska je napala ruske rafinerije nafte Ilski i Sirzanj, a uzrokujući požare u oba postrojenja, saopštila je ukrajinska vojska. Oglasilo se i Rusko ministarstvo odbrane, koje je objavilo da je ruska vojska pogodila 2 broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu južno i istočno od Odese.
3: Ponovno otvaranje Ormuskog morauza nije povezano sa pregovorima Irana i Omana, već je uslovljeno američkim prihvatanjem iranskih uslova, rekao je portparol iranske revolucionarne garde Hossein Mohebi.
4: Njegova izjava je uslijedila nakon što je neimenovani američki zvaničnik prethodno rekao da je postignut napredak u pregovorima Irana i Omana i da bi uskoro moglo ponovo da dođe do otvaranja Ormuskog morauza. Ovaj strateški važan pomorski put za izvoz nafte i gasa iz Persijskog zaliva zatvoren je od prošlomjesečnog obnavljanja.

0: javljanja sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
1: Nakon kratkotrajnog zahlađenja ovog vikenda meteorolozi najavljuju novi skok temperatura naredne sedmice. Ovo ljeto donijelo je i velike vremenske promjene širom Europe, a stručnjaci upozoravaju da se u Tihom okeanu ubrzo razvija snažni El Niño, pojava zagrijavanja površine ovog okeana što utiče na temperature, količinu kiše i pojavu oluja širom planete. Više je dugotrajnih toplotnih talasa, manje je padavina i povećan je rizik od suše. To znači i otežano snabdijevanje pitkom vodom, kao i značajne gubitke u poljoprivredi. Detaljnije Ilijana Azinović.
2: Kombinacija visokih temperatura i manjka kiše povećava opasnost od suše. Problemi s opskrbom pitkom vodom već su nastupili, pa su ozbiljne redukcije u Banjalučkoj regiji i Podkozarju, na području Lukavca, problemi su u Sarajevu, a u Brčkom su građani pozvani na racionalnu potrošnju. Bosna i Hercegovina ima značajan problem s pitkom vodom, kaže profesor dr. Muris Pahić, geograf i hidrolog.
3: Problem voda u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajući dugo vremena. Iako mi veoma često kažemo da spadamo u red zemalja koje su bogate vodama. Međutim, stanje nije baš tako. Iz razloga što su vode u Bosni i Hercegovini neravnomjerno raspoređene prema ukupnom broju stanovnika i velikim aglomeracijama.
2: Posebne probleme očekivati je u kolovozu i rujnu, kada će i podzemne vode izgubiti kapacitete ukoliko posljedice El Niña budu prema prognozama. S obzirom da su posljedice klimatskih promjena u ovom smislu predvidive, a država ima zadaću brinuti o funkcioniranju života i sustava, podaci, prognoze i preporuke im se dostavljaju. Nebojša Kuštrinović, meteorolog i član Odbora za klimatske promjene Bosne i Hercegovine.
4: Onda grupa eksperata raznih oblasti uključuje te podaci od svoje analize i daje preporuke i vijeću ministara i vladama Republike Srpske i Federacije. Ti izvještaji su već ima dostupni, nadam se da ih ozbiljno obziruju, jer u svim tim izvještajima naglašavalo da se dađe već ove godine i sljedeće godine biti slična situacija.
2: Profesor dr. Muris Pahić ističe kako je u Bosni i Hercegovini neracionalan, nerazuman i neprijateljski odnos spram voda, podsjećajući na sve projekte mini hidrocentrala koje potpuno mijenjaju ekosustav rijeka. Profit je, kaže profesor Pahić, doveo do toga da već sada imamo problem s pitkom vodom, a odgovornost nije samo na vlastima, nego i na struci.
3: Nažalost, i u struci ima ti koji naginju prema investitorima, dakle dio dobiti je zavatio sve pore društva. I rijetko ima stručnjaka koji na ovaj način razmišljaju, a šta će biti sutra sa ovim kad se desi, jer kad se desi mi više tu popraviti ne možemo ništa.
2: Kad je o poljoprivredi riječ, situacija još nije alarmantna, ali bi nastavak sušnog razdoblja mogao izazvati probleme, posebno kod kasnije zasijanog kukuruza. Ratari se suočavaju s presušenim izvorištima i padom razine podzemnih voda i teško održavaju stabilnu opskrbu vodom. Poljoprivreda mora dugoročno tražiti način kako živjeti s klimatskim promjenama. Stručnjaci upozoravaju da se hitno moraju mijenjati sorte i način uzgoja. Profesor dr. Novo Pržul s Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Mladen Todorović, Mediteranski poljoprivredni institut iz Barija.
5: Moramo čuvati naše genetičke resurse, jer bez genetičkih resursa nemamo od čega stvoriti novu genetičku varijabilnost i napraviti nove sorte.
6: Moramo radimo na tome da ti podaci budu lako dostupni onima koji su u stanju da daju pravi savjet u pravo vrijeme, i to je nešto što je po meni danas prioritet.
2: Meteorolozi najavljuju još nekoliko dana ekstremno visokih temperatura. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Temperature vazduha izmjerene u 14 časova. Ivan Sedlo 26 stepeni, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni.
0: Sutra se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni.
1: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše

0: zemlje na graničnom prelazu Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostružac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
1: Zenički rudari četvrtu noć proveli u jami Raspotočje, ne odustaju od ispunjenja zahtjeva.
0: Požar kod Konjica i dalje aktivan, požari na području Trebinja ugašeni.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji.
0: Rusija izvela novi raketni napad na Kijev.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić, spikerka Sanja Srtić, urednici emisije Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigran je prvi meč prvog kola, a na Grbavici Željezničar je savladao Novajliju Bska rezultatom 2-1. Željezničar je došao u vodstvo sredinom drugog poluvremena preko Korore, da bi svega nekoliko minuta kasnije izjednačio David Čavić. U 85. minuti rezervista Husković pogađa za konačnih 2-1 i prvu pobjedu Željezničara u novoj sezoni. Večera se igraju dva meča prvog kola. Sarajevo će na areni Rođeni u Mostaru biti domaćin ekipi Radnika iz razloga što teren stadiona Koševo nije u najboljem stanju nakon koncerta Dine Merlina, pa će Bordo tim ovo sezonsku premijeru imati kao domaćin u Mostaru. Povratak Zorana Zekića na klupu Bordo tima donio je optimizam među navijače koji se nadaju pobjedi bez obzira na to što su domaćini na tuđem stadionu. I Radnik je mijenjao trenera, a na klupu je sjeo Bojan Krulj, mladi i perspektivni stručnjak koji je također promijenio ekipu Radnika i bit će zanimljivo vidjeti koliko Bjeljinci mogu. Svi ljubitelji domaćeg fudbala sjetit će se međusobnog okršaja ove dvije ekipe na startu prošle sezone kada je na Koševu bilo 4-4. Utakmica Sarajevo-Radnik počinje u 21 sat. Istovremeno počinje duel na Pecari gdje će Široki Brijeg ugostiti sastav Sloge. Širokobriježani i ove sezone imaju visoke ambicije, dok sa druge strane Sloga u sezonu ulazi sa novim trenerom, a predvodit će ih zvučno ime Perica Ognjenović. Posljednja dva susreta ovog kola igraju se sutra. Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski ugostiti povratnika u društvo najboljih ekipu Zeničkog čelika. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švedske rezultatom 75-88 u drugom kolu U16 Eurobasketa B divizije. Ovo je za naše mlade košarkaše bio prvi poraz nakon trijumfa nad Norveškom, a u narednom kolu večeras igraju protiv Bugarske. U grupi su još Luksemburg i Finska. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar.
6: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. august. 60. godine 16-godišnji Brian Hyland dostigao je prvo mjesto na američkoj listi singlova sa pjesmom Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, gdje je ostala nedjelju dana. Dostigla je 8. mjesto u Velikoj Britaniji. 74. godine Eric Clapton je nagrađen zlatnom pločom za svoj comeback album 461 Ocean Boulevard, na kojem je i hit I Shot the Sheriff. 81. MTV je emitao prvi koncert u stereo tehnologiji, onaj Rio Speedwagona u Denveru u Koloradu, nakon što su upravo objavili album High Infidelity. 1992. tokom polovine nastupa na olimpijskom stadionu u Montrealu grupe Metallica, frontman i ritam gitarista James Hetfield slučajno je nagazio magnezijumski

Ljesak, temperature 1670 stepeni Celzijusa, zbog loše komunikacije sa direktorom pirotehnike, što je primoralo bend da prekinu nastup jer je Hetfield hitno prebačen u bolnicu. Muzički kalendar. Oasis su 2000. po drugi put u dvije nedelje napustili pozornicu usred koncerta. U Portugalu je neko iz publike pogodio kamenom u glavu bungara Alana Whitea. 8. augusta 2019. hiljade fanova Beatlesa krenulo je na hodočašće u londonsku ulicu Abbey Road 50 godina nakon što je grupa prešla preko pješačkog prelaza za omot posljednjeg albuma koji je bend snimio. Dvije autobuske linije preusmjerene su jer su redovi za prelazak ulice blokirali pristup.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat i vjerujemo da ostajete s nama, pa vam želimo ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo američkom ženskom vokalnom grupom Shirelles, poznatoj po svojoj popularnosti ranih 60-ih. Bile su prva isključivo ženska crnačka grupa koja je 60. godine imala hit broj 1 s pjesmom Will You Love Me Tomorrow.

Boston je američki rock band iz istoimenog Bostona u Massachusettsu koji je imao svoje najznačajnije uspjehe tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka. Debitantski studijski album Boston objavili su augusta 76. za izdavačku kuću Epic Records. Gitarista benda Tom Scholz stvorio je karakterističnu mješavinu elektronskih efekata, Hammond orgulja, teških gitarskih rifova i ranog rock'n'rolla i dobio ono što je sam nazvao bostonskim zvukom. Don't Look Back je njihov drugi studijski album objavljen augusta 78. za istu izdavačku kuću

Epic Records kao posljednji album benda Kod te kuće. Dvogodišnji razmak između albuma i prethodnika je najkraći između dva studijska albuma benda do danas. Gitarista, producent i glavni tekstopisac Tom Scholz tvrdio je da su rukovodioci firme gurnuli njega i bend da objave album prije nego što su smatrali da je on spreman. Također je smatrao da je album, kako kaže, smiješno kratak. Njihov sljedeći album, Third Stage, nije objavljen još 8 godina, do kada su se bend i izdavačka kuća razišli i vodili sudsku bitku koju je Boston na kraju dobio. Unatoč svemu, album je dostigao prvo mjesto u SAD-u i Kanadi, 9. mjesto u Velikoj Britaniji, a naslovna numera doprinijela je uspjehu albuma, dostigavši 4. mjesto 78. na američkoj listi Billboard Hot 100 i ostaje jedan od najvećih uspjeha benda.

Utak za jutren utak posvećen je beogradskoj grupi Jazzy Bell, koja je decembra 1993. u studiju Pink u Zemunu snimila materijal za jedini album objavljen od strane PGP-a RTB pod nazivom Tao. U grupi su tada radili pjevačica Aleksandra Petrušić, gitarista Ginger Vidoja Božinović, klavijaturisti Aleksandar Saša Lokner i Vladimir Barjaktarević, saksofonista Đorđe Jovanović, a prateće vokale pjevala je Marija Mihajlović. Od 10 pjesama jedna je obrada teme Rolling Stonesa Jumping Jack Flash pod nazivom Prokleta Jarena. Na albumu se pojavljuju članovi Riblje čorbe, Bora Đorđević kao prateći vokal, Miša Aleksić je napisao 4 pjesme i producirao album, a Momčilo Bajagić je napisao tekst i aranžman za pjesmu Nemoj. Zanimljiva ploča, puna dobrog zvuka koja je nažalost prošla nezapaženo, pa da bar donekle ispravimo tu nepravdu.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Chris de Burr, pravim imenom Christopher Davison, pjevač je i kompozitor rođen u Argentini, ali školovan u Irskoj, pa je tu zemlju učinio svojim domom. Nekoliko godina nastupio je u pratnji većih zvijezda kompanije A&M jer je htio proširiti krug svojih obožavalaca. Lagano gradeći karijeru, ima je uspjeha 83. sa temom Don't Pay the Ferryman, koja je bila hit u Americi. 84. pjesma Man on the Line ulazi na britanski top 20 uz pomoć gostujuće pjevačice Tine Turner. Njegove pjesme naginju sentimentalnosti, a Lady in Red s albuma Into the Light iz 86. mu je osigurala prvo mjesto na britanskim top listama i treće u Americi. Iako se de Burgov prodoran tenor ne sviđa baš svima, njegovi ga brojni odani obožavaoci u potpunosti podržavaju. Zašto ne bismo i mi?

Uz Enigmu završavamo Evergreen klub i želimo vam uspješan ostatak dana. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Nedjelja, 9. august, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Suša prži usjeve. Poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
1: Pomažemo se koliko može. Zaljevaj, pati se i eto, ne bi li nešto izvukli iz ovoga.
0: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
2: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ova gradiška što se čeka i kamion po 2-3 dana na granici.
0: U Posavini i Semberiji bere se duvan. Dobro selo u nedjelju 9. augusta od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požar na području Konjica i dalje je aktivan, a požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog rastinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i poduzimaju aktivnosti na lokalizaciji požara. U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci teško je povrijeđeno 6 osoba, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Sudar se dogodio jutros oko 10 sati između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Zagrebu, Koprivnici i Bjelovaru. O uzroku nesreće još je rano govoriti, jer još uvijek traje uviđaj na mjestu nesreće. Predsjednici Srbije i Ukrajine Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali su se u Beogradu, gdje su razgovarali o odnosima dvije zemlje, evropskim integracijama, ratu u Ukrajini, humanitarnoj pomoći i mogućnostima za jačanje ekonomske saradnje. Vučić je poručio da Srbija principijelno podržava povelju UN-a i teritorijalni integritet država članica, uključujući i Ukrajinu, dok je istovremeno zahvalio Kijevu na podršci teritorijalnog integriteta Srbije u pitanju Kosova. Zelenski je zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu te najavio da će zemlje nastaviti da razvijaju saradnju. Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene politiku prema Teheranu i ne ispune 6 zahtjeva koje je postavila iranska strana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Muhammed Bagir Zolgadr. Među iranskim zahtjevima su prestanak prijetnji vrhovnom vođi Irana, trajni prekid američkih vojnih operacija protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, kao i povlačenje američkih pomorskih i zračnih snaga koje su prema tvrdnjama Teherana uključene u blokadu Irana. Iran također zahtjeva naknadu štete nastale tokom nedavnih sukoba, ukidanje američkih sankcija te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Zolgadr tvrdi da zahtjevi predstavljaju volju iranskog stanovništva, pozivajući se na skupove koji su tokom proteklih 6 dana održani širom zemlje. Temperatura u Gacku 23 stepena, Livnu 25, Zenici i Mostaru 27, Banja Luci 28, u Sarajevu 29 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage.
2: Vintage, vintage, vintage.
1: Rock show. BH Radija 1. Sa Sedom Šeherčehajićem.
3: Dobro nam došli po starom dobrom običaju na ovaj dan i u ovo vrijeme počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio u retro stilu kazano vokalno-instrumentalne kompozicije grupa Animals, Doors, Iron Butterfly, Time, Bijelo dugme, Drugi način. Biće tu i čak tri hita iz filmskog klasika Ratnici podzemlja Voltera Hilla, potom po jedan hit sastava Film Prljavo kazalište, Aerodrom Toto. Naće se mjesta i za po jednu pjesmu Roberta Palmera, Iggya Popa i Besmrtnih Ramonsa. U ovoj emisiji jedino nećete moći čuti toliko popularnu vremensku prognozu i stanje na putevima, što je okosnica 99% radijskih programa, ali za ove pare i ne možete očekivati baš sve. Te dragocjene informacije su uključene u dodatnu opremu ove emisije koju posebno plaćate, a u ostalom, valjda te izvještaje znate već na pamet, pa nema potrebe bacati novac. Na samom početku slušamo We've Got Out of This Place Animalsa ili u prijevodu moramo zbrisati sa ovog mjesta koja i nije toliko inspirativna za sami početak emisije.

you know it too. Ina Gada Davida, drugi album američke grupe Iron Butterfly iz 1968. koji je najpoznatiji po naslovnom songu koji je okupirao cijelu B stranu ploče. Za ovaj sam put odabrao nešto sa strane ove ploče, to je Most Anything You Want, a potom i Soul Kitchen Doorsa, koji su po zvuku vrlo slični Butterfly.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U čijem nastavku slušamo Znam za jedno tiho mjesto grupe Bijelo dugme sa kompilacijskog albuma Kongres Rockmajstora iz 1975. na kojem su zastupljeni najbolji gitaristi ondašnje Jugoslavije.

the war. Our all of war. Send the word. Vintage.

U finale današnje emisije uvode nas Iggy Pop i Ramonsi, Pumping That Jill, pjesma Iggy Popa iz 1981. When I'm

Na temelju horror romana Groblje kućnih ljubimaca Stephena Kinga snimljen je remake filma. Originalna filmska verzija Pet Sematary je izašla 1989. s Kingom kao scenaristom, a manji uspješni nastavak je snimljen 1992. Slogan filma i knjige kaže "Sometimes dead is better", ponekad je mrtvo bolje, a oni su zaista mrtvi, oni su Ramonsi i stvarno su dobri i mrtvi i živi.

0: kaže plate rudara će biti isplaćene 15. 20.
1: Više je došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do, više do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti.
2: Požar na području Konjica i dalje je aktivan, a požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog rastinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je i na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i poduzimaju aktivnosti na lokalizaciji požara. Sva požarišta na području Trebinja su ugašena, a situacija na terenu je stabilna nakon višednevne borbe sa požarima na području tog grada, saopšteno je iz Trebinjske javne ustanove Ekologija i bezbjednost. U gašenju vatre učestvovali su vatrogasci zajedno sa nadležnim službama uz podršku helikopterskog servisa Republike Srpske. U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci teško je povrijeđeno 8 lica, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Sudar se dogodio jutros oko 10 sati između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Uviđaj o uzroku nesreće još uvijek traje. Povrijeđeni u nesreći prevezeni su u bolnice u Zagrebu, Koprivnici i Bjelovaru. One u zagrebačkom Rebru posjetio je hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
3: Troje ih je ovdje na Rebru, jedan je u Vinogradskoj bolnici, a četvero je hospitalizirano u općoj bolnici u Bjelovaru. Po informacijama koje sam dobio naravno od liječnika, nitko nije životno ugrožen i komunicirao sam i sa strojovođom i sa dvoje putnika, oni su u stanju da mogu komunicirati, naravno, i kako vidim pruža im se izvrsna njega ovdje u KBC-u u Zagrebu. O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih.
2: Predsjednici Srbije i Ukrajine Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali su se u Beogradu gdje su razgovarali o odnosima dvije zemlje, europskim integracijama, ratu u Ukrajini, humanitarnoj pomoći te mogućnostima za jačanje ekonomske saradnje. Vučić je poručio da Srbija principijelno podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet država članica, uključujući Ukrajinu, dok je istovremeno zahvalio Kijevu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije po pitanju Kosova. Zelenski je zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu te najavio da će zemlje nastaviti da razvijaju saradnju.
4: Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da vodimo takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali.
5: Trebalo bi da radimo i te kako vredno da postignemo sporazum o slobodnoj trgovini i ti pregovori napreduju. Mi imamo odnose dobre sa Evropskom unijom i zaista bismo pozdravili da se i ubrza taj put Srbije ka Evropskoj uniji. I naši odnosi se zasnivaju na uzemnom poštovanju.
2: Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene politiku prema Teheranu i ne ispune 6 zahtjeva koje je postavila iranska strana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohamed Bagar Zolgadr. Među iranskim zahtjevima su prestanak prijetnji vrhovnom vođi Irana, trajni prekid američkih vojnih operacija protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, kao i povlačenje američkih pomorskih i zračnih snaga koje su, prema tvrdnjama Teherana, uključene u blokadu Irana. Iran također zahtjeva naknadu štete nastale tokom nedavnih sukoba, ukidanje američkih sankcija te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Zolgadr tvrdi da zahtjevi predstavljaju volju iranskog stanovništva, pozivajući se na skupove koji su to

0: Muzički festivali širom Bosne i Hercegovine nisu samo mjesta vrhunske zabave, već i pokretači kulturnog i turističkog razvoja gradova domaćina. U našoj emisiji Ljeto u Bosni i Hercegovini, koju ove subote priprema redakcija muzičkog programa, vodimo vas na najznačajnije festivalske destinacije, otkrivamo njihove priče i govorimo o tome kako mijenjaju lokalnu zajednicu. Ja sam Vanja Ilić, a moja preporuka je da budete uz nas i da zajedno otkrijemo zašto muzika spaja ljude i daje poseban ritam svakom gradu. Emisiju Ljeto u Bosni i Hercegovini započinjemo sa onim najsvježijim. U Banja Luci se večeras završava Freshway festival, koji je u protekla dva dana u ovaj grad doveo hiljade poštovalaca različitih žanrova muzike, a time i ogroman broj ljudi koji su posjetili grad na Vrbasu. Tim povodom sa Minjom Šurlan, direktoricom turističke organizacije grada Banja Luka, razgovarala je Jelena Đurović.
1: Freshway festival traje već više od decenije i iz godine u godinu raste. Kada danas pogledate unazad odakle ste krenuli, gdje je festival sada, koliko ste zadovoljni njegovim razvojem?
2: Pa iza nas je 14 godina festivala, što je stvarno ozbiljna jedna brojka, pogotovo na ovim prostorima, opstati i trajati 14 godina. A činjenica, evo, svi koji su bili prisutni, bar evo možemo reći zadnjih 5 godina i koji su bili dio Freshway festivala, činjenica jeste da on svaki godine pomjera svoje granice. Tako i ove godine, svake godine sve veća bina, bolja produkcija, bolji izvođači, sve više publike i sam taj festival se širi i postaje sve veći i sve značajniji i za Banja Luku, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Možemo da kažemo da je neki turistički doprinos ogroman, ugostiteljski objekti više rade, iznajmljuju se više, smještajni kapaciteti su popunjeni. Mi imamo publiku iz regiona koja dolazi zbog te neke naše live scene, kao što su Vojko, Grše, Zoster. To je publika iz regiona koja dolazi, a također mi dovodimo zaista svjetske zvijezde koje nigdje u regionu nije moguće čuti, tako da imamo popriličan broj publike iz Slovenije, pa čak iz Austrije, jer je to sve njima blizu, a puno jeftinije i pogodnije doći ovdje.
1: Kada govorimo o ovogodišnjim svjetskim zvijezdama, regionalne si neke pobrojala, koja su to imena koja su ove godine zasijala na Freshway festivalu?
2: To je Denis Sulta, Sebastian Leger, Reconite, Sam Paganini, Fiona Kraft. Mislim, spisak je stvarno ozbiljan. Mi ove godine smo imali 69 izvođača na tri bine za tri dana festivala i spisak je stvarno popriličan. Sve ove izvođače koje sam pobrojala, tu su jako velika i ozbiljna svjetska imena. Dovesti njih u Banja Luku je stvarno jedan ogroman poduhvat. I to je samo ove godine, znači svaki dan da imate po dva headlinera, strana headlinera na bini, plus još regionalni headlineri koji su baš ozbiljni također. Mislim da je to onako jedan zalogaj kojim mi nismo svjesni šta radimo, nego tek kad se završi festival, onda jao šta smo mi ovo uspjeli.
1: I koliko je izazovno upravo te svjetske poznate izvođače dovesti u Banja Luku?
2: Jako izazovno, pogotovo zbog tih nekih tehničkih elemenata. Mi nemamo aerodrom, tačnije imamo aerodrom, ali je jako teško dovesti izvođača iz Majamija koji su bili, imamo izvođača iz Amsterdama.

0: iz Berlina, svi oni žele, mislim to mi pričamo o svjetskim zvijezdama, svi oni žele da slete na aerodrom u grad i da za 20 minuta maksimalno pola sata budu u svom hotelu. To je kod nas poprilično teško, svi oni morali se slete u Zagreb, u Beograd ili tako negdje i onda kad im kažemo da imaju sad vožnje jedno 3 sata plus ovaj cijeli cirkus oko granica i gužvi, ove godine je to možda malo zahtjevnije nego proteklih godina. Oni svi imaju svoje rider liste koje mi moramo da ispunimo. Te rider liste najčešće sačinjavaju i određenu vrstu vozila koje oni žele da ih sačeka na aerodromu. Ponekad se desi da mi ta vozila nemamo uopšte na raspolaganju, tako da moramo tražiti u okolnim državama čak. Sve je to poprilično izazovno. Bilo je izvođača koji čak i možda hotelski smještaj u Banja Luci ne može da dopre do njihovog nivoa, ali znaju oni gdje dolaze, mi njih upoznamo i sad se i smještani kapacitet u Banja Luci popravio, imamo i ozbiljne hotele, tako da izguramo i to nekako.
1: Ovogodišnji slogan je Enter the Nexus, šta nam on poručuje, po čemu je ovogodišnje izdanje drugačije ili posebno u odnosu na prethodne?
0: Da, Nexus inače u prevodu je neka tačka spajanja. Ideja Fresh Wave-a nije samo da vi dođete na festival, isplešete muzika i da idete. Nego zaista mi već godinama, evo 14 godina, pokušavamo da to bude jedno cjelokupno iskustvo. Znači da spojimo tu energiju ljudi, da spojimo ljubav prema Banja Luci, prema Kastelu, prema muzici, prema kulturi, prema nekom urbanom izražaju. I zbog toga je ove godine taj Nexus gdje smo željeli da napravimo taj jedan svijet gdje možete da dobijete sve. Znači jedno cjelokupno iskustvo i da Fresh Wave se ne završi samo u ta 3 dana festivala. Tu traje i mjesecima prije, ali da ponesete neku dobru energiju i neki dobar utisak i kad Fresh Wave završi.
1: Mm-hmm. E sad, i sam ambijent tvrđave Kastel sigurno doprinosi, ali tu su i brojni, da kažemo, vizualni efekti.
0: Jeste. Generalno, ta muzička scena, koncertna, festivalska, ona je u porastu u svijetu. Ono što je autentično i što ne može puno gradova da ispostavi, to jeste festivali na tvrđavama. Mi ga radimo već 14 godina i to je nešto što je posebno. U Evropi nema mnogo, ima u Češku, u Poljskoj, u Njemačkoj, u jednom gradu, eto imamo u Novom Sadu smo imali nažalost, i imamo Banja Luku. Dvorane možda mogu da i stadioni da dobiju na brojnosti, ali tvrđava ima tu neku specifičnost, autentičnost tvrđave kad ste vi među onim zidinama srednjovjekovnim i imam osjećaj da je nekako i zvuk tu bolji i da je cijelo to iskustvo, pogotovo kad imamo strance koji dolaze, evo imamo u posljednje vrijeme porast publike iz Velike Britanije, oni se onako oduševe da u centru grada na jednoj srednjovjekovnoj tvrđavi oni dobiju festival od 3 dana.
1: Svako izdanje donosi neka nova iskustva, nove ambicije. Šta biste izdvojili kao najveći uspjeh Fresh Wave-a?
0: Pa najveći uspjeh je definitivno to što trajemo 14 godina, jer je to baš ozbiljan izazov obzirom i na kojem smo području, obzirom i na financijska sredstva koja kultura generalno dobija na ne festivali. I jedan od uspjeha je također dovesti sva ta svjetska imena koja su bili na najvećim svjetskim pozornicama poput Tomorrowlanda, Burning Mana i ostalo u Banja Luku. Uz sve, kao što sam rekla, poteškoće prijevoza, transporta i svega ostalog, to je ozbiljan izazov i financijski, a i ovako ljudski, tehnički, sve je to poprilično izazovno. Ali ono što smo isto ponosni jeste što svaka godina Fresh Wave nije samo muzika i dođete na festival, kao što sam napomenula, nego mi želimo da to ima i neki viši značaj za našu lokalnu zajednicu. Ove godine Fresh Wave se uključuje u akciju dobrovoljnog doniranja krvi i pozvali smo sve ljubitelje Fresh Wave-a koji žele da dobiju kartu, da doniraju svoju krv i u zahvalnost će dobiti besplatnu festivalsku kartu. I pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kada su zalihe krvi manje, to nam je bio neki način da eto mi pozovimo mlade ljude da i oni aktivno učestvuju u nečemu humanom, a to je neki naš doprinos koliko mi možemo. Također smo uključili i novu generaciju. Na samom festivalu su postavljene njihove kutije za donacije, tako da svi koji žele da pomognu u rad nove generacije su mogli da doniraju određena sredstva. Prošle godine su to bila djeca iz udruženja Iskra, svi oni su bili naši gosti, oni i njihovi roditelji. Tako da svake godine mi gledamo da festival nije samo festival, nego da i doprinesemo nečemu.

14. jula Smile Orkestar iz Italije u parku At Maidan svirao je omaž italijanskom swingu u 20. stoljeću, a 16. jula u Velikoj dvorani BKC-a nastupio je Željko Bebek, koji je svoju karijeru počeo kao pjevač bijelog dugmeta, a kao samostalni umjetnik nastavio od 1984. do danas.

0: U okviru ovogodišnjih Baščašijskih noći 19. jula koncert je održao Adriatic Psih Groove Nemanja Band iz Hrvatske. 20. jula Brano Likić i Srđan Marijanović, a 28. jula muzički tribute band Tu Zdravko Čolić, koji je donio Čoline bezvremene hitove u novom, ali prepoznatljivom duhu. Završnica ovogodišnjih Baščašijskih noći je bila u znaku Sevdaha. Fondacija Sevdah priredila je večer posvećenu Safetu Isoviću. U povodu 90. godišnjice od rođenja, 30. jula na pozornici kod Vijećnice, priču o legendarnom Saji ispričali su Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Feri Davdić, Hamid Ragipović Pesko, Hasib Agić, Šefčet Hamidović Ringo, te mlade sevdalije Safet Vučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Nela Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. Na sceni je bio orkestar Fondacije Sevdah, kao i gosti, saradnici Safeta Isovića, harmonikaš Anto Filipović i klarinetista Suad Pašić Paja. O Safetu su govorili naš akademik Mile Stojić, Ljubica Berak, Kadira Čano i njegova supruga Emina.
1: Profesorca Gordana Topić, 3 sata je koncert trajao, vi ste izdržali do kraja.
2: Kad sam izdržala, znači da je bilo stvarno, stvarno prelijepo. To je bio jedan smiraj, to je bila jedna ljubav, to je letilo sve, to je prošlo kao ne znam sad, ja sam to doživjela kao da je sat vremena. Ja sam to naravno snimila i sve ću da sada dam na društvenim mrežama, neka i moja kćerka koja je operska pjevačica vidi kako se u Bosni pjeva.
0: Moderatori koncerta posvećenog Safetu Isoviću, kojim su 30. jula završene Baščašijske noći 2026. bili su Armin Ređić i urednica osvrta na koncertna zbivanja u sklopu ove tradicionalne manifestacije Enisa Hajdarević-Šojko.
3: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
4: Mostar Blues i Rock Festival i ove godine bio je domaćin vrhunskim domaćim i svjetskim izvođačima. Ovaj festival već godinama obogaćuje kulturnu scenu grada i okuplja ljubitelje kvalitetne muzike iz cijelog regiona. U razgovoru našeg novinara Bakira Memiševića sa direktorom festivala Milijem Tirom donosimo atmosferu i značaj ove manifestacije za Mostar.
5: Mostar Blues i Rock Festival je i ove godine, 24. i 25. jula, u atriju muzičkog centra Pavarotti okupio ljubitelje kvalitetne muzike i ponudio 2 dana ispunjena nastupima domaćih, ali i regionalnih izvođača, svjetskog glasa. Kroz više od 2 decenije postojanja, festival je izrastao u jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini, prepoznatljiv po vrhunskom programu i jedinstvenoj atmosferi. Kako je proteklo ovogodišnje izdanje festivala?

0: Kakve su reakcije publike i izvođača, s kakvim se izazovima susreće organizacija jednog ovakvog događaja, te šta publika može očekivati u budućnosti, ali i šta se do sada dešavalo u proteklih više od dvije decenije, razgovaramo sa direktorom Mostar Blues and Rock Festivala, Milijem Tirom.
1: Hvala prije svega na prilici da mogu govoriti. Pozdravio bih sve koji nas sada slušaju. 24 godine evo trajemo. Mislim da je to za nešto što je nekomercijalno i što je onako festival tematskog usmjerenja. Dosta staža i dosta godina i truda i nastojanja da to sve opstane, i eto uspijevamo. Uspjeli smo napraviti 24. po redu. Ove godine smo svirali dva dana, bilo je 6 bendova. Nastupio je prvi dan Mostarski Sustain, dakle mladi bend, uvijek predstavljamo mlade grupe, to je jedan od ciljeva festivala. Nakon njih grupa Bulevar, oni su već vrlo iskusni, nedavno su potpisali za Croatia Records album i dugi niz godina sviraju blues. I na kraju prve večeri nastupio je splitski Harpoon Blues Band, ljudi koji su svirali sa imenima kao što je Eric Gales i Charlie Musselwhite, i zaista su opravdali, pozivni su za festival, briljantan nastup, pun ritma i bluza, i publika je na sve to naravno odgovorila ovacijama. Drugi dan, opet mladi bend, mostarski, Antifreeze, onako britka rock škola, pravi predstavnici modernog roka. Nakon njih Blues Caravan, oni su iskoristili priliku da na festivalu bilježe 10 godina tog prašnjavog blues puta, i to je bio razlog da ih pozovemo. Odavno sviraju, nastupali su samostalno i u drugim zemljama i na raznim festivalima. Nastup je bio zaista odličan. I na kraju festivala nastupio je beogradski Texas Flood, grupa koju ne treba posebno predstavljati, veliko iskustvo, bili su predgrupa Joe Bonamassi, ZZ Topu, Bad Heart, dakle veliki bendi, oni su ispraćeni jednostavno na kraju koncerta ovacijama, vraćani su na bis. Texas Flood zaista, pa mislim da je blues rock perjanica u cijeloj reki. Eto, to je takav je bio program ovogodišnjeg blues festivala. Kad je to počinjalo tako, ne znam, 2003. mislim da je bio prvi, bilo je puno skepticizma što se tiče okoline i mojih prijatelja i slično, kako će proći ta blues priča, jer se tada zvao samo Mostar Blues Festival. Da li ćemo uspjeti, da li ima publike za to, ali evo, 24 godine već to radimo, pravimo, i nažalost program se sklapa na osnovu financija koje nađemo i kako nam sponzori odgovore, odnosno partneri, ali moram reći da je na festivalu bilo zaista impozantni imena kao što je Ten Years After, Big Brother and the Holding Company, Coco Montoya, Ana Popović, Lens Lopez, da sad ne nabrajam, cijela regionalna scena, Josipa Lisac, Goran Bare i Majke, Party Breakers. Bilo je zaista i na velikoj sceni u sportskom centru Katarevac u središtu Mostara, ali kažem, sve to stoji na jednom tasu vage, na drugom su financije. Ove godine smo uradili festival onako kako nam je dozvoljeno i nadam se zaista da će iduće godine biti, s obzirom da je izvrsno bilo i da je muziciranje sjajno, da su mladi bendovi sjajni i da ljudi dolaze na taj festival 24 godine, sad već zavode i djecu koja nisu bila rođena kad je festival počinjao, tako da se nadam da će i sponzori bolje odgovoriti iduće godine i da ćemo nastaviti ovaj blues i rock put Mostarskog festivala. Osim, znači, evropskih zemalja i bendova iz Amerike, javlja se puno bendova iz Bosne i Hercegovine, iz regije, koji preferiraju rock, odnosno blues rock. Samim tim, znači, ta scena se može nazvati underground scena, s obzirom na ono što je danas aktuelno i što danas puni stadione, ali ta scena postoji i to je fakt, i to se mora jednostavno prihvatiti. Dakle, nimalo nije lako napraviti selekciju, a pravimo je, znači, na osnovu toga koliko možemo platiti bendove. Nije nimalo lako napraviti selekciju jer ima jako, jako kvalitetni, posebno mladih bendova koji se bave, znači, analognim sviranjem, da ga tako nazovem, znači iskrenim sviranjem, i koji proučavaju taj fenomen zvani blues i njegovo dijete rock'n'roll. Dakle, mogu to reći, da nazvati da je to jedan vjetar u leđa nama iz organizacije da nastavimo da radimo dalje, neka percepcija da smo na dobrom putu i da da treba jednostavno tako dalje nastaviti i pružiti priliku što je moguće više. Nekada smo svirali 3 dana,

0: već sam rekao šta su razlozi za format festivala. U svakom slučaju moram reći da je to teško raditi, ali je nama još teže odustati od toga zbog svih tih bendova. Puna entuzijazma i u cijeloj toj ekipi, nema tu zgrtanja novca, ni ove godine nije bilo ni ulaznica, znači slobodan ulaz, jednostavno želimo prikazati na ovom teritoriju ono što je, što spada u urbanu muziku, a to je blues i rock and roll. Znamo da je blues afirmaciju doživio u Chicagu, dakle na sjeveru Amerike, samom tom migracijom gore prema Chicagu, blueseri su gore tek počeli dolaziti do izražaja, njihova muzika, muziciranje i koristeći električnu opremu, električna pojačala i slično. Tako da je od, dakle, od samog početka to spada u gradske sredine i pokušat ćemo ga tu i ostaviti.
1: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
2: U narodnoj priči ostajemo na jugu zemlje, ovaj put u Trebinju, gdje će ove godine biti održano peto izdanje Trebinje Jazz Festivala. Od 25. do 29. avgusta u organizaciji Kulturnog centra Trebinje na festivalu nastupaju vrhunski solisti i izvođači, a sa direktorom festivala Miljanom Vukovićem razgovarao je Nebojša Kolak.
3: U susret petom jubilarnom Trebinje Jazz Festivalu razgovaramo sa direktorom ovog festivala, Miljanom Vukovićem. Znamo da nije lako kvalitet skupiti na jednom mjestu. Gospodine Vukoviću, kako ste uspjeli svi ovih 5 godina da izazovite stvarno veliku pažnju ljudi, da su koncerti baš osjećeni?
4: Dakle, 5 godina onako, kad smo krenuli sa organizacijom prvo festivala, nismo ni zamišljali da bi to moglo da se organizuje naredne godine, druge, a ne evo već ovaj 5 godina, prije svega zahvaljujući nekoj vrsti interesovanja publike za tu vrstu muzike. Naime, mi nismo ni mislili da će to nešto pretjerano odjek da ima ovaj u javnosti. Kulturni centar koji vodimo je u svojoj misiji ima jednu vrstu popularizacije kvalitetne umjetničke produkcije, same umjetnosti i kulture, i onako jazz je bila jedna vrsta ovaj muzike koja nije bila u ponudi u Trebinju niti u nekom kulturnom niti turističkom smislu. I eto, Kulturni centar kao ustanova koja organizuje to je imala jedan zadatak da ovaj popuni tu vrstu praznine, da napravi neku ponudu, da kažem, i Trebinja i ovaj, te umjetničke scene koja bi bila i u muzičkom smislu poprilično kvalitetna i koja bi na neki način Trebinje predstavila ovaj svijetu u nekom smislu dobre umjetničke scene.
3: Ali evo, uspijevate da izazovete pažnju i ove godine, stvarno značajno muzičko, estradno, džez, ne znam više onaj kakvo ime započinje ovaj peti jubilarni, a to je Rambo, i sigurno vjerujem da će crkvina biti full.
4: Da, Rambo je ovaj poseban autor i dugo smo onako razmišljali u koju nišu ili gdje da ga svrstavamo, i to je isto nemoguće definisati Rambo na osnovu nekog njegovog muzičkog izraza, staviti ga u neki muzički pravac je nezahvalno i nemoguće, ali radi se o jednoj vrsti slobode i u muzičkom izrazu i u procesu mišljenja koje taj autor ima i koji je možda najviše se može poistovjetiti sa džezom. Dakle, ta vrsta improvizacije u misli, ta vrsta improvizacije u muzici, mislim da je svojstvena ovaj upravo džezu, i onda mi često ovaj Ramba i svrstavamo baš u džez, onako jedan savremeni, ali baš u džez pravac. Zanimljivo je bila reakcija, jer evo, tek smo krenuli da objavljujemo ovaj headlinere, ali je bila zanimljiva reakcija publike, jer vidimo u narodnih, u proteklih ovako 5-6 dana od kad smo objavili Ramba, da je to poprilično onako pozitivan efekat izazvalo, ali moramo i to da razumijemo, nekako je Rambo tu naš komšija ovaj iz Herceg Novog, i u Trebinje kao da mu je neka domaća scena, iako nije čest gost što se tiče ovaj svirki.
3: E sad da predstavimo i te druge učesnike. Nije Rambo sam. Ima tu izuzetno još zanimljivih imena.
4: Rambo, da

Onda imamo predstavnika ovogodišnjeg predstavnika Rumunije, Aleksandru Kaprenescu, koja je inače osvojila i treće mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji. I imamo spektakularnog Bebi Lazanju, koji je prije dvije godine samo putem nekih političkih i ne znam kakvih veza nije pobjedio, bio je drugoplasirani na

0: simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i plus još neki gudači, neki gosti i tako dalje. Tako da će to biti sjajan koncert, on se inače ovaj god izdal svoj novi album. Pored Sopota, drugo veče imamo isto vrlo interesantan i sjajan koncert, a to je originalni The Amy Winehouse Band. O čemu se radi? Mene ljudi vrlo često pitaju, sinoć me jedna prijateljica pitao, kaže li to cover band? Ne. To je originalni Amy Winehouse Band. Znači, to su oni muzičari koji svirao sa Amy, ona je pisala tekstove, oni su pravili muziku za nju. I oni su ove godine povodom 15 godina smrti Amy Winehouse napravili jedan projekat koji se zove Amy Forever. Našli su jednu pjevačicu koja pjeva fantastično i oni su na svjetskoj turneji, dolaze u Banja Luku i posebno sam srećan zbog toga jer Amy Winehouse muzika je stvarno fantastična. I to veče će zatvoriti, opet kažem, spektakularni Laibach koji je isto tako na evropskoj turneji, koji ima novi album, koji je muzik koji je fantastičan, jedan od kritičara rock'n'rolla iz Londona je sjajno napisao za njih da je ovaj novi album možda i najbolji album njihov i najbolja turneja i prozvao ih je onako vrlo interesantno da su oni mama i tata grupe Rammstein. A ono što je meni posebno drago je Ivan Novak Jani, koji je inače jedan od osnivača i vođa grupe Laibach, mi je rekao, pošto smo privatno dobri već 40 godina, rekao mi je, Siniša, vjeruj mi, i meni je ovo najljepša i najbolja turneja ikada. Tako da nas to drugo veče na Castle Rock Festu sa Sopotom, sa originalnim Amy Winehouse bandom i Laibachom stvarno očekuje jedno spektakularno muzičko rock'n'roll veče. I treće veče imamo Banjalučku rock simfoniju, preko 60 muzičara na bini. Poslije toga imamo ono što malo gradova ima, jedan fantastičan trojac koji se zovu flutete, znači tri profesorice koji sviraju flautu. One će nastupiti, to će biti uvod u koncert najvećeg i najpoznatijeg flautiste na svijetu. On se zove Jan Anderson i on je frontman grupe Jethro Tull i ovogodišnji Castle Rock Fest ćemo završiti sa ikonama svjetskog rock'n'rolla koji se zove Jethro Tull.
1: Preko od apokaliptike, preko Simple Mindsa, Lenija Kravica, došli smo i do Jethro Tulla. Šta vam kažu prijatelji, jer ste vi ta osoba koja jako često dovodi ta neka imena kojima Banja Luka čini mi se bez vas ne bi palo na pamet?
0: Jan Anderson inače je jedini rock'n'roll velikan i rock'n'roll koji je muzički najobrazovaniji, čovjek koji je završio muzičku akademiju, čovjek koji je flautu kao instrument koji ni u klasičnoj muzici nije toliko zastupljen, on je uveo u jednu svjetsku priču kroz rock'n'roll. Tako da mislim da Jan Anderson jedno od po najvećih svjetskih rock'n'roll imena i njegov Jethro Tull i muzika njegova. I on je rekao fenomenalno u intervju od prije par dana za Banja Luku, lijepo, to veče se lijepo obucite, dođite na koncert, dođite nasmijani, ja ću vas dočekati, učinit ću sve da vam bude lijepo. Ono što treba da se molimo Bogu, da to veče bude lijepo vrijeme. Tako da, mislim da bit će to dobar festival. Mislim da je muzički onako lijepo sastavljen i da, opet kažem, ja volim taj folk za svakog po nešto od 7. Znači, ja imam prijateljice koji imaju djeca od 7 godina, kaže, jo, kad će svirat Bebi, Lazanja i Lavina, jedva, djeca me ono maltretiraju, moram ih vod na koncert. Ne znam koliko sam dobio ono SMS poruka, kad ćemo znati tačan line-up, jedna žena bi bila simpatična, kaže, imam dvoje male djece, hoće da dođu na koncert. Onda i jedna mi prijateljica rekla kako njena čerka od 7 godina zaluđena sa Lavinom. Što je meni posebno drago da ta djeca i omladna ponovo se vraćaju u tu neku kvalitetnu rock'n'roll priču. I ono što moram naglasiti, znači Kapije Tvrđave i Kastel se otvore u 18 časova, a festival počinje u 19, tako da će svi imati svojom i na vrijeme mogućnost da pristupu jednom stvarno muzičkom spektaklu. I ja inače imam

20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje se nalaze u jami Raspotočije, a vjerovatno će tu ostati i tokom ovog vikenda, najavili su iz sindikata. Tri rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene plate za maj i juni. Nakon 9 dana uspješno je okončana borba trebinjskih vatrogasaca sa požarima koji su zahvatili veliko područje u okolini grada. Tokom višednevne borbe najkritičnije je bilo u selima Luke, Tretina i Poljice Petrovo, gdje je vatra u više navrata došla na doma kuća, ali su vatrogasci uz pomoć mještana uspjeli da odbrane sve objekte. U gašenju požara uključen je bio i helikopter MUP-a Republike Srpske, koji je dao veliki doprinos posebno na nepristupačnom terenu gdje vatrogasci nisu mogli da priđu vatrenoj stihiji. Nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Kosova je prekinut u trenutku kada je Albin Kurti ponovo zatražio odgodu, odnosno dodatno vrijeme za konsultacije. Poslanice alijanse Time Kadrijaj gađala je jajima Kurtija. Sjednica je odmah prekinuta, a u parlamentarne klupe moralo je utrčati Kurtijevo osiguranje kako bi zaštitilo kosovskog premijera i smirilo situaciju. Vladajuća mađarska stranka TISA nominovala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baku za predsjednika države uoči izbora u parlamentu u utorak 11. augusta. Baka je izabran tajnim glasanjem iz užeg izbora od tri osobe, navodi se u saopštenju TISE. Andraš Baka je bio sudija Evropskog suda za ljudska prava od 1991. do 2008. godine, prije nego što ga je mađarski parlament 2009. izabrao za predsjednika Vrhovnog suda. Njegov mandat prekinut je 2011. godine.

0: bitne nakon reformi pravosuđa koje je uvela vlada stranke Fidesz, tadašnjeg premijera Viktora Orbana. Temperatura u Sarajevu 22 stepena, Foči i Bugojnu 23, Tuzli i Banja Luci 24, u Mostaru 26 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Dvadeset sati i četiri minute, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta BH Radija 1. Eto, nakon dva i po mjeseca počelo novo fudbalsko nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, rekao bih nikad duža pauza, naravno zbog ranog završetka uzrokovanog svjetskim nogometnim prvenstvom. Ova pauza nešto bila nešto duža za neke klubove, za neke nije, za one koji su nastupali ili nastupaju još u međunarodnim evropskim kupovima. Sezona je krenula nešto ranije, ali Sarajevo se brzo riješilo te brige pod navodnicima. Nakon toga ispali su iz Lige konferencije i mostarski ligaši Velež i Zrinski, tako da se ova tri kluba mogu posvetiti domaćem šampionatu, dok Borac još uvijek živi u Evropi. Banja Lučani, prvaci naše države, ekipa koja brani titulu osvojenu prošle godine, igra u trećem pretkolu Lige konferencije protiv Vitebska u Banja Luci u četvrtak. Minimalna pobjeda 1-0, revanš će biti u četvrtak u Mađarskoj i nadamo se da će ekipa Borca proći u onu play-off fazu i tamo je najvjerovatnije čeka islandski Vikingur. Dakle, evo, naša emisija počela je nešto malo iza 20 sati, a trajeće do 23 sata. Odmakli smo se od onog uobičajenog termina kada nema utakmica nogometnog prvenstva od 15 do 18, tako da ćemo se sada u narednom periodu, kao što ste i navikli, prilagođavati početcima utakmica na našoj nogometnoj sceni. Mogli ste sinoć pratiti uvodni premijerni meč u ovom šampionatu, duel na grbavici između Željezničara i Novajlije i debitanta u društvu najboljih, kako se to kaže, BSKA. Željezničar ostvario pobjedu 2-1, nešto malo detaljnije ćemo kasnije govoriti o ovom duelu. Večeras od 21 sat igraju Sarajevo Velež i Široki Brijeg Sloga. Sarajevo Velež igraju u Mostaru na areni Rođeni. Poznati su razlozi, zbog toga što teren na Koševu nije dobio zeleno svjetlo organa Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Nakon toga oglasu se i općinski organi, tačnije načelnik općine Centar Srđan Mandić, pa i direktor uprave, javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima u Sarajevu, Mirza Muzurević, koji su ustvrdili da je teren ipak bio, da je teren uslovan za odigravanje nogometnih utakmica, a sve nakon koncerta Dine Merlina, ali sve to možemo dovesti u kontekst i nekih predizbornih dešavanja. Kako bilo, Sarajevo će biti domaćin na stadionu ili na areni Rođeni do daljnjeg, dakle sigurno ovu večerašnju utakmicu protiv Radnika, a vidjet ćemo kako će to biti dalje. Široki Brijeg na svojoj pecari će dočekati ekipu Sloge, a sutra u našem programu također od 18:30 Borac Velež na gradskom stadionu u Banja Luci i od 21:00 posljednji meč ovog prvog kola, duel pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i povratnika u elitni rang našeg nogometa nakon 6 godina. Eto, dočekali su navijači Čelika, ali dočekali smo i mi, realno govoreći, oni pravi ljubitelji nogometa, da se Čelik vrati, jer tu i pripada zbog tradicije, zbog grada Zenice koji živi za ovaj klub, zbog najvjernijih navijača Robijaša koji prave sjajnu atmosferu. Tako je bilo u prvoj federalnoj ligi, a ne sumnjamo da će tako biti i u ovoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tako da evo, nadamo se i vjerujemo da nas očekuje jedno uzbudljivo prvenstvo. Onako, gledajući kvalitetu timova, mislim da se ponovo, ali to je recimo moje lično mišljenje koje dijele, rekao bih, i većina analitičara, Borac, Zrinski i Sarajevo tu ipak odskaču kvalitetom, onda nakon njih možda Široki Brijeg, Velež, pa onda slijede oni timovi koji će se vjerovatno boriti za opstanak. Evo, Željezničar odlično krenuo, zabilježio prva 3 boda i pored turbulencija i oko kluba i vidjet ćemo kako će to biti u nastavku. U svakom slučaju, evo, pred nama je 3 sata jednog, nadam se, zanimljivog sportsko-muzičkog druženja u emisiji Ritam Sporta, a sa vama će u tom periodu biti u Sarajevskom studiju tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović, bit ću vaš domaćin u studiju, a sa stadiona Rođeni javljat će se Saša Mehmedović sa pecari sa utakmice Široki Brijeg Sloga Dario Knezović. Pa eto, poziv i preporuka da ostanete sa nama u Ritmu Sporta naredna 3 sata.
7: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati, 18 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Pratimo aktuelna sportska dešavanja sa naglaskom na nogomet. Prvo kolo nove sezone Premier nogometne lige Bosne i Hercegovine je započelo sinoć utakmicom na Grbavici između Željezničara i BSK-a. Željezničar u pauzi između dvije sezone je imao dosta kadrovskih organizacionih problema, povukao se strateški partner takozvani Ismir Mirvić, ostala je velika rupa u organizaciji kluba koju je pokušao popuniti taj odbor za hitnost, ali pojavio se i problem sa licenciranjem novih igrača, tako da je španjolski trener sinoć na Grbavicu izveo jedan kombinovani sastav protiv BSK-a, kojeg sa klupe predvodi nekadašnji premijer ligaški igrač iskusni Bojan Puzigača. Prvo poluvrijeme onako dosta skromno, bez nekih velikih šansi, sad dosta grešaka, ali onda u drugom poluvremenu tri pogotka. Korora u 65. minutu pogodio za 1-0 za Željezničar. Čavić poravnao, David Čavić u 70. minutu. Inače u ekipi BSK-a ima dosta igrača koji su nekad nosili dres banjalučkog Borca. To su dva kluba koja imaju vrlo bliske i tjesne odnose. Naprimjer, kapiten je BSK-a, nekadašnji kapiten Borca Zoran Kvržić, nekadašnji u ostalom reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ima tu još niz igrača koji su nosili dres Borca. Dakle, mnogo iskusnija ekipa BSK-a poravnala na 1-1, a onda 85. minutu na jednu odbijenu loptu od strane golmana BSK-a natječao rezervista Husković i postavio konačni rezultat. Bilo je dramatično u samom finišu, BSK postigao pogodak u 95. minutu, iako je sudac Martinović pokazao 4 minute sudijske nadoknade, ali VAR provjerom minimalna offside pozicija igrača BSK-a koji je postigao pogodak i taj gol je poništen. Veliko slavlje igrača i navijača Željezničara je zanimljivo, zaista unatoč svim tim problemima koji prate Željezničar, unatoč ovoj lošoj prethodnoj sezoni i svim tim negativnim stvarima u proteklih 2,5 mjeseca, dobrano ispunjene tribine stadiona Grbavica, gotovo ili nešto više od 5000 gledalaca koji su bili zaista snažna podrška kao i uvijek domaćim nogometašima, i eto na kraju zajedno su slavili. Neko će reći nemaju baš mnogo razloga za slavlje s obzirom na igru i na renome protivnika, ali činjenica je surova za Željezničar da se mora slaviti svaki bod i svaki gol, jer će ova sezona sasvim sigurno, bar prema onome kakva je trenutna situacija, biti vrlo teška za sarajevske plave. Nema tu baš previše prostora za neka poboljšanja i neke kvalitativne pomake, ali evo, prva pobjeda je upisana i to je vrlo značajno za ekipu Željezničara, dok realno BSK u ovoj sezoni će pokušati ostvariti primarni cilj, dakle opstanak u društvu najboljih. Dakle, eto, to je bila ta prva utakmica koju ste mogli pratiti u našem programu, a moći ćete i preostali 4 od 21 sat. U Mostaru se sastaju Sarajevo Velež, da bi malo, rekao bih, amortizovali to nezadovoljstvo navijača. U upravi Sarajeva su odlučili da bude slobodan ulaz na stadion Rođeni, ali ipak neće biti onih njihovih najvjernijih navijača Hordi Zla, jer su nezadovoljni reakcijom kluba na premještanje utakmice ili na to kako je klub primio tu odluku takmičarske komisije nogometnog saveza, tako da eto, bit će igrači Sarajeva dvostruko hendikepirani, igrače na terenu koji nije njihov domaći i neće imati podršku sa tribina na koju su inače navikli. Zaista su rijetke situacije da svojevoljno navijači Sarajeva ne dođu na utakmice voljenog kluba, ali evo, to je neki njihov vid protesta u ovom duelu protiv Radnika koji počinje u 21 sat, a u istom terminu na Pecari Široki Brijeg i Sloga. Širokobriježani onako prošle sezone se vrtili oko sredine tabele, nisu imali previše šansi za da se umiješaju u borbu za sami vrh, niti su bili pretjerano ugroženi ni u jednom trenutku. Čini se da slična sudbina ovu ekipu, bar prema trenutnom kvalitetu sastava, očekuje i ove sezone, a s druge strane Sloga do posljednjeg trenutka, do posljednjeg kola, do one utakmice protiv Posušja strepila za opstanak i vidjet ćemo kako će Dobojlije izgledati u ovoj sezoni, a možda će nam neke odgovore na ova pitanja dati i ova večerašnja utakmica na Pecari. Sutra od 18 sati i 30 minuta Borac Velež. Borac, kažem, u četvrtak odigrao meč trećeg pretkola Lige konferencije protiv Vitebska, pobjeda sastava Vinka Marinovića 1-0 i minimalna zaliha pred revanš u četvrtak naredni u Mađarskoj. A zanimljivo, Vitebsk odigrao danas meč bjeloruskog prvenstva protiv Nemana i slavio minimalnu pobjedu 1-0. Naravno, Bjeloruska liga već uvijek koliko traje i Vitebsk tu drži drugu poziciju nakon 14 odigranih utakmica sa 2 boda za ostatka iza lidera Dinama Minska. Vitebsk ima u 14 utakmica 9 pobjeda, 4 remija i svega jedan poraz. Žale u Borcu, naravno, za onim silnim prilikama koje su imali u prvom susretu, 2 puta pogađali okvir i gola, još nekoliko sjajnih šansi, ali eto, povoljna okolnost za Borac je što neće igrati naravno u Bjelorusiji, jer bjeloruski kao i klubovi ne igraju na domaćem terenu već dugi niz godina, a i neće biti publike na toj utakmici, tako da se nadamo da će Borac uspjeti iskoristiti i te okolnosti, ali i činjenicu da je ipak Borac kvalitetnija ekipa i da će to potvrditi na terenu i da će se plasirati u onu play-off fazu gdje ekipu Borca vjerovatno očekuje islandski Vikingur koji je u prvom susretu u Švicarskoj poražen 0-3 od Tuna, ali evo, vidjeli smo neki čudne rezultate u dosadašnjim utakmicama evropskih kupova ovim pretkolima, pa treba ipak to malo uzeti sa rezervom prognozu ovog uzvrata na Islandu. I ovo kolo od 21 sat sutra zaključuju u Mostaru pod Bijelim Brijegom Zrinski i Čelik. Zrinski sa novim trenerom Simonom Rožmanom, poznat trener našim ljubiteljima nogometa, jer je jedno vrijeme sa ne baš toliko uspjeha vodio ekipu Sarajeva. Zrinski eliminiran u Ligi konferencije već u drugom pretkolu od kojeg su i krenuli plemići, tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati pod Bijelim Brijegom u ovoj sezoni. Naravno, Zrinski kao i svake sezone ima najviše ambicije da osvoji duplu krunu. Prošle sezone 2 trofeja, Superkup i Kup Bosne i Hercegovine, vice šampioni naše zemlje, i sigurno je da će uz Borac Sarajevo biti glavni kandidati za šampionsku titulu. A Čelik, povratnik nakon 6 godina, rekao sam, sjajna vijest za bosansko-hercegovački nogomet i zbog renomea Čelika kojeg sa klupe vodi također jedno dobro poznato nogometno ime ljubiteljima nogometa u Bosni i Hercegovini. Bojan Rego je uspješno je proveo Čelik kroz tu kalvariju prve federalne nogometne lige, doveo ih do ili vratio ih nakon 6 godina u Premier ligu i Čelik poput Brska, rekao bih, pa Radnika, Sloge i Čelik se nada da će moći zadržati ovaj status koji je konačno stekao nakon 6 godina. 20 sati 28 minuta, slušate Ritam Sporta, PH Radija 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 35 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Ostajemo i dalje kod nogometa, malo ćemo govoriti o ženskom nogometu, s obzirom da naš višestruki prvak ekipa SFK Sarajevo 2000 nastupa na turniru Lige prvaka u Luksemburgu nakon odlične utakmice i odličnog otpora u prvom kolu, poraza protiv favorizovanog PSV 1-2. Nogometašice Sarajeva su danas igrale duel za treće mjesto protiv domaćeg sastava Racing Luksemburga i zabilježile ubjedljivu pobjedu 4-1, tako da ostaju i dalje naše prvakinje na međunarodnoj sceni i nastavit će takmičenje u prvom pretkolu Evropa Kupa. Žijeb će biti u utorak i tada će saznati suparnice u ovoj rundi takmičenja. Naravno, pratimo i šta se dešava sa našim reprezentativcima nakon što su se vratili u klubove posle završetka svjetskog prvenstva i mnogobrojnih transfera uoči početka nove sezone. Pa evo, recimo da je Kerim Alajbegović debitovao za novi tim, za Juventus. Juventus igrao prijateljsku utakmicu protiv prvaka Italije Intera, izgubio 1-2, Alajbegović je igrao od 46. minute i Luciano Spalletti je posle utakmice pomenuo i njega i Kolomuanija, dakle dvojicu igrača koji su došli u Staru Damu ovog ljeta, i dosta pohvalno se izrazio o Kerimu Alajbegoviću. Rekao je da su ga pratili duže vrijeme, da znaju njegove kvalitete, da treba mu dati vremena s obzirom na njegovu mladost, da se adaptira u ekipi Juventusa i da od njega mnogo očekuju. A Tarik Muharemović se već očito ustalio u prvoj ekipi Lica. Lic niže pobjede u ovom pripremnom periodu, danas protiv Leipciga 2-1, a Tarik Muharemović je igrao cijelu utakmicu. Počela su i neka prvenstva, tako da naši pojedini reprezentativci igraju i prvenstvene utakmice. Armin Gigović je igrao za Young Boys na gostovanju protiv Lozane. Na kraju utakmica završena 2-2 nakon vodstva Young Boysa od 2-0, no iskoristili su domaći činjenicu da su veći dio drugog poluvremena igrali sa igračem više i eto, na kraju došli do boda. Armin Gigović odigrao cijelu utakmicu i dobio žuti karton. U Austriji trenutno se igra meč između Hartberga i Šturma iz Graca. U ekipi Šturma na klupi je naš reprezentativac Arjan Malić, tako da evo, očekujemo ili vidjet ćemo da li će dobiti šansu u nastavku susreta. Igra se 52. minut, bez pogodaka je trenutno 0-0. Evo, krenut ćemo onda, kada smo spomenuli Austriju, i u šetnju ostalim nogometnim terenima u Evropi. Idemo prvo do susjedstva, do Hrvatske. Rudeš Osijek završeno 1-6, vrlo ubjedljiva pobjeda Osječana, pomalo i neočekivana. Osijek u dvije utakmice, dvije gostujuće pobjede protiv Gorice 2-0 i Rudeša 6-1, i Osijek nakon dva kola drži prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli u Hrvatskoj. Lokomotiva Gorica igraju od 21 sat. U komšiluku u Srbiji Crvena Zvezda Novi Pazar 38. minut, bez pogodaka 0-0. Crvena Zvezda, znamo, igra Ligu prvaka, igrala je utakmicu protiv Hapoel Berševe, poraz 0-1, i sigurno je da ekipa Dejana Stankovića sa nestrpljenjem očekuje uzvrat i nada se plasmanu u play-off fazu. U Kragujevcu igraju Radnički i Zemun, vodstvo domaćih 1-0, povratak Feđe Dudića na klupu Radničkog. Za Radnički igraju nekadašnji igrači Sarajeva u prvoj postavi Asmir Suljić, a na klupi je Muhamed Šahinović, nekadašnji golman Sarajeva, uglavnom rezervni golman Sarajeva, eto, i u Kragujevcu je za sada rezerva. Idemo malo i do Slovenije, tamo igraju Celje i Olimpija, 21. minut, bez pogodaka, 0-0. U Belgiji završen meč Standard Liège Cercle Brugge 2-2. Od 20:45 igraju Saint-Truiden Lommel i Westerlo Royal Union Saint-Gelois. Naravno pratit ćemo dešavanja i na evropskom šampionatu B divizije za košarkaše do 16 godina, dakle za kadete. Naša reprezentacija od 20 sati u Makedoniji igra protiv selekcije Bugarske. Naši mladi košarkaši imaju polovičan učinak iz prva dva suseta, ubjedljiva pobjeda protiv Norveške na startu, a onda i poraz u duelu protiv Švedske, dok su Bugari dobili oba dosadašnja suseta na šampionatu, Norvešku i Finsku, tako da ovaj meč je vrlo bitan za naše košarkaše u borbi za jednu od prve dvije pozicije. 20 sati i 41 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 48 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1, evo uz ove sportske prije svega nogometne informacije i odličan izbor našeg muzičkog urednika, nekako bar meni brzo prođe ovaj prvi sat našeg večerašnjeg druženja koje će trajati do 23 sata, dakle očekujemo od 21 sat početak dvije utakmice prvog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u Mostaru, Sarajevo, Radnik, zanimljivo i u prošloj sezoni ova dva kluba su igrala utakmicu prvog kola, tada je Sarajevo bilo domaćin na stadionu Asim Ferhatović Hasem, jedan od najčudnijih duela u istoriji, rekao premijer lige, a svakako jedan od najčudnijih duela koji sam pratio kao reporter i novinar. Nakon vodstva Sarajeva 3-0, Bjeljinci postigli 4 pogotka i na kraju ipak Sarajevo izvuklo taj jedan bod, ali nakon te utakmice ostavku je podnio Zoran Zekić i zanimljivo, hrvatski stručnjak se evo vratio ponovo u Sarajevo na Košovo i eto u prvom duelu na domaćoj nogometnoj sceni će ponovo sa druge strane imati Bjeljince, vjerujem da se nada mnogo povoljnijem ishodu nego što je to bio onaj na početku prošle sezone. Još jedna zanimljivost, možda kradem nešto što je pripremio naš kolega Saša Mehmedović, ali evo da pomenem i to da naime Selmit Pidro je dugo godina nosio dres Sarajeva pa je imao jednu kratku epizodu u Sjedinjenim Državama, onda se vratio na naše nogometne terene, igrao sa dosta uspjeha za Velež i evo večeras je starter na utakmici Sarajevo Radnik u dresu Sarajeva, dakle igraće na terenu ekipe čiji je dres nosio u prošloj sezoni. Eto, to su neke zanimljivosti vezane za ovaj duel kojeg će pratiti kolega Saša Mehmedović, a sa Pecare će se javljati kolega Dario Knezović, dakle imat ćemo taj kombinovani reporterski dvojac, i nadamo se dobrim utakmicama i da ćemo vidjeti dosta golova. Naravno, ljeto je, august je, velike su vrućine, danas nešto malo ugodnije u Bosni i Hercegovini, ali u Hercegovini uvijek u ovo doba godine dosta vrelo, ali posljednje informacije govore da u Mostaru temperatura ne prelazi 30 stepeni, neki 27 stepeni, pa eto, slično je na Pecari, tako da, eto, mislim da će igrači Sarajevo Radnika, Širokog Brijega i Sloge imati ipak što se tiče tih vremenskih prilika dobre uslove za odigravanje kvalitetnih utakmica. I za kraj ovog prvog sata da vidimo što se dešava na terenima širom Europe, na utakmicama koje pratimo. Evo pogodak u finišu prvog poluvremena na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda povela protiv Novog Pazara 1-0, a završeno je prvo poluvrijeme u Kragujevcu, Radnički Zemun 2-0. Zanimljivo, Radnički u prva dva kola dva poraza i bez postignutog pogotka. Žalio se Feđa Dudić da njegovi igrači su propustili veliki broj prilika i da su sasvim sigurno zaslužili pokoji bod iz te dvije utakmice i da će im se vjerovatno to vratiti već na ovoj utakmici protiv Zemuna. I evo, to se i obistinilo, a to me nekako podsjetilo na onu, na onaj period kada je Feđa Dudić vodio Sarajevo i tada je njegov tim stvarao veliki broj prilika koje nije koristio i na kraju je Feđa Dudić morao napustiti klub Sarajeva, pa evo, nešto slično mu se ponavljalo tu sa Radničkim, ali na njegovu sreću taj golgeterski post njegovih igrača je prekinut. U Austriji Hardberg Šturm 0-0, ali gosti imaju igrača

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje se nalaze u jami Raspotočije, a vjerovatno će tu ostati i tokom vikenda, najavili su iz sindikata. Tri rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene plate za maj i juni. U sudaru teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci teško je povrijeđeno 6 osoba, dok je 14 zadobilo lakše povrede. Sudar se dogodio jutros oko 10 sati između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Uviđaj o uzroku nesreće još uvijek traje. Povrijeđeni u nesreći su u bolnicama u Zagrebu, Koprivnici i Bjelovaru. One u zagrebačkom Rebru je posjetio hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
1: Troje ih je ovdje na Rebru, jedan je u Vinogradskoj bolnici, a četvero je hospitalizirano u općoj bolnici u Bjelovaru. Po informacijama koje sam dobio naravno od liječnika, nitko nije životno ugrožen i komunicirao sam i sa strojovođom i sa dvoje putnika. Oni su u stanju da mogu komunicirati naravno i kako vidim pruža im se izvrsna njega ovdje u KBC-u u Zagrebu. O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu rade i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih.
0: Ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza nije povezano sa pregovorima Irana i Omana, već je uslovljeno američkim prihvatanjem iranskih uslova, rekao je portparol Iranske revolucionarne garde Hossein Mohebi. Njegova izjava je uslijedila nakon što je neimenovani američki zvaničnik prethodno rekao da je postignut napredak u pregovorima Irana i Omana i da bi uskoro moglo ponovo da dođe do otvaranja Hormuškog Moreuza. Ovaj strateški važan pomorski put za izvoz nafte i gasa iz Persijskog zaliva zatvoren je od prošlomjesečnog obnavljanja sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.

0: Temperatura u Sarajevu 22 stepena, Foči i Bugojnu 23, Tuzli i Banja Luci 24, u Mostaru 26 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Gotovo 5 minuta nakon ovih kratkih vijesti. Ponovo smo u ritmu sporta. Počele su dvije utakmice prvog kola novog šampionata Bosne i Hercegovine na stadionu Rođeni, Sarajevo Radnik, na Pecari Široki Brijeg Sloga. Prvo idemo do Mostara i do našeg reportera Saše Mehmedovića. Saša, jedna vrlo neobična situacija za tebe. Vjerujem da nikada nisi radio utakmicu u Mostaru, a da Velež nije domaćin.
7: Pa sjeća, prije svega dobro večer, poštovani slušalci BH Radija 1, kolega Ljuboviću, vama u studiju režiji. Upravo tako, razgovarao sam s kolegama prije početka ovog susreta i jako neobična situacija kada dođete na stadion, a slušali ste himne nominalnog domaćina ekipe Sarajeva i sve u znaku organizacije ekipe Sarajeva koja je, kažem, večeras nominalni domaćin u ovom prvom kolu protiv ekipe Radnika na stadionu Rođeni. Okupio se tu solidan broj, rekao bih, gledao sa otprilike nekih 400-500 ima tu sigurno i gledalca iz Mostara, ali mahom 100 navijači koji su stigli iz glavnog grada Sarajeva, koji su onako od prve minute daju podršku svojim izabranicima. Istina, nema najvjernijih navijača Horde Zla koji, kako sam upućen i kako sam pročitao, imaju određeni bojkot prema određenim odlukama uprave. Da vidimo sada samo ovaj slobodan udarac izvedeno, može biti opasno i lopta će završiti u autu za ekipu Sarajeva. Kažem, sporne su neke odluke pri samoj ovoj organizaciji, zbog toga je bojkot najvjernijih navijača Sarajeva koji će zasigurno faliti Bordo Montsma u ovom večerašnjem susretu. Lopta je u 16-tercu ekipe Radnika i dalje velika koncentracija igrača. Peganović je centarsut, pa se onda lopta odbija do Barišića, pa je još opasno, ali se i uspjeva intervenisati, izbaciti loptu na nekih 30 metara. Svi igrači na polovini Radnike izbijenjeni, veliki pritisak ekipe Sarajeva koja jeste favorit u ovom večerašnjem susretu i ostaje da vidimo da li će tu ulogu i opravdati na samom terenu. Nije bilo ni izglednih pravih prilika niti pred jednim niti pred drugim golom. Za sada prvo je kolo, rekao bi, različite ambicije ova dva tima. Sarajevo ima one najveće, borba za titulu ili eventualno ono što je definitivno mora biti, to je izlazak na evropsku scenu. S druge strane, Radnik zasigurno želi jednom dobrom sezonom izbjeći one onu borbu za opstanak, držati se tu u sredini tabele. Vidjet ćemo da li će to Bjeljincima poći za nogom. Vrijeme

0: danas svega u Mostaru, rekao bi do 4 sata sunce, a onda neki sat vremena jaka kiša koja je tu temperaturu smanjila, ali šta vam to znači kada utavljeno sada može biti opasno po gol Sarajeva, okrizno se Marođa, prilika je za Sarajevo, šut je to, sikta se vremen 11, Klempić koji je sam krenuo, sutirao i dalje je opasno, pa je sada i Teodorović sutirao, ali u bloku je tu Ivan Išević, lopta odlazi u korner, Marođa se tu okrizno na nekih 50 metara od svog gola, igra sa brojem 29, odnosno 29, da, Teodorović krenuo prema sam prema golu Banića, Banić sjajno odranio njegov šut, onda su iz popravnog ponovno šutirale, kažem Ivan Išević u boku, evo kako su i Beljinci za čas posla uspjeli zapretiti i napraviti jednu veliku, veliku priliku pred golom Sarajeva, čekamo korner, ali će glavni sudac, pa neću opomenuti nekoga na gol liniji, velika koncentracija, igrači su u petercu ekipe Sarajeva, to je očigledno taktika prilikom ovog prvog kornera sa lijeve strane, ubačaj u srce peterca, ali bez problema za Ivana Banića. Kažem, temperatura malo pala, ali šta to vredi kada je sa nekih 40 kusur padne na 2-3 stepena, ali svakako da nisu tropske vrućine dočekale niti jedan ni drugi tim kako su se pribojavali u oči ovog samog susreta. Spomenut ćemo i aktere ovog večerašnjeg susreta, Zaradnik, Kjosevski, Radović, Osej, Trnko, Klempić, Marković, Šukilović, Ćosić, Teodorović, Gosi i Joma. Na klupi su Marković, Laos, Mitrić, Svetičanin, Spajić, Bradonjić, Krstić, Češmedin i Delić. Bojan Krulj je glavni trener ekipe Radnika, s druge strane povratnik na klupu Bordo tima, Zoran Zekić izveo sljedeću za Crku, Banić, Marođa, Ivanišević, Mikić, Keremes, Elezi, Beganović, Ignatko, Pidro, Kuprešak i Parešić. Na klupi su Mušija, Gojković, Starić, Galešić, Kosi, Agifum, Žiković, Ubecenć, Dajčer i Mejte. Tako da smo čuli, dakle, i akteri jednog i drugog tima, glavni sudac Antonin Pandić, prvi pomoćnik Nebojša Žugić, drugi pomoćnik Josip Čović, vaš sudija je Sabrija Topalović, ala sudija Mateo Musa, delegat je Davor Ristović. Istati ćemo još ovaj napad ekipe Sarajeva i opostiti se za ovo prvo javljanje. Druga lopta Keremeha, da vidimo sada na lijevoj strani, može li tu Mikić nešto više uraditi. Mikić šut, ali brani to golman Kjosevski, odbio je loptu i dalje može biti opasno, ali izbačena lopta od strane igrača sa brojem 10 Emanuel Crko, tako da će biti aut za ekipu Sarajeva. Dosta uzbude utakmica na stadionu Rođeni, podsjetit ćemo igraju Sarajevo i ekipa Radnika u okviru prvog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, 12 minuta 0 na prva 0 je.
1: Eto, bez pogodaka za sada na stadionu Rođeni, duel između Sarajeva i Radnika, gosti imali jednu veliku priliku, ali Banić se istakao. A sada idemo prvi put u ovoj sezoni na stadion Pecara, meč između Širokog Brijega i Sloge. Tamo nema ništa neobično jer domaćini igraju na svom terenu, a na svom mjestu je kao i svih ovih godina naš reporter kolega Dario Knezović, kojim želimo dobro veče i dobrodošlicu na premijeru sa Pecare u ovoj novoj sezoni.
2: Hvala, dragi kolega, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima BK Radija 1, posebno ljubiteljima sporta, nogometa sa Širokobriješke Pecare, gdje prije 10 minuta počeo susret prvog kola između Širokog Brijega i Dobojske Sloge. Za sada mreže miruju, nema golova, 0-0, po jedna ozbiljna situacija na obje strane. Najprije su zaprijedili gosti slobodnog udarca, međutim šutirao je Fueto iz izgledne pozicije pored lijeve vratnice gola Puljića. Prije nekoliko trenutaka dobra situacija pred golom gostiju, povukao je Polantor Tomić, dao za domaćeg igrača Kraljevića koji je prevario svog čuvara, onda šutirao slabijom lijevom nogom, otišlo je to za malo preko gola. Sada ponovo Kraljević s loptom u sendviću dvojice igrača, gubi loptu, međutim glavni sudac večerašnjeg susreta Luka Bilbija pokazao je da ipak bila situacija u kojoj je igrač Crvenik, igrač Sloge, nepropisno zaustavio igrača domaćeg

Kraljevića, tako da je slobodan udarac za domaću koji je već izgleden. Idu domaći u još jedan napad, lopta je kod Marjanovića. Marjanović za kratko prevario svoga čuvara, onda odmah prebacio težište igre na drugu stranu za Markovinu, Markovina za Krstanovića, Krstanović za Tomića, Tomić gubi taj duel, ali popravlja to tamo Markovina, ali još uvijek je lopta samo na nekih 30 metara od gola domaćika. Mogu li to izbaciti širokobriježani? Ne, lopta u sredinu za moju, moja osvaja prostor, sada može biti opasno, tamo na lijevoj strani dolazi Questo, međutim ipak tamo za malo prejaka lopta, ali još uvijek može biti opasno, ide sada lopta na 5 metara, tamo Hrkać i Questo i sada hvata loptu vratar domaćih Puljić i osvaja opasnost po svoj gol, dosta nereda za sada rade po toj lijevoj strani i morat će pripaziti prije svega mladi Krkač, jer vrlo, vrlo opasan je Fernandez, barem u ovih uvodnik 12-13 minuta. S obzirom da se ništa značajnije u ovim trenucima ne događa na prekrasnom travnjaku Petare za ovo doba godine i s obzirom da u Hercegovini do danas zadnjih 15-20 dana vladaju tropske vrućine, travnjak je odličan. A ja ću kazati sastave momčadi. Za goste večeras igraju Garcia, Koral, Žarkez, Pereira, Questo, Fernandez, Savić, Ređić, Moja, Garaj i Jović. Čak 6 Španjolaca, Argentinac, Meksikanac, samo 2 igrača sa bosansko-hercegovačkom putovnicom i Toni Jović sa putovnicom Hrvatske u prvih 11 dobojske sloge, vjerovali ili ne, ali svi oni koji prate nogometne prilike u Bosni i Hercegovini znaju da šef stručnog štaba Gostiju Perica Ognjenović je praktički prepisao ono što je radio u Rudaru kada je u njegovoj momčadi bilo također veliki broj stranih igrača, prvenstveno Španjolaca. Širokobriježani koji su također puno mijenjali odnosu na prošlu sezonu, igraju u sastavu Puljiće, Markovina, Filip Matiće, Marko Matiće, Oršoliće, Hrkać, Kraljević, Krstanović, Marjanović, Murillo i kapetan Tomislav Tomić, jedan od rijetkih koji su i dalje ostali vjerni plavom dresu. Kapetan je sada povukao jednu polukontru i tamo na nepropisan način zaustavljen Filip Matić i bit će slobodan udarac za domaće na nekih 30 metara, malo iz kosa sa desne strane napada domaćih. Atmosfera večeras na Petari odlična, negdje oko 2500 gledatelja. Gledatelji su se sigurno zaželjeli s obzirom da je ovo početak i puno je tu novih igrača i to je sve skupa rezultiralo da na Petari danas bude, kažem, oko 2500 gledatelja. Jedna zanimljiva stvar, škripari koji su do sada bili na svome mjestu dijelu sjeverne tribine u kavezu, preselili su na dio južne tribine jer škriparovi danas slave 30 godina svog postojanja i na ovoj tribini prije 30 godina sve je počelo i stoga su samo za večeras odlučili promijeniti kop i prešli na južnu tribinu stadiona Petare. Slobodan udar za domaće, 3 igrača postavili su gosti u živi zid. Marjanović kod lopte, hoće li izravno šutirati ili će to biti centar šut, izravan šut Marjanovića u desni, odnosno donji lijevi kut, međutim nije se dao prevariti. Garcia izbacio loptu van na igralište, bit će ubacivanje sa strane za domaći sastav za Kraljevića. Kraljević lagnim koracima ide prema lopti. Bilbija je dao znak, aut je izveden, ide lopta tamo u šestaterac, međutim ništa od toga i onda Fernandez, odnosno bio je to Moja, ali Hrkač se ustavio na kratko, napada gostiju i sve to ide sada od Korala, ova je za Žakeza i onda skroz na desnu stranu, međutim tamo prejak

0: spor, tako da Markovina dolazi do lopte, onda Matić ima svo vrijeme ovoga svijeta na sredini igrališta, još uvijek Matić, dobro se oslobodio čak trojice igrača, ide Matić i nema prekršaja, na loptu je startao, sve čisto pokazuje Luka Bilbija, šteta imao i samo na lijevoj strani Krstanovića i Murilja, međutim ipak nije skontrolirao loptu Matić, tako da su gosti jurnuli u protudar, međutim zaustavljeni, lopta dolazi do korala i onda sve ide od Žakeza pa Garaj i prebrojavanje rukometnim žargonom kazano, ali tamo Markovina ne prelazan, još jedan put čisti, izbacuje loptu van granica igrališta. Nekako stječe se dojam da su jedni drugi krenuli dosta otvoreno, kao da žele ovdje što prije postići pogodak, pa kasnije što bude, tako da gledamo dosta dinamičnu, neću kazati otvorenu utakmicu, ali takav stječem dojam, sada može biti opasno tamo, kombiniraju na rubu še sa terta gosti, međutim obranili su se domaćih, domaći sada Krkać tamo ne uspio iskontrolirati, međutim gdje su i gosti, tamo ponovo Marko Matić pokušava doći do lopte, međutim čisti to tamo Savić i još jedna situacija domaćih koji šla je u nepovrat. 18. minuta prvog polovremena na Pecari, zanimljiva, dopadljiva, diva nogometna predstava, za sada bez golova, Široki Brijeg 0, Boga Doboj 0, što će sada biti od svega gol out, pokazuje Luka Bilbija, rastajemo se na isteku 18. minute na stadionu Pecara, pred oko 2500 gledatelja, Široki Brijeg Boga 0-0.
1: Eto, dakle, uvodni minuti u Mostaru i Širokom Brijegu protiču bez pogodaka, mreže miruju, 0-0 je na oba susreta prvog kola fudbalskog, nove sezone fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, oba ova susreta koja su počela u 21 sat u Mostaru na stadionu Rođeni, igra se 21. minut bez pogodaka 0-0 uz jednu sjajnu šansu gostiju, a gol Sarajeva, ne mogu reći domaćina, u ostalom naravno Sarajeva nominalni domaćin, ali definitivno nije na ovom terenu, dakle gol Sarajeva je spasio golman Ivan Banić na pet Cari, Široki Brijeg Sloga, 19. minut, također bez pogodaka 0-0. Gol je pao u Hrvatskoj i u Zagrebu, Lokomotiva Gorica 1-0, u Sloveniji je poluvrijeme, Celje Olimpija 0-0, u Srbiji 58. minut, Srbija, Crvena zvezda Novi Pazar 1-0. Radnički Kragujevac Zemun 2-0, dakle tu nije bilo promjene rezultata u odnosu na ono one posljednje provjere koje smo imali, dok je četvrti minut sudijske nadoknade u Austriji, Hardberg Šturm 0-2, dakle gosti su iskoristili činjenicu da pola sata igraju sa igračem više i dva puta je Viper bio strijelac za ekipu gostiju, dakle za ekipu Šturma iz Graca. Gledam da li je Malić dobio šansu, ne, dakle definitivno Arjan Malić neće igrati na ovom susretu koji će odgledati sa klupe. U Belgiji Saint-Truiden Lommel 0-1, Westerlo-Royal Union 1-1, zastao sam jer je Radnik imao korner i jednu dosta izglednu situaciju pred golom Banića, ali ostalo je bez pogodaka 0-0. Ovaj put Banić je loše reagovao, loše procijenio let lopte, ali gosti to nisu uspjeli iskoristiti. Novi pogodak na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Novi Pazar 2-0, završeno Hardberg Šturm 0-2, posljednji minut prve četvrtine, drugo, treće kolo Eurobasketa B divizije, utakmica Bosna i Hercegovina, Bugarska, trenutno Bugari vode 21-18. Malo ćemo svirati, a onda ponovo idemo put Mostara i Širokog Brijega da pratimo drugi dio prvog poluvremena na utakmicama Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Za sada mreže miruju na obje ove utakmice.

0: ponovo do Mostara, do stadiona Rođeni i do našeg kolege Saše Mehmedovića.
1: 29. minut je na stadionu Rođeni, dalje je 0:0, prilika je ovo da iz skraćenog kornera, rekao kao bi 2-3 metra od desne kornere zastavice i slobodnog udarca, u popilotu Mihael Kuprešak, lijevom dominantnijom nogom, svi igrači u plavim dresovima, osim čini mi se Govrzija, vratili se u svoju 16. razboba, centar šuta, ali dobra intervencija, Joseskog i Lopar, dolazi sve do Govrzija koji se vraća nekih 20 metara i upravo je Gorzi nakon duplog pasa sa Ćosićem došao do lopte, ali je na početku izgubio loptu, ipak se ispravio i došao do lopte, iako domaći navijači traže tu prekršaj nad Keremeom, ali glavni sudac Antoni Bandić je tek sada sa zakašnjenjem sudio prekršaj, ali za ekipu Radnika, jer da čujete zvistuke koji dolaze od strane domaće publike, ali navijača Sarajeva koji negoduju ovu odluku Antonija Bandića. Stiče se dojam zaista da su jedni i drugi shvatili utakmicu kao neko finale. Imam dojam da silno žele bodove i jedni i drugi, to tako treba, treba taj takmičarski ritam koji smo se zaželjeli onako nakon ove pauze, ali nadam se da će utakmica ići onim kanalom sportskim kako i dolikuje i ekipi Sarajeva i ekipi Radnika. Dva žuta kartona smo za sada vidjeli, oba su gosti, Radović i Andrija Marković su požutili u redovima Radnika. I sada novi prekršaj, ali ovaj je bio očit čist Elezija nad igračem Radnika. Veliku novu priliku imali su gosti u 15. minuti. Marković je centrirao sa desne strane. Teodorović sam na neki 10 metara šutirao, lopta pogodila nekog, skrenula po Čanju Banić, krajnjim naporom odbranio taj je njegov pokušaj, iako se čekala vara provjera da li je nekog lopta pogodila u ruku. Nakon prilike nešto manje od minute, Toni Bandić je pokazao da Radnik može izvesti aut koji je sada bio za goste iz Bijeljine. Dosta su glasa izgubili, rekao bi, i na klupi jednog i drugog tima, stalno su tu treneri, što Zoran Zekić, što Želimir Mešnjak, konstantno upozoravaju svoje igrače. Evo novo suto kartona, vlasnika je Mihael Kuprešak za ekipu Sarajeva. S druge strane, Bojan Krulj konstantno na ivici svog dozvoljenog prostora upozorava, koriguje svoje fudbalere u situacijama određenim. Istada Zekić upozorava sve svoje, traži igrače, traži da se temperatura podigne. Razlog tome je dvije grupe igrača koji se konstantno mijenjaju na zagrijavanju kako bi uvijek imali tu potrebnu radnu temperaturu i nema sumnje da ukoliko se ovako nastavi će Zoran Zekić već početkom drugog poluvremena posegnuti za nekim izmenama, jer Sarajevo ne stoji baš najbolje. Istina, ima malo više posjeda lopte, ali one prave konkretne prilike su bile na strani ekipe Radnika, naravno se to odnosi na onu 9. minuti kada je Črnko krenuo sam prema golmanu Baniću. Banić je intervenisao i ovo u 15. minuti kada je ponovno Banić intervenisao i odbranio šut Teodorovića sa nekih 10 metara. Mikić je kod Sarajeva jedin imao dobar pokušaj i kod sa lijeve strane sa nekih 12-13 metara šutirao, ali se golman Fiosevski nije dao iznenaditi. I sada nesporazum ekipe Sarajeva, samo na 10 stani Gorzi, centar šut, ali lopta ne može doći do nikoga u igrača u plavim dresama. Tek sada je tu igrač sa brojem 99 i Ljoma koji je onako uvijek opasan. Da vidimo sada, Teodorović prolazi, pokušaj ubacaja u posljednji trenutak, Maroga uklizava i lopta dolazi u ruke Banića. Dosta, ako se vidimo sada, imali novog sudskog kartona, nema, ali veliki protesti sa tribina, ali Bandić pokazuje da neće biti žutog kartona u ovoj situaciji, samo ona usmena opomena. Jako je neugodan igrač sa brojem 29, to je kapiten Danilo Teodorović koji je uvijek tu onako brz, puše za vrat u stoperima i Maroži Ivaniševiću, i evo kao razlog toga našao se u dvije šanse u ovoj, evo sada kada je šutirao, ali u posljednji trenutak izblokiran i ona u 15. minuti kada nije uspio ugroziti gol ekipe Sarajeva. U 34. smo minuti, reći usli polako bez golova, to sad vrsta utakmica na stadionu Rođeni između ekipe Sarajeva i Radnika 0:0.
0: Dakle, bez pogodaka na stadionu Rođeni nema za sada golova ni...

0: na pecari, a naravno tu informaciju će nam potvrditi osoba koja se nalazi na ovom stadionu, naš reporter Dario Kenzović.
1: 32. minuta na pecari, nema prvog rezultata i dalje je 0-0, napada Sloge, ide lopta u sredinu, međutim još jedan put obrana široko na mjesto, to će Oršolić, onda Kraljević, pa Filip Matić, ali Žakrez ide oštro na njega, nije bilo prekršaja, napada gostiju, može biti opasno tamo, ide lopta u peterac, međutim Markovina još jedan put na mjestu i izbačeno je van granice igrališta, bit će ubacivanje sa strane. U visini 16 terca, šteta za ovu situaciju, iskustva domaćih, dobro je Matić išao na loptu, međutim Pleđa je išao na njega, Žakvez, međutim Bilbi je pustio igru, Matić je tražio prekršaje, od svega ništa, napada gostiju, ide od Garaja na lijevu stranu za Martineza koji je najčešće u kontaktu sa loptom, onda lopta sada u sredini za Pereiru, Pereira za Jovića, Jović prebacio na desnu stranu, može li to samo stići Fueto, može, ide lopta na 5 metara, međutim dobro, sada postavljen igrači širokoga, sada neopreznost Marija, može biti opasno, ali pisti tamo Oršolić, ljuti se na ovu nonšalantnu reakciju na rubu 16 terca. Trener domaćih Damir Milanović koji je jedan od zaslužnijih što su širokobriježani prošle sezone iz teške situacije ipak na kraju došli do visokog petog mjesta i na vrijeme osigurali opstanak u društvu najboljih prvoligaša, ako je to i u jednom trenutku bez obzira na situaciju koju se tada našla momča Širokog Brijega bilo upitno. Dakle, Milanović je dobio povjerenje čelnik ljudi kluba da povede momčad i u ovu novu sezonu u kojoj su, kažem, dosta širokobriježani mijenjali. Vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati. Sezona je duga, dosta je tu igrača novih uz sve ovo što je na Travnjaku trenutačno i na klupi za redovne igrače. Još je tu 4-5 igrača koji su zbog suspenzije iz prošle sezone ozljeda propustili večeras utakmicu. Najveći hendikep je sasvim sigurno izostanak dvojice krilnih napadača Sinčića i Virgila, te mladog Antonija Bajkuše koji je na zadnjoj točnije ogledno generalci utakmici protiv Solina potrgao križne ligamente i za njega je ova polusezona završena. To je još jedan veliki hendikep za trenera Milanovića i momča Širokog Brijega. Uz njih trojicu hendikep je izostanak bočnog igrača Paraća koji se nametuo u pripremnim utakmicama i sigurno bi zauzeo svoje mjesto na desnom boku, ali kažem nagnječio je ligamente u prijateljskoj utakmici protiv čelika na Kupresu i također nije u startnoj postavi večeras. Dakle, na dosta igrača ne može trčati Milanović, ali to je tu je 11 je krenulo po prve vodove u novoj sezoni, sada samo jedan sudar Korala i Kraljevića, jedan i drugi u pomoć, zaista nezgodan je to bio sudar, jedan i drugi išli su na loptu, bliži lopti je bio Kraljević i biće žuti karton čim se pridigne za Korala. Prvi požutjel igrač na večerašnjoj utakmici, igrač sa brojem 3 kod Dobojlija, Korala, treća, jedan i drugi se pridižu, nastavit će utakmicu, a Marijanović je uzeo loptu i izvršio ovaj slobodan udarac u visini 16 terca sa desne strane napada domaćih. Sasvim sigurno da će to biti.

0: kažem sreća jedan drugi nakon na oko zaista nezgodnog duela nastavljaju utakmicu, dva igrača Sloge su u živom zidu, Bilbija još ne daje znak za ubacivanje ili ovaj izuđenje ovog prekida, to će učiniti za koji trenutak, velika koncentracija igrača u plavim i crvenim majicama na rubu šestnaesterca, Bilbija je dao znak, što će uraditi Marjanović, ide lopta na drugu stranu, ima li tamo prilike, šute tamo Kraljevića iz teške situacije, međutim ništa od toga i sada tamo popravlja to. Tomić je svugdje prisutni, kapetan Tomić je pobrao je pljesak tribina, bila je to izgleda situacija, išla je lopta na drugu vratnicu, međutim nije najbolje reagirao napad Širokobriježana i ništa od ove situacije, sada tamo panično Garaj izbačuje loptu van granice igrišta, domaći su vrlo brzo to izveli, Krstanović za Marjanovića, Marjanović vraća natrag za Markovinu, ovaj je za Oršolića. Oršolić i Markovina, stoperski par, njih dvojica su posljednji stigli i vrlo brzo su se nametnuli treneru Milanoviću nakon samo nekoliko treninga i jedne prijateljske utakmice protiv Tomislava. Zauzeli su mjesto na stoperskim pozicijama. Sada Puljić izbacuje tamo loptu na drugu stranu, međutim ništa od toga i prigoda da mi malo predahnemo ili možda odemo do Mostara na Petari, istek 38 minute prvog poluvremena, Široki Brijeg Sloga bez golova 0-0.
1: A s obzirom da je već gotovo finiš prvih poluvremena na obje utakmice, izabrat ćemo ovu drugu varijantu, dakle idemo u Mostar na stadion Rođeni, tamo do kraja prvog poluvremena još nekih 5 minuta, čućemo kolegu Sašu Mehmedovića, pa ćemo se ponovo vratiti na Pecaru da ispratimo kraj prvog poluvremena i na utakmici Široki Brijeg Sloga. Saša, izvoli.
2: Tako je, još 5 minuta regularnog dijela plus sudijska nadoknada glavnog suca Tonija Bandića do kraja prvog poluvremena 0-0 je rezultat našeg posljednjeg javljanja. Tek novi pokušaj napadača Radnika Teodorovića koji je u 35. minuti šutirao sa nekih 20 metara, lopta otišla koji metar preko gola golmana Banića i ekipe Sarajeva koja otprilike u nekom grcu igra ovaj susret, svjesni su uloge favorita, svjesni su i da su nominalni domaćini, kao da im je to kao da im to malo predstavlja neko opterećenje, barem u ovih dosadašnjih 40 minuta koliko gledamo susret u Mostaru. Da vidimo sada Kuprešak, centar šuta na lijevu stranu, može biti povratna lopta, Keremek može šutirati, Keremek, lopta od bloka se odbija u korner koji je Šukrilović bio dobar napad Sarajlija, Kuprešak centra šuta desne strane, da je Mikić pustio glavnom loptu, Keremek sa nekih 12-13 metara sačekao loptu da se prizemlji, onda šutirao, ali lopta u bloku, kažem, nekoga to tako način misle da je bio Šukrilović i odbila se u korner. Leo Mikić je izvođač sa lijeve strane, ubacit će tu loptu u srce 16-terca, vidimo centar šut, ipak 5-terca bolje reći, ali Toni Bandić vidi odmah neki prekršaj i dosudio je loptu za igrače u plavim dresovima, a to su večeras gosti iz Bijeljine. Pokazuje Bandić šta je dosudio, jer ga je to pitao i kapiten ekipe Sarajeva Amar Beganović, koji je dobio kratko objašnjenje ove njegove odluke. Lopta je kod golmana Vedrana Kjosevskog, koji će polako pogledati raspored svojih igrača i nakon što je Bandić počeo odbrojavati, imamo ono pravilo svjetskog prvenstva, naravno, koje će se dešavati i na našim terenima, odbrojavanje 5 sekundi i mora Kjosevski reagovati. Sada bude protesta sa klupe Sarajeva zbog toga što je dosuđen prekršaj za Radnik, a nije za ekipu Sarajeva, i dobit će žuti karton. Ne znam koji je, ali saznaćemo i to vidjet ćemo. Mislim, čak predstavnik kluba Mustafa Beridan da je dobio žuti karton, ali nije toliko sada to

0: do lopte i ona odlazi u aut i bit će lopta za igrača sa brojem 14, Markovića, koji se polako sprema.
1: Kolega Menedović, ostaćemo do kraja jer je utakmica na Pecar krenula nešto kasnije, tako da ćemo završiti prvo poluvrijeme duela Sarajeva i Radnika, pa ćemo onda na utakmicu Široki Brijeg Sloga. Kolega Mehmedović, izgubili smo kolegu Mehmedovića, evo ipak idemo pomalo neočekivano na Pecaru, Široki Brijeg Sloga, Dario Knezović.
2: 43. minuta na Pecari, nije bilo previše prekida, tako da mislim da neće biti ni previše nadoknade u prvom poluvremenu, no pustimo mi neke stvari, idu svojim tijekom, napada gostiju. Odlično tamo prebrojavanje, međutim ipak u posljednji trenutak tamo kliza Krkać i onda lopta od gostujućeg igrača moje otišla u aut za domaće. Nema izrazitih prigoda, onih kako volimo nazvati 100%-nik, za sada se to uglavnom igra između dva šesteterca, dosta žustro, dosta borbeno, ali i opet ponavljam, zanimljiva nogometna predstava, vidi se želja, volja, htjenje, kvaliteta će sigurno doći na jednoj i na drugoj strani, jer kažem, previše je tu novih igrača, sve to treba uigrati, ukomponirati, tako da ovo što vidimo i jedna i druga momčad sasvim sigurno da će biti konkurentna, ne kažem za pozicije u vrhu, ali sasvim sigurno momčadi protiv kojih se niko neće naigrati. Napad gostiju ide po desnoj strani, tamo Pereira, međutim na pravom mjestu je Krstanović izbacio u aut i bit će ubacivanje sada sa strane ispod sjeverne tribine Zadra Pecare za gostujući sastav. Toni Jović je dobro sada prevario jednoga, daje loptu na drugu stranu, ide lopta povratna, može li Kraljević do lopte? Može. Je li ipak sa malom zadrškom svirao prekršaj, bit će i žuti karton za domaćeg igrača, je li to Markovina ili Krstanović, vidjet ćemo. Možda i Tomić, zaista nisam vidio sa dobrom zadrškom na asistenciju pomoćnog. Svirao je slobodan udarac i prekršaj za goste Luka Bilbija, mislim da ipak Krstanović zaradio žuti karton. U svakom slučaju skraćeni korner za Dobojlije. Tako je, Krstanović je požutio, drugi igrač na utakmici, malo čas pri njega požutio je Koral, a sada na drugoj strani igrač domaći, zanimljivo, oba lijeva beka zaradila su žute kartone. Ponovo je tamo Jović i Queto, odnosno ne Queto, već Fernandez, koji je najviše nekako prijetio za sada, ali...
1: Kolega Knezović, završeno je poluvrijeme u Mostaru, samo kratka odjava kolege Mehmedovića, pa se vraćamo na Pecar.
3: 0:0 je završeno prvo poluvrijeme na stadionu Rođeni između Sarajeva i Radnika. Zadržana utakmica, ali bez golova, dvije dobre prilike preko Črnka i Čeodorovića, imali gostujući fudbaleri, ekipa Sarajeva prijetila preko Mikića i Kremeha, ali za sada bez realizacije. Nadamo se mnogo boljem drugom poluvremenu, barem kada je realizacija u pitanju.
1: Eto, bio je to posljednji raport iz prvog poluvremena, Saše Mehmedovića, Sarajevo Radnik 0:0, ponovo Pecara, Široki Brijeg Sloga, Dario Knezović.
2: Sve izvjesni da će i ovdje završiti bez golova, slobodan udarac, visoko preko gola otišla lopta Fernandeza, sada Puljić izbacuje loptu daleko tamo u protivničku polovicu, već 30 sekundi, možda koja je više od ukupno 60 koliko će se još igrati u prvom poluvremenu, dakle samo jednu minutu produžio je prvo poluvrijeme Luka Bilbija i jedan od posljednjih napada gostiju. Nema više vremena, Bilbija šalje igrače u svačionicu, dakle bez golova, Široki Brijeg 0, Sloga Doboj 0, po jedna dobra situacija na obje strane, zanimljiva nogometna predstava, dosta tempa, dosta trke, ali za sada nema golova. Dakle, nakon prvih 45 minuta na Pecari, Široki Brijeg 0, Sloga Doboj 0.
1: Eto, za sada

smo ostali na ona tri sinoćna pogotka koja su postignuta na Grbavici u prvom susretu nove sezone. Željezničar je savladao BSK 2-1, ali podsjetimo i prvo poluvrijeme te utakmice je završeno bez pogodaka 0-0, pa eto, nadamo se da bi se taj trend mogao nastaviti u nastavku ove dvije utakmice, dakle da ćemo vidjeti pogotke i u Mostaru i Širokom Brijegu. Kada već govorimo o utakmici u Mostaru, jedan zanimljiv statistički podatak, naime, svirana su čak 23 prekršaja, 22 prekršaja 14 ekipi Sarajeva, a 9 ekipi Radnika. Glavni sudac ovog susreta je Antoni Bandić iz Gruda, sudac koji je u četvrtak sudio meč konferencijske lige između Göteborga i Genta. Tamo je ukupno dosudio na cijeloj utakmici 22 prekršaja. E sada, da li je do kriterija Bandića ili je do igrača Sarajeva i Radnika, to ostaje za analizu, ali evo, kažem, jedan zanimljiv statistički podatak sa ove utakmice. Lokomotiva Gorica 2-0, tu je završeno prvo poluvrijeme, pogodak u Sloveniji, cilj je Olimpija 1-0, u Beogradu Crvena zvezda Novi Pazar i dalje 2-0, ali domaći igraju sa 10 igrača od 61. minute, kada je Radanović dobio direktni crveni karton zbog igranja rukom. Radnički obezbijedio u Kragujevcu prvi trijumf u sezoni, jer u 88. minutu ekipa Feđe Dudića vodi sa nedostižnih 3:0. Sise dva puta u prvom, Sremčević u drugom poluvremenu su bili strijelci za Kragujevčane. St. Truden Lommel 0-1, Westerlo Royal Union 1-1. Poluvremena su na obje utakmice u Belgiji, a poluvrijeme i na utakmici kadetskih košarkaških reprezentacija Eurobasket B divizije, Bugarska, Bosna i Hercegovina 38-41. Zanimljivo prvo poluvrijeme, reprezentacije su se mijenjale u vodstvu. Prva četvrtina prepala Bugarima 21-18, a druga našoj reprezentaciji 23-17. Podsjetimo, naša reprezentacija u prvom kolu savladala Norvešku, u drugom kolu poražena od Švedske. Bugari zabilježe dvije pobjede protiv Norvežana i Finaca, i eventualna pobjeda u ovom duelu bi našoj reprezentaciji otvorila vrata, ili bi naša reprezentacija zadržala šanse za osvajanje jednog od prva dva mjesta u grupi, plasman u onu eliminatornu fazu. 21 sat i 51 minuta, to bi bilo sve i za ovaj drugi sat naše večerašnje emisije Ritam sporta. U 22 sata naše vijesti dana, poslije toga Sport Plus, a onda nakon Sport Plusa nastavljamo sa praćenjem utakmica prvog kola šampionata Bosne i Hercegovine, mečevi Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Podsjećanje, oba ova susreta u prvim poluvremenima nisu donijela niti jedan pogodak. Sinoć Željezničar BSK 2-1, sutra igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Ostanite dalje uz program BH Radio 1 i uz Ritam sporta.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Nedjelja, 9. avgust, 7 časova i 10 minuta. Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Suša prži usjeve. Poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
1: Pomažemo se koliko može. Zaljevaj, pati se i eto, ne bi li nešto izvukli iz ovoga.
0: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
2: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamion po 2-3 dana na granici.
0: U Posavini i Semberiji bere se duvan. Dobro selo u nedjelju 9. avgusta od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče, rudari rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje u jami poručuju da neće izaći dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene plate za maj-juni. Požar kod Konjica i dalje aktivan na nepristupačnom terenu, požarišta na području Trebinja ugašena. U sudaru teretnog i putničkog voza kod Križevaca 12 osoba zadržano na liječenju, ali niko nije životno ugrožen. Vučić i Zelenski u Beogradu poručili da nastavljaju dobru saradnju. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje se nalaze u jami Raspotočija, a vjerovatno će tu ostati i tokom ovog vikenda, najavili su iz sindikata. Rudari koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govore predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Alija Selman i rudar Amir Fetić.
1: Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći. Njima nije jasno da ministar ko ministar ima toliko kabineta, toliko eksperata oko sebe, sve su to fakultetski obrazovani ljudi, ljudi s visokim platama, da niko ne može od njih naći rješenja da kaže plate rudara će biti isplaćene 15. 20.
2: Više je došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do, više do glave, nemaju šta više izgubiti, ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti.
0: Memorijalni centar Srebrenica u saopštenju je upozorio ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića i članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović da neće šutjeti na, kako su naveli, političke pritiske i pokušaj narušavanja institucionalnog integriteta ove ustanove. Iz memorijalnog centra su istakli da će svaki pokušaj zastrašivanja, političkog pritiska ili zloupotrebe institucija biti dokumentovan i proslijeđen domaćim i međunarodnim institucijama. Požar na području Konjica i dalje je aktivan, a požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog rastinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe i dalje prate stanje na terenu i poduzimaju aktivnosti na lokalizaciji požara. A nakon 9 dana uspješno je okončana borba trebinjskih vatrogasaca sa požarima koji su zahvatili veliko područje u okolini grada. Tokom višednevne borbe najkritičnije je bilo u selima Luke, Tretina i Poljice Petrovo, gdje je vatra u više navrata došla na doma kuća, ali su vatrogasci uz pomoć mještana uspjeli da odbrane sve objekte. U gašenju požara uključen je bio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci, 12 osoba je povrijeđenih zadržano na liječenju u bolnici, ali nema životno ugroženih. Sudar se dogodio jutros oko 10 sati između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Uviđaj o uzroku nesreće još uvijek traje. Povrijeđeni u nesreći prevezeni su u bolnice u Zagrebu, Koprivnici i Bjelovaru. One u zagrebačkom Rebru je posjetio hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
3: Troje ih je ovdje na Rebru, jedan je u Vinogradskoj bolnici, a četvero je hospitalizirano u općoj bolnici u Bjelovaru. Po informacijama koje sam dobio naravno od liječnika, nitko nije životno ugrožen i komunicirao sam i sa strojovođom i sa dvoje putnika, oni su u stanju da mogu komunicirati, naravno i kako vidim pruža im se izvrsna njega ovdje u KBC u Zagrebu. O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih.
0: Predsjednici Srbije i Ukrajine Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski sastali su se danas u Beogradu gdje su razgovarali o odnosima dvije zemlje, evropskim integracijama, ratu u Ukrajini, humanitarnoj pomoći te mogućnostima za jačanje ekonomske saradnje. Vučić je poručio da Srbija principijelno podržava povelju UN-a i teritorijalni integritet država članica, uključujući Ukrajinu, dok je istovremeno zahvalio Kijevu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije po pitanju Kosova. Zelenski je zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu i najavio da će zemlje nastaviti da razvijaju saradnju.
4: Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da vodimo takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali.
5: Trebalo bi da radimo i te kako vredno da postignemo sporazum o slobodnoj trgovini i ti pregovori napreduju. Mi imamo odnose dobre sa Evropskom unijom i zaista bismo pozdravili da se i ubrza taj put Srbije ka Evropskoj uniji. I naši odnosi se zasnivaju na uzemnom poštovanju.
0: Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene politiku prema Teheranu i ne ispune 6 zahtjeva koje je postavila iranska strana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohamed Bager Zolgadr. Među iranskim zahtjevima su prestanak prijetnji vrhovnom vođi Irana, trajni prekid američkih vojnih operacija protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, kao i povlačenje američkih pomorskih i zračnih snaga koje su prema tvrdnjama Teherana uključene u blokadu Irana. Iran također zahtjeva naknadu štete nastale tokom nedavnih sukoba, ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznute iranske imovine. Zolgadr tvrdi da zahtjevi predstavljaju volju iranskog stanovništva, pozivajući se na skupove koji su tokom proteklih 6 dana održani širom zemlje. Nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Kosova je prekinut u trenutku kada je Albin Kurti ponovo zatražio odgodu, odnosno dodatno vrijeme za konsultacije. Poslanica alijanse Time Kadrijaj gađala je Kurtija jajima. Sjednica je odmah prekinuta, a u parlamentarne klupe moralo je utrčati Kurtijevo osiguranje kako bi zaštitilo kosovskog premijera i smirilo situaciju. Vladajuća mađarska stranka TISA nominovala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baku za predsjednika države uoči izbora u parlamentu utorak 11. avgusta. Baka je izabran tajnim glasanjem iz užeg izbora od 3 osobe, navodi se u saopštenju stranke. Andraš Baka je bio sudija Evropskog suda za ljudska prava od 1991. do 2008. prije nego što ga je mađarski parlament 2009. izabrao za predsjednika Vrhovnog suda. Njegov mandat prekinut je 2011. nakon reformi pravosuđa koje je uvela vlada stranke Fidesz, tadašnjeg premijera Viktora Orbana. U mjestu Vuković i

0: Kod Hadžića na magistralnoj cesti M17 večera se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uviđaj obavljaju pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, potvrdila je portparolka MUP-a Mersiha Novalić. Saobraćaj na ovoj dionici je otežan. U Sarajevu je danas preminuo Hajdar Arifagić, istaknuti bosansko-hercegovački novinar, publicista, autor i dugogodišnji borac za ljudska prava. Najveći dio profesionalnog vijeka Arifagić je proveo u Sarajevskom listu Oslobođenje. Svojim tekstovima i uredničkim radom doprinosio je izdanjima časopisa Banke u Bosni i Hercegovini, Indikator poslovne novine, godinama je uređivao i stručni časopis Fondeko svijet. Njegov dugogodišnji angažman u oblasti ekološkog novinarstva prepoznala je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dodijelivši mu nagradu za životno djelo. Osim novinarskog rada, zalagao se i za zaštitu profesionalnih standarda i prava novinara. Vrijeme i mjesto sahrane Hajdara Arifagića bit će naknadno objavljeni. Temperatura u Sarajevu i Livnu 20 stepeni, Višegradu 21, Banja Luci i Bihaću 22, u Mostaru 27 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustenović.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
2: U toku su dva susreta prvog kola nove fudbalske sezone u Bosni i Hercegovini na stadionu Rođeni u Mostaru. Igraju Sarajevo i Radnik. U toku je 56. minut, bez pogodaka 0-0. Radnik je u prvom poluvremenu imao dvije dobre prilike, ali je oba puta odlično reagovao golman ekipe Sarajeva Banić. Sa druge strane, nominalni domaćin u ovom susretu, s obzirom da Sarajevo zbog odluke organa Nogometnog saveza ne može igrati na, kako se ističe, neuslovnom travnjaku stadiona Koševo, Sarajevo do sada nije stvorilo niti jednu ozbiljniju priliku pred golom Bjeljinaca. U istom terminu od 21 sat počeo je meč na Pecari između Širokog Brijega i Sloge, i tu nema pogodaka, 0-0, ni tu nije bilo nekih velikih prilika, prilično ravnopravna igra, za sada mreže miruju. Podsjetimo, sinoć u premijernom duelu na Grbavici Željezničar savladao Novajliju i debitanta u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine, Banjolučki Bsk 2-1, Korora i Husković su bili strijelci za ekipu Željezničara, dok je Čavić pogodio za ekipu Bska. Sutra od 18:30 na gradskom stadionu u Banjoluci sastaju se Borac i Velež, a ovo prvo kolo zaključit će duelom pod Bijelim Brijegom u Mostaru Zrinski i Povratnik u elitno društvo nakon 6 godina ekipa Zenička. Bačkog Čelika. Prvakinje Bosne i Hercegovine u nogometu, ekipa Sarajevo 2000 je danas u meču kvalifikacija za Ligu prvaka u Luksemburgu savladala domaći sastav Royal Luksemburga rezultatom 4-1 i zauzela treće mjesto u ovoj grupi, a ova treća pozicija ekipi Sarajeva omogućava nastavak

0: evropskog puta u prvom pretkolu Evropa kupa. I za kraj košarka, naša kadetska reprezentacija, igrači do 16 godina, nastupa u, na Eurobasketu B divizije nakon prvog trijumfa protiv Norveške, poraza protiv Švedske. Naši mladi košarkaši trenutno igraju protiv selekcije Bugarske. U toku je treća četvrtina, četvrti minut i Bosna i Hercegovina vodi 50-45. Toliko za ovaj Sport Plus. Moje ime je Adan Ljubović. U nastavku slušate Ritam Sporta.
1: Ritam Sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
0: Zdaj se 2 sata 14, evo, gotovo 15 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta u posljednjem trećem satu sa vama i dalje, tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović, a pratimo primarno dva susreta prvog kola nove fudbalske sezone u Bosni i Hercegovini. Sarajevo Radnik u Mostaru 0-0, isti rezultat je i na Pecari, Široki Brijeg Sloga, dakle ne ima pogodaka. Prvo idemo do stadiona Rođeni u Mostaru, utakmica Sarajevo Radnik i Saša Mehmedović.
5: Dvije trećine utakmice su iza nas, dakle u 61. minutu smo zakoračili, nema promjene rezultata, 0-0 je, sve veća nervoza se osjeti, naravno da je Radnik kako utakmica bude odmicala sve zadovoljniji ovim bodom. S druge strane velika nervoza konstantno na klupi Sarajeva koji traži taj gol, traži ta prva početna tri boda u ovom prvom kolu. Kornere za Bordo tim na desnoj strani, Šarić će ga izvesti, Šarić ubacuje na prvu stativu, pokušaj da tu dođe Kereme do lopte, ipak ne uspjeva, onda Gorsi ide na po lijevoj strani, ali dva igrača Radnika su ostala ležati, pa sada ipak je to bio Teodorović, pa za Gozija Gorsi pokušava driblati, ali ne uspjela, tako da mu oduzima loptu igrači Sarajeva i sada prekida tu zove samo, čini se, golman Banić, doktore koji počavaju ostale nepomično ležati, nadam se da se ne drži, ipak će biti sve u redu, ovo su stvari koje ne želimo svakako gledati na terenima, nadamo se da će fudbaler Radnika biti dobro nakon ukazane ove ljekarske pomoći. Ono što se, što sam i govorio, desilo se, dakle, dvostruka odmah izmjena na početku od strane glavnog trenera Sarajeva Zorana Zekića, Kufešak i Barešić su ostali u slačionici, a Ivan Šarić i Suleman Mejte su ušli u igru, tako da je sada sa Šarićem u vrhu napada pokušala Zekić dobiti taj gol, a Šarić se odužio sa dvije prilike, dakle u 52. minuti slobodnog udarca je sjajno pokušao sa neke 30 metara, kio se s tih krajnjim naporom odranio njegov pokušaj, onda 4 minute nakon što se lopta odbila od njegov Šarić šut sa nekih 15 metara, ali lopta otešla preko gola. Prvu i dobru priliku u drugom poluvremenu imali su gosti kada je Črnko ponovo u jednom duelu bio bolje od Beganovića, krenuo sam, dosta iskosa sa lijeve strane prema Baniću, dobro šutirao, ali Banić je bio na vrhuncu zadatka i on je za sada najzaslužniji što Radnik na svom kontu nema barem jedan gol. Ide Sarajevo u novi napad, Mejte na sredini terena, u njoj je malo živosti Marođa, svi igrači su se povukli sada u dva bloka, ekipa Radnika, pa onda do Ivana Niševića, nema puno slobodnog prostora, još jedan žuti karton je Antoni Iljoma, vlasnik u redovima Radnika, tako da smo u tom segmentu 3-1 je za Radnike. U sada prilika Mikić šutira, ali ne uspeo doći do lopte, sada iz druge prilike Mikić šutira, ali da vidimo šta će biti, neće biti priznat gol jer

0: igrao je rukom, istine ja sam to vidio prije ovog gola, igrač koji se okliznuo, da li se radi o Eleziju ili nekom drugom igraču, Elezi pokazuje da se VAR pregleda, on kaže da nije igrao rukom, ja sa ove pozicije mi se učinilo da je igrao rukom, ali evo najbolje će procijeniti glavni sudac sa Bandić sa VAR-om, gdje je Sabrija Topalović nimalo sada lijepo skandiranje za glavnog sudca Bandića koji je u nekoliko navrata insistirao publiku na stadionu Rođeni, odnosno navijače Sarajeva. I dalje Lezi ne može da vjeruje, govori svoje klupi, da nije igrao rukom, kaže, bohe mi nisam je dirao rukom, ali evo, Bandić i dalje drži se za slušalicu, čeka, evo, sada zanimljivi trenuci, sad će od svega ovoga biti, Mikić je postigao gol, a onda je nakon toga se čula pištaljka glavnog sudca Tonija Bandića i bit će zanimljivo vidjeti odluku. Svi nestrpljenjem očekaju na klupi Sarajeva, pitaju se šta se desilo i na ovoj tribini koja je izgradnja, ima tu nekoliko analitičara iz Sarajeva, Bandić se odmiče, tako da će biti lopta za Radnik, ipak ništa od gola vodećeg za Sarajevo. Mi ćemo svakako zapisati ovu 64. minutu, dakle u kojoj se rastajemo, nema golova na stadionu Rođeni, Sarajevo 0, Radnik 0.
1: Eto, malo uzbuđenja na stadionu Rođeni, evidentno je da je Elez igrao rukom, doduše nehotično, malo i povučen, ali lijepo se to vidjelo, bez obzira što se Elezi kune i objašnjava da nije to uradio, ipak se to dobro vidjelo, tako da ovaj gol Sarajeva neće biti priznat i ne možemo više reći da mreže miruju, zatresla se mreža, ali jednostavno taj pogodak Sarajeva nije priznat zbog igranja rukom Agona Elezija. Mi sada idemo do Pecare, do utakmice Široki Brijeg Sloga i do našeg kolege reportera Darija Knezovića.
2: 62. minuta na Pecari, napada gostiju, ide lopta u sredinu, međutim tamo ne uspijeva doći do igrača u crvenom, Krado to tamo plavi, idu u protudar, međutim loše je to bilo od strane domaćih, tako da su gosti ponovo pred šestercom, ali još jedan put tamo Oršolić na mjestu, pa onda prebač na drugu stranu i još jednom dobro postavljeni Krstanović. Period igre koji pripada gostima. Širokobriježani su prije 10 minuta, točnije u 53. imali sjajnu prigodu kada su povukli kontru 3-2. Gol se dokopao Filip Mati, šutirao iz prve, međutim krajnjim naporom izbacio loptu korner, odlično postavljeni vratar gostiju Garcia, sada korner za igrače Sloge, hoće li to izvesti Jović ili Fernandez, u svakom slučaju lopta za goste, može biti opasno lopta na drugoj strani, međutim još jedan put čistita obrana Širokoga i sada dosta prostora po toj desnoj strani Marijanović, odlično prevare svoga čuvara, još uvijek Marijanović lopta, međutim ne uspije lopta doći do njegovog suigrača, išla je lopta na Filipa Matića, međutim presekli su to gosti i oni organiziraju napad iz svoje polovice. Jović na neprirodnoj poziciji u ovom trenutku kao posni čovjek obrane, ali lagani korak ima, ide Jović na svoju poziciju u vrh napada, sada kombiniraju igrači zadnje linije, onda ide lopta na desnu stranu, možda to neće Krstanović, samo je pomogao, ali ipak uz dosta sreće Puljić ipak kroti loptu. Bio je to centar šut od strane Savića, međutim Puljić uz dosta poteškoća ukrotio loptu i domaći organiziraju napada laganim koracima. Marijanović, onda Mare Kornić koji je ušao prije nekoliko trenutaka u igru zamijenivši Tomića, još jednu izmjenu napravio je Milanović, umjesto Murilja u igri je mladi Jelić. Hrkać, Jelić, Kraljević, tri izlazna juniora u ovom trenutku u prvih 11 Širokobriježana, dodamo li tomu zaštićena godišta braće Matić koji su također u igri. Zaista to je nešto s time se ne može pohvaliti niti jedna premijerligaška momčad, osim sinoć Željezničar koji je silom prilika morao gurnuti mlade snage i na kraju dosta spretno i sretno i na kraju zasluženo Željezničar došao do pobjede. Ali vratimo se mi događajima na Petari, napada Širokog, ništa od toga, međutim griješe i gosti, Hrkaće dolazi do lopte, odlaže za Kordića, Kordić sada ima dosta prostora na 30-32-3 metra da luta za Marijanovića, Marijanović za Kordića, Kordić na desnu stranu, nekako to ide sporo, Hrkać kod lopte, hoće li centrirati, Hrkać hoće, Matić, ali ipak po sredini gola. Matić glavom na asistenciju, centar šut Hrkaća, mogao je reagirati bolje, ali bilo je to dosta loše, išlo je po sredini gola, tako da lako će Oma Garcia ukrao tu loptu. Sada Marijanović, Marijanović odlaže za Krstanovića, Krstanović za Jelića, Jelić odlaže loptu natrag, onda Markovina otvaja dosta prostora, ušao je u polje gostiju, onda Jelić za Oršolića, Oršolić sada na desnu stranu za Hrkaća, sada Širokobriježani drže loptu u svom posjedu, ali bez prave prijetnje, istina malo čas već sam opisao kada je centrirao Hrkać, a Filip Matić pokušao glavom, međutim bilo je to dosta sporo, išlo je ravno u Garciju. Marijanović za Oršolića, Oršolić je na sredini igrišta, ide lopta na desnu stranu, ponovo za Hrkaća. Hrkać se oslobodio jednoga igrača, onda se zabio doslovce u drugoga, traži prekša, ništa od toga, ide protudar gostiju, ali na pravom mjestu Marijanović ispravlja ovu za malo pogrešku Hrkaća. 67. minuta, dosta pogrešaka sada i na jednoj i na drugoj strani, pada tempo igre, donekle i razumljivo. Bilo kako bilo, mi ćemo se kratko odjaviti iz Petare u 67. minuti pri rezultatu Široki Brijeg 0, Sloga Doboj 0.
1: Eto i dalje mreže miruju, u stvari nema priznatih pogodaka na utakmicama drugog, prvog kola nove sezone fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Sarajevo Radnik u Mostaru 0-0, tamo još jedan žuti karton za Mustafu Šukilovića, stopera Radnika, prekršaj na sredini terena i sudac Bandić mu dodijelio žuti karton, čak šesti žuti karton, pet za igrače Radnika, jedan za igrače Sarajeva. 72. minut, Sarajevo Radnik 0-0 na Pecari. Minut dva je kasnije počela utakmica i tu nema pogodaka, 0-0 u Hrvatskoj. Lokomotiva Gorica 68. minut, 2-1 u Sloveniji je završen meč između Celja i Olimpije 1-0, pobjeda domaćeg sastava, završena su i dva susreta u Srbiji, Crvena zvezda Novi Pazar 2-0 i Radnički u Kragujevcu sigurno protiv Zemuna 3-0 za sastav Feđe Dudića. U Belgiji Saint-Truden Lommel 1-1 i Westerlo Royal Union 1-3, očekivan raspet, rekao bih, u ovom susretu s obzirom da je ekipa Royal Uniona bila favorit u oči ovog duela. 9. minut treće četvrtine duela na Eurobasketu za kadete B divizija. Naši momci vode 60-55, 19-17 je u ovom periodu igre. 22 sata, 28 minuta, malo ćemo svirati, a onda ponovo idemo put Mostara i Pecare da ispratimo završnice utakmica Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Za sada niti na jednom susretu nema pogodaka.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 23 sata 55 minuta u nas u finišu emisije Ritam Sporta i u finišu dvije utakmice prvog kola nove sezone fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine u Mostaru, Sarajevo Radnik 0-0, na Pecari Široki Brijeg Sloga i tu je 0-0, ali tu su slično i kao u Mostaru domaći postigli pogodak koji je nakon intervencije VAR-a poništen. U Mostaru, Sarajevo poništen pogodak Mikića zbog igranja rukom Elezija prije nego što je Mikić bacio loptu u mrežu, a na Pecari je poništen gol Širokobriježana zbog nedozvoljene pozicije. Prvo idemo put Mostara, stadion rođeni, Sarajevo Radnik i Saša Mehmedović.
2: Upravo gost je vaš treću izmjenu, Marković izlazi iz igre, Luka Cvetičanin će ući u igru. Prethodno je Bojan Krulj napravio dvostruku izmjenu, Klentić i Ljoma su izašli iz igre, Dmitrić i Bradović su ušli u igru, tako da malo svježine je dobila ekipa Radnika da pokuša sačuvati ovaj rezultat koji bi svakom bi sasvim sigurno bili zadovoljni, iako su kada pogledamo prilike bili imali izraženije prilike od ekipe Sarajeva koji dalje juri taj pogodak, dominira, ima loptu posjedu, evo i sada na desnoj strani, ali došla je, mislim, ova lopta, ipak tek sa zakašnjenjem pokazuje pomoćnik na goal out i loptu za Vedrana Kjosevskog. Mijenjao je i Zoran Zekić sa novom dvostrukom izmjenom u 66. minuti, Leo Mikić i Sorme Pidro izašli su iz igre, Filip Kosi i Luka Hujber su ušli u igru, Filip Kosi, momak koji je zauzeo lijevo ofanzivno mjesto, dosta svežine je unio, par dobrih ubačaja ima, ovi nisu to ispratili napadači, naročito Šarić i Kermeh koji su najbliži golu Vedrana Kjosovskog. U 76. minuti jednu priliku zabilježili smo za goste, Korsi je uputio pas za Teodorovića koji za nekih 16-17 metara šutira, ali lopta od boka otišla u korner iz kojeg ekipa Radnika nije napravila neku posebnu prijetnju. Sada je na Niševiću posjedu, ali presim pravi Teodorović, može li uzeti mu ovu loptu, ipak nije vidio da tu prilazi Cvetičanin, Ivan Nišević i umalo da mu je oduzme

0: ali uspio nekako vratiti tu loptu sa pas na desnu stranu, tu je Dimitrić, pa onda Gordi i Marođa u duelu. Marođa uspjeva izbaciti loptu i bit će aut za ekipu Radnika i ovih neki kratki predah za odbranu ekipe Radnika, koja je na udaru posljednjih 20 minuta. Potrebna im je koncentracija tokom svih ovih 90 minuta, a do sada su zaista imali. Da vidimo sada greška fudbalera Duje Vradović na desnoj strani, šut usamljen je bio, čini mi se, upravo rezervista, igrač sa brojem 17, Luka Svetićanin, ali njegova lopta, njegov šut sa nekih 12-13 metara, tako je Svetićanin, lopta otišla preko gola i ovo je bila sjajna prilika. Vladimir Vradović sa desne strane uputio pas prizema na lijevu stranu, a Svetićanin nije bio precizan i lopta otišla preko gola. Imali su sada Saralije u ovoj 83. minuti mnogo, mnogo sreće. Ivanišević u organizaciji napada, a kada je to u pitanju, to baš i nije dobro. Stoper koji nije baš toliko kvalitetan u organizaciji napada, kada kao i ovi njegovi ostali saigrači, naročito tu mislim na Elezija ili Ignatkova, koji su onako određeni da budu to. Ponovno, evo sada je Ivanišević, vraćena lopta do njega, kao da ga puštaju fudbaleri Radnika. Ivanišević vuče tu loptu, ali samo prvom do sebe, to je Marođa, pa onda Ignatkov, rok iznose Ignatkov, da li je igrao rukom, ipak ne pokazuje to, velika borba, ali sada iz drugog puta jeste. Ipak ne, faul je dosudio Toni Bandić i nakon što je Ignatkov odigrao loptu, pokazao je na izmjenu, dosta su sada ljuti. Evo i nove izmjene, izaći će igrač sa brojem 20, Agon Elezi, a Renato Gojković će ući u igru i Renato Gojković sada ide u ulogu špica, iako je stoper, jasno, pokušat će sada visinom i dugim loptama nešto učiniti. Zoran Zekić, neobično je zaista vidjeti Renata Gojkovića u ovoj ulozi, sada se nalazi 4-5 metara u ofsajdu, ne znam da li vidi to, jako neobična pozicija za njega i s te strane mu nije baš svejedno naći se u toj poziciji. Duga lopta na desnu stranu, može li Šarić doći do lopte, ipak ne može, lopta završava u golautu, tako to pokazuje glavni sudac Toni Bandić. Mi smo u 86. minuti, malo ćemo predahnuti i onda se vratiti u sam finiš utakmice između Sarajeva Radnika 0-0.
1: Da, sada ćemo put Pecare, jer je i tamo finiš utakmice u duelu između Širokog Brijega i Sloge. Naravno, od kolege Darija Knezovića čućemo i onu situaciju kada je postignut pogodak za domaće, pa onda nakon intervencije VAR-a poništen. Dakle, Široki Brijeg Sloga i Dario Knezović. Kolega Knezović, da li se čujemo?
2: Čujemo se, 83. minuta na Pecari, poštovani slušatelji. I dalje mreže miruju, nema golova, 0-0, premda su Široko Brježani postigli pogodak prije 10 minuta, međutim, nakon duge provjere, VAR je potvrdio odluku pomoćnog suca Smiljanića i sudac Bilbija digao je ruku, pokazavši da je gol postignut iz nedozvoljene pozicije. Malo čas, još jedna sjajna prigoda, šut Kraljevića, međutim, pored gola otišala je ta lopta. Još jedna vrlo dobra prigoda domaćih, ali rezultat je nepromijenjen. Sada gol udarac na sredini igrališta. Ne miri se time, mladi Jelčić, još jedan klinac u redovima domaćih, koji čak nije izišao ni iz juniora, može igrati i za juniorsku momčad Svirokog, peti junior u prvih 11 u ovom trenutku domaćih. Mogu li izdržati Svirokobriježani u ovom ritmu, u ovom tempu, vidjet ćemo. Markovina za Puljića, koji ima dosta prostora. Puljić je to prebacio na desnu stranu za Hrkaća, međutim, uspjeva li Hrkać stići ovu loptu? uspjeva, međutim loše to bilo, tako da može biti opasno, ali pušta tamo Kraljevića, lopta iziđe van granica igrališta i bit će gol out, lopta za vratara Puljića, sve to govorim dok teče

0: reakcija tamo igrača gostiju Korala i bit će auta za domaće. Kordić prevario čak dvojice igrača, onda u sredinu za Marjanovića, ovaj probačio za Krstanovića, Krstanović ima dosta prostora, tiže loptu Krstanović, ide tamo na nju Sestar, međutim ne uspjeva doći Sestar, lopta dolazi do Marjanovića, Marjanović ponovo za Krstanovića, nudi mu se Jelić, evo mu lopte, Jelić kod lopte, sada ne uspjeva to dobro ukrotiti iskontrolirati Krstanović i onda Bolibar uče kontru, međutim ipak stali su igrači crvenih jer nema ih previše naprijed, tako da lopta ide od zadnje linije, tu je igrač broj 6 koji je ušao prije nekoliko trenutaka na varo, onda lopta za Bolivara, Bolivar u dubinu, međutim tamo nevjerojatno kakav sada nesporazum, ali sreća, nisu očekivali ovaj poklonni gosti, tako da će biti lopta za domaći sastav, zaustavio je Bilbija igru, traži tamo liječničku pomoć Krstanoviću, to je prigoda da mi malo predahnemo, 86 minuta je iza nas na Pecari, dakle posljednje 4 minute regularnog dijela plus nadoknada na Pecari u utakmici između Širokog Brijega i Sloge pri rezultatu 0-0.
1: Definitivno da će se, ili najvjerovatnije da će se utakmica u Mostaru prije završiti, tako da ćemo vrlo brzo uključiti kolegu Sašu Mehmedovića. Prije toga da kažemo da je apsolutna neizvjesnost u Skoplju, duel između kadetskih košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Bugarske, još sekund manje od 6 minuta do kraja, rezultat je poravnat 66-66, a mi idemo ponovo u Mostar, Sarajevo Radnik, Saša Mehmedović.
2: Goal out je, iako su i jedni i drugi čekali prekršaj u ovoj situaciji, ali nisu ga dobili, onda je Dimitrić napao Kostija i lopta završila u goal outu. 0-0 je i dalje rezultat, nema promjene, 4 minute, pokazao je na malom semaforu četvrti sudac Dragan Todić da će se igrati studijske nadoknade, traže sa klupe Sarajeva da to bude više, ali ništa od toga, nije bilo prilika u ovom našem periodu kada se nismo čuli sada trčeći sputala Lotu Kjoterski, obzirom da mu je počeo Bandić brojati, došao već do 2 sekunde, vidimo sada Teodorović, Gordi, kako su samo opasni ovi navalni futbaleri ekipe Radnika, Gordi 2-3 driblinga, šut i hvata tu loptu Banić, Gordi jedan od ponajboljih igrača u kapitena Teodorovića, mnogo muke su zadali odbrani ekipe Sarajeva, a naročito golmanu Ivanu Baniću koji je večeras bio, mora se priznati, na visini zadatka. Duel Kostija i igrača sa brojem 6, Osteija, koji mora biti oprezan, ima žuti karton, jedan od mnogih, 1, 2, 4, 6 igrača Radnika sa žutim kartonom, da vidimo sada šut Ivanišević, još jedan igrač na neprirodnoj poziciji, došao neki 20 metara, dupli pas, ali lopta Ivaniševića odlazi čak 10 metara pored gola Vedrana Kjosevskog, koji mora sada otići po loptu na nekih 20 metara. Namjestiti je i evo već kreće odbrojavanje Donija Bandića za ispucavanje Vedrana Kjosevskog. Sprema se tamo još jedan igrač, čini mi se Igor Spajić će ući u igru prilikom prvog narednog prekida. Priprema dakle izmjenu Bojan Krulj, trener ekipe Radnika. Duga lopta prema Šariću, Dmitrić je tu, lopta dolazi do Šukilovića, govori Kjosevski, ja ali ne želi ga slušati, tu Šukilović ne želi ništa rizikovati, ispuca na lopta, ne izbaci u loptu, igrači Sarajeva, iako je Teodorović ostao ležati, sada duga lopta i završit će u rukama Vedrana Kjosevsko, koji je još ne odlučuje hvatati i uštedit će sigurno nekih 20 sekundi, Renato Gojković je ostao ležati, ali pridiže se igrač koji je posljednji ušao u igru, koji je u špicu napada i sada je Šarić tek shvatio da Kjosevski nije još uhvatio loptu u ruku, mora sprintati jedno 40 metara i tek sada je Kjosevski hvata u ruku, čeka tu Igor Spajić spreman da uđe u igru, kažem prilikom prvog narednog prekida. Kjosevski ubačena lopta pas prema Crnku, ne uspjeva Crnko doći, pa onda ostaje ipak

0: na lijevoj strani Slaviša Radović, je duga lopta, sada nema tu puno kombinatorike, punaranje i sa jedne i sa druge strane, Radnik želi da sačuva rezultat, s druge strane ekipa Sarajeva u lovu na pobjedonosni gol, centar šut, pogađa lopta Radovića, pa onda pravi Keremeher tu prekršaj i biće nova lopta za ekipu Radnika, po mom stavu još otprilike 60 sekundi, a imamo sada i ovu izmjenu na koju se čeka da glavni sudac da znak, a upravo je sada dao igrač sa brojem 29, Danilo Teodorović, koji je mnogo presrčao, imao nekoliko izglednih prilika u malo minuta, odnosno bolje reći sekunda, će dobiti Igor Spajić, mladi futbaler ekipe Radnika. Sarajevo jeste bilo favorit, ali nisu zaista Bordo momci opravdali tu ulogu na terenu, imali su evo i podršku svojih navijača, začulo se pjesma nekoliko u nekoliko navrata, imali su posjed lopte koji jeste bio na njihovoj strani, ali oni izglednije prilike, rekao bi, imali su Bjeljinci u ovom susretu. U ovim trenucima kraj, velika radost na klupi ekipe Radnika, prvo kolo, nominalni domaćin ekipa Sarajeva na stadionu Rođeni je remitirala najnepopularnijim rezultatom 0-0 pobod svakome u duelu Sarajeva i Radnika. Dakle, u prvo kola Sarajevo 0, Radnik 0, srdačan pozdrav sa stadiona Rođeni.
1: Bio to Saša Mehmedović, eto Sarajevo nije uspjelo na startu da osvoji bodove u ovom susretu, Radnik sasvim zasluženo nosi bod u Bijeljnu, a Sarajevo očekuje derbi protiv Željezničara na Grbavici, koji se neće odigrati sasvim sigurno u predviđenom terminu, predviđenom datumu 15. ovog mjeseca, nego 19. u srijedu zbog koncerta grupe Prodigy 13. koji će se desiti upravo na Grbavici. U svakom slučaju očekuje nas zanimljiv vječiti derbi u koji Željezničar ulazi sa bodovnom prednošću u odnosu na gradskog rivala. A mi idemo na Pecaru, utakmica Široki Brijeg Sloga i posljednji raport kolege Darija Knezovića.
2: Na Pecari još manje od 2 minute, 4 minute su pokazane, međutim pola nadoknade je isteklo, sada tamo negoduju domaći, bit će žuti karton za klupu Širokobriježana, ili je pak Mark Povina zaradio žuti karton, jedna reakcija gdje su domaći očekivali prekršaj, međutim kontra prekršaj svirao je Bilbija. Sada bespotrebno zaišilo u samoj završnici. Markovina, još jedan igrač koji se našao u bilježnici suca Bilbije. Treći igrač opomenuti kod domaćih, kod gostiju samo jedna opomena. Oral, slobodan udarac u polovici do Bojlija, jedan od posljednjih napada na utakmici. Bilbija dao znak da se igra nastavi, ide lopta tamo na Bolivara, međutim gradi se tamo Jelić, hoće li se uspjeti obraniti, ide lopta među stopersku para domaćih, onda tamo Veselinović, onda Bolivar, hoće li to biti centar šut ili proigravanje? Može li Jelić stići toga duvara? Može. I zaustavljen prekršajem, dobar potez za mladog Jelića u duelu sa Veselinovićem, daleko iskusnim. I kako stvari stoje, nakon Vrabčića i utakmica na Pecari, mogla bi završiti najnepopularnijim rezultatom u nogometu, ali kada se sve zbroji oduzme, možda i najrealniji ishod, neriješen pobod svakoj ekipi na startu sezone, teška utakmica, zanimljiva, dopadljiva, gledljiva, samo se pohvalili sudici, jedan je postignut, međutim iz nedozvoljene pozicije, na kraju i Širokobriješka objektivna publika ne može biti nezadovoljna ovime što su večeras se pružili Širokobriježani. Na kraju kažem pobod svakome. Toliko spesare za večeras, poštovani slušatelji, uz još jednu konstataciju nakon 94 minuta igre.

0: široke desloga, bez golova, 0-0.
1: Eto, ostali smo večeras uskraćeni za pogotke. Sinoć kolega Marko Tešanović i Kenan Kadribegović su prisustvovali utakmici ili radili utakmicu, Marko iz studija, Kenan Kadribegović sa Grbavice, utakmicu u kojoj su postignuta tri pogotka, dakle Željezničar je savladao BSK 2-1. Večeras nismo bili te sreće, dvije utakmice, ali niti jedan pogodak, viđena su dva, ali poništena i u Mostaru i na Pecari, no ipak sve je završeno bez priznatih golova na utakmicama Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Sutra ponovo sa ovog mjesta će vas pozdraviti kolega Marko Tešanović, utakmicu Borac Velež će pratiti Nikola Kukrić, ona počinje od 18:30 kada počinje i naša emisija Ritam Sporta, a od 21 sat će se sa stadiona pod Bijelim Brijegom javiti kolega Adnan Demić, koji će pratiti utakmicu između Zrinskog i Čelika, a još minut i pol je ostalo do kraja utakmice u Skoplju, B divizija za košarkaše. Naša reprezentacija ima preimućstvo u duelu protiv Bugarske, 77-73, briljira u redovima našeg sastava Mak Omerović, koji je postigao čak 32 poena, Pavle Damjanović 14, ostali su daleko od tog učinka i od dvocifrenog učinka. Evo sada precizan košarkaš Bugarske sa linije slobodnih bacanja, 74-77, 79-77, dobar kontranapad naše reprezentacije. Još minut i 20 sekundi, Bugari su promašili šut za 3 poena, no uspjeli su uhvatiti ovaj ofanzivni skok, ali je odlično presjecanje lopte, no izgubljen na ponovo lopta. Evo još 4 sekunde do kraja ovog napada Bugara, neće valjda pogoditi ovu tricu iz kornera, neće, dobro je defanzivni skok, 79-74, još 50-ak sekundi i naša reprezentacija pred pobjedom. Naše momke u ponedjeljak očekuje duel protiv najslabije reprezentacije u grupi, selekcije Luksemburga, a onda duel za plasman u narednu fazu protiv selekcije Finske, i time će biti završena eliminatorna faza. Ovim je završena i naša emisija Ritam Sporta za večeras. Sa vama bili u sarajevskom studiju tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović. Želim vam ugodan ostatak večeri, budite i dalje uz program BH Radio 1, a sutra svakako ponovo uz Ritam Sporta od 18:30. Svako dobro.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje se nalaze u jami Raspotočija, a vjerovatno će tu ostati tokom vikenda, najavili su iz sindikata. Rudari koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Rudari u jami poručuju da neće izaći sve dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene zaostale plate. Odbrambeni sporazum koji su potpisale Turska, Pakistan i Saudijska Arabija tehnički je jednak NATO-ovom članu 5 o uzajamnoj odbrani, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, dodajući da sporazum nije usmjeren protiv Irana. Fidan je također rekao da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan želi proširiti savez te da je Egipat, među ostalima, potencijalni kandidat za njegovo pridruživanje. Inače, cilj sporazuma, kako je navedeno, deno je jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije, te da će se oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve tri. Ministar odbrane Pakistana Hawaja Asif izjavio je da je Izrael prijetnja zemljama na Bliskom istoku i pozvao na ujedinjeni front muslimanskih zemalja protiv njega, javlja Times of Israel. On je dodao da sve dok palestinsko pitanje ne bude trajno riješeno, islamski svijet mora da bude ujedinjen i suprotstavi se Izraelu. Španija je uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski saobraćaj iz Italije, dok se produbljuje spor između dviju članica Evropske unije oko pitanja migracija. Mjere koje će trajati mjesec dana uvedene su 7 dana nakon što je Italija uvela slična ograničenja nakon priliva više od 60.000 migranata iz Maroka u špansku enklavu Ceutu. Temperatura u Sarajevu i Višegradu 19 stepeni, Banja Luci i Jajcu 20, Trebinju 25, u Mostaru 26 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: preporučujemo.
1: Buscar los sonidos más.

0: Pozicija broj 11.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs.

0: Pozicija broj 6.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, D.O.D.-em i Rossijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Calvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Calvin Harris. Pratimo Jazzy and Calvin Harris, Satisfy.

0: pozicija broj 2.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Dobro večer. Već peti dan zenički rudari rudnika mrkog uglja su u jami Raspotočije, žele isplatu zakašnjelih plata. Požar na nepristupačnom terenu kod Konjice još aktivan u okolini Trebinja, požari ugašeni. Nagasaki obilježava 81. godišnjicu od napada atomskom bombom. Vrijeme sunčano i toplo. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica peti dan se nalaze u jami Raspotočije, a ostaće tu sve dok ne dobiju tačnu informaciju kada će im biti isplaćene zaostale plate. Rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Govore predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Alija Selman i rudar Amir Fetić.
1: Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći. Njima nije jasno da ministar ko ministar ima toliko kabineta, toliko eksperata oko sebe, sve su to fakultetski obrazovani ljudi, ljudi s visokim platama, da niko ne može od njih naći rješenja da kaže plate rudara će biti isplaćene 15. 20.
2: Više je došlo nam do grla. E sad ova pusta obećanja, iz dana u dan, bit će danas, bit će sutra, ljudima je došlo do, više do glave, nemaju šta više izgubiti. Ljudi se zatvorili u jami. Što to ja podržavam, to je trebalo davno raditi. Znači oni idu po moru, gotive se, jedu, piju, plate dobre, a mi nemamo šta jesti.
0: Požar na području Konjice i dalje je aktivan, a požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog rastinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u zemlji. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. A nakon 9 dana uspješno je okončana borba trebinskih vatrogasaca sa požarima koji su zahvatili veliko područje u okolini grada. Tokom višednevne borbe najkritičnije je bilo u selima Luke, Tretina i Poljice Petrovo, gdje je vatra u više navrata došla na doma kuća, ali su vatrogasci uz pomoć mještana uspjeli da odbrane sve objekte. U gašenju požara uključen je bio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj kod mjesta Križevci povrijeđene su 24 osobe, a 12 povrijeđenih je zadržano na bolničkom liječenju. Prema izjavi hrvatskog ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, nema životno ugroženih. Sudar se dogodio između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec. Uviđaj o uzroku nesreće još uvijek traje. Odbrambeni sporazum koji su potpisale Turska, Pakistan i Saudijska Arabija tehnički je jednak NATO-ovom članu 5 o uzajamnoj odbrani, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, dodajući da sporazum nije usmjeren protiv Irana. Fidan je također rekao da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan želi proširiti savez, te da je Egipat, među ostalima, potencijalni kandidat za njegovo pridruživanje. Inače, cilj sporazuma, kako je navedeno, je jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije, te da će se oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve tri. Prije 81 godinu Sjedinjene Američke Države bacile su atomsku bombu na japanski grad Nagasaki 3 dana nakon što je prva bačena na Hirošimu. Hirošima i Nagasaki danas su simboli mira i upozorenje na razornu moć nuklearnog oružja. Tokom komemoracije u znak sjećanja na žrtve atomskih napada, japanska premijerka Sanae Takaichi istakla je da Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardovanja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.

sati. Na poziciji broj 40 odmah nas je dočekala S.G. Goodman, u pitanju je kantautorica iz Hickmana, iz Kentuckya, dakle iz Sjedinjenih Američkih Država, 36-godišnjakinja koja iza sebe ima tri studijska albuma. Ovaj posljednji iz 2025. godine odlučila je uobličiti u jednu deluxe verziju. Replanting by the Science je naslov tog novog izdanja. Na njemu se nalazi i jedna nova pjesma, ova Pepper, koju je dugo vremena svirala na raznim koncertima. Odlučila se na kraju i snimiti studijsku verziju, a u pitanju je u stvari obrada kultnog hita američkog sastava Battle Surfers iz 1996. godine. S.G. Goodman nas, obzirom da je na poziciji 40, napušta sa pjesmom Pepper. A mi naravno idemo dalje, pozicija broj 39, evo već je počela, idemo do pozicije broj 1, preskočit ćemo nekolicinu pjesama, obzirom da u dva sata ne možemo čuti sve. A kao i obično, sa vama su dva Samira, Čulić i Mršević. Pozicija broj 39, Cypress Hill, Mellow Man Ace i Campeones.

iz Velike Britanije. Tu su Reverend and the Makers zajedno sa Robin Williamsom. Pjesma iz aprila mjeseca, treća pjesma single s albuma Is This How Happiness Feels. Jedna onako pjesma o mladosti, pretjerivanju, slavi, ljudima koji su nakon velikih provoda ostali sa ozbiljnim posljedicama. Pjesma koja je istovremeno i duhovita i samoironična i melankolična. A zove se Fucked Up. Ili ova blaža verzija Messed Up. Pozicija broj 38, pozicija broj 37 mora biti preskočena. Rekoh već na samom početku da ćemo preskakati neke pjesme da bi mogli čuti sve do pozicije broj jedan, što moramo čuti, što smo recimo preskakali u prošlom izdanju Top Liste. Ovaj put na poziciji 37 preskačemo britansku ekipu The Last Dinner Party, pjesmu Big Dog. A na poziciji 36 slušamo Cruz Beckhama, britanskog kantautora i gitaristu kojeg smo već ove godine slušali sa jednom pjesmom. Mislim da je to pjesma For Your Love. Da. Znači, Cruz Beckham je započeo muzičku karijeru singlovima Optics i Lick the Todd. Nastavio kroz saradnju s bendom The Breakers. Ovo je single za Republic Records. Zove se Yeah, Yeah, Yeah. Prvi novitet u ovom izdanju Top Lista na poziciji 36. Cruz Beckham.

Smirila se situacija naglo obzirom da smo prešli sa pozicije broj 35 na poziciju 33. Na poziciji broj 35 neki su možda i prepoznali jedan stari britanski sastav, hard rock sastav koji su aktivni od kasnih 60-ih. Pjesma Arrogant Boy, Deep Purple. Single je dio 23. studijskog albuma Splat, objavljen početkom mjeseca prošlog za Ear Music. Ovo što slušamo već jeste pozicija 33, dakle preskočili smo 34. Davida Birna te Nataliju Lafourcade, jednu sjajnu pjesmu, Qual est la raison? A na poziciji 33 slušamo jedan zampijski projekat iza kojeg izgleda stoji Mvape Čišinka. Teško doći do informacije obzirom da ovaj projekat uglavnom postoji i funkcioniše onako faceless, što bi kazali. Ali eto, neke informacije ipak su tu. Let Me Be, single izdat za Spinning Records. Second Voice, pozicija 33.

Slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

Čuli smo numeru Naked koja je prošle sedmice bila nova u Top 40 i evo nađe se mjesta za još jedno emitovanje i ove sedmice na poziciji broj 29 bila je to Jaguar Jones. Predstavili smo je prošli put kao tajvansko-australsku pjevačicu, autoricu, poznatu do sad po mračnom alt-popu, snažnom, kažu, vizuelnom izrazu, pjesmama koje se često tiču identiteta, tijela, oporavka. A Naked navodno govori o skidanju slojeva identiteta i maski koje ljudi navlače da bi preživjeli ili udovoljili drugima. Da ne biste pomislili šta god drugo. Dakle, Jaguar Jones, pozicija 29, na mjesto broju 28, još jedan od današnjih noviteta, malo hip-hop kolaboracija. Ovaj put DaBaby je prvo pomenuto ili prvo potpisano ime. Riječ je o američkom reperu iz Charlotte, koji je poznat po svojim hitovima i dobrom flowu u pjesmama Shuge i Bop. A tu su kao gošće Glorilla, Young Miami i Wynese, predstavnice različitih struja savremenog južnjačkog repa. Pjesma se zove Pop That Thang i nalazi se na DaBabyjevom albumu Be More Grateful. Ovo je, čini mi se, remix pomenute pjesme koja je inače već po prvoj objavi bila jedan od najuspješnijih singlova sa pomenutog Be More Grateful LP-a. A evo i te remix verzije na poziciji broj 28, DaBaby, Glorilla, Young Miami i Wynese, Pop That Thang.

Bili su to Zara Larsson i Pink Panthers, jedna od verzija Midnight Sun numere koju je Zara Larsson predstavila na svom EP izdanju. I imala je jedno konceptualno gostovanje različitih cura, žena koje su je trebale pomoći tom Girls Tripu. Ovdje se pjesma i zove Midnight Sun sa Girls Trip u zagradi. Čuli smo je još jednom u top 40 na poziciji broj 27, a na mjesto broj 26 slušamo po prvi put Pamela. Mislim da je riječ o bendu. Pamela i pjesma Better Than Before. Pozicija 26, top 40, BH Radio 1.

0: can't say much.
1: Dakle, Pamela, riječ je o australskom duu koji se eto prvi put ukazuje u top listi Top 40 sa ovom svojom indie pop numerom slatkom sa EP-a It's Nice to See You Here, koji je izašao 10. jula. Josh Kempen i Sarah Ellen su članovi ovog dvojca koji se eto zove Pamela. U nastavku slušamo Father John Mistija, o kojem smo nešto više govorili prošli put, odnosno kada smo prvi put slušali njegovu pjesmu The Payoff. Riječ je o jednom vrlo interesantnom autoru i kantautoru koji je znao pisati i piše vjerovatno i dan danas za druge izvođače, ali i sa svojim vlastitim materijalom ili materijalima zaokuplja pažnju šarolike publike. Pa se, između ostalog, među njima našla i uredničko-voditeljska ekipa ove emisije da bi vam predstavili jedan od tih novih uradaka, a to je pjesma The Payoff, Father John Misty na mjestu broj 25.

Waldeck je bio ovo na mjestu broj 24, riječ je o jednom austrijskom producentu koji je do sad već napravio mnoge značajne stvari i nekoliko vrlo interesantnih albuma, posebno u ovim trip-hop i down-tempo žanrovima. A ovo je bila pjesma Remember Me, u kojoj mu je gošća pjevačica Joy Malcolm, sa kojom je i ranije znao sarađivati, recimo na hitu Make My Day sa, i pjesmama sa kultnog albuma The Night Garden. A rekoh, Remember Me se ne nalazi na istoimenom EP-u koji je izašao za Dope Noir Records 10. jula. Ovo je 25-godišnja Kristal.

Ona je reperica, kao što možete i sami čuti i pretpostaviti. 2020-ih je počela objavljivati. Ima jedan mixtape iz 22. i What It's Like To Be Young. I niz zapaženih singlova poput Antisocial, Will You Ever, Paper Planes, saradnje sa izvođačima poput Todd Letia, Clipsa, Tizendosa i drugih. A ovo je pjesma koja je objavljena 13. januara kao samostalni single, zove se Top 3. Kristal prvi put u Top 40 sa Top 3 na mjestu

Evo nas pred krajem prvog dijela Top 40 BH Radija 1 za danas, za 8.8. Na poziciji broj 20 se nalazimo, a preskočili smo prije toga Monus Band, Mona sa East Side Girls, te jednu interesantnu kombinaciju Party Pupils i Mera Hotorna zajedno u pjesmi Baby Come Back. Slušamo Ezra Collective, londonski jazz kvintet koji djeluje još od 2012. godine. I dalje su tu Femi Coleoso kao lider na bubnjevima, TJ Coleoso svira bas, Joe Armond Jones klavijature, James Mollison sax, a Ife Ogunjobi je na trubi. Well Organized je ime ove pjesme, riječ je o singlu sa gostujućim vokalom. Jamajčanska pjevačica Lila Ike je gošća na ovoj pjesmi. I jedna od nekoliko gostujućih izvođača na albumu Here Because of Hope. Tu su još Pasalje, Leona Lewis, Libjanka. Elem, bit će prilike da čujemo još nekoliko pjesama sigurno sa pomenutog LP izdanja. Za sada tu Well Organized zajedno sa Lilom Ike, Ezra Collective na poziciji broj 20. Brzo se vraćamo nakon kratkih vijesti. Pa onda idemo sa pozicije 19 sve do samog vrha. Ostajte uz valove BH Radija 1.

DJs Don't Dance No More, to pjeva između ostalog Harry Styles u numeri koja se zove Dance No More i koja zauzima poziciju broj 19 današnjeg izdanja Top liste Top 40 VH Radija 1. Evo nas dakle u drugom dijelu, dobrodošli još jednom. Sa pozicije 19 idemo sve do samog vrha, preskočit ćemo samo tri pjesme, a jedna od tih tri nije naravno ova koja slijedi, jer je riječ o još jednom od današnjih 11 noviteta. Pjesma se zove The Crop. A sastava koji je izvodi zove se Liminal. Riječ je o jednom australskom projektu u kojem je najvažniji član gospodin Alaco Miles. Zovu ih psihodeličnim rock bandom koji dolazi iz Novog Južnog Velsa. Od 2021. djeluju i do sad su objavili album Place, potom White Dots 2023. te konceptni album Live at Anemoia Festival. Isto 2023. Ovo je samostalni single u izdanju Impressed Recordingsa, pjesma The Crop. Autor muzike, teksta, snimka i miksa je Alaco Miles. A uz numeru je objavljen i službeni video spot koji možete potražiti na YouTube-u. Tamo ih u Australiji, dakle, često upoređuju sa sastavima poput King Gizzard and the Lizard Wizard. No, ima i komentatora koji kažu da unatoč očiglednim uticajima, Liminal ipak razvija vlastiti prepoznatljiv zvuk. Dovoljno nam se svidjela pjesma The Crop da je i pored nešto dužeg trajanja uvrstimo u Top 40 selekciju. Pa evo prilike da je prvi put čujete ovdje kod nas pozicija broj 18 za Liminal i The Crop.

Ovo je sastav koji se zove Marmozets, band kojeg dugo nije bilo na sceni, nekih 8 godina. U to vrijeme su članovi i članice benda odlučili da se malo posvete porodici i obavezama. A prije toga su imali dosta zanimljivu karijeru i par vrlo značajnih izdanja koja su dobro prolazile i kod neke, usmjereno rečeno, post-hardcore i metal publike. U pitanju je, dakle, alternativni rock band iz zapadnog Yorkshira, Marmozets, koji, eto, imaju svoj novi album. 22. maja je izašao taj Co-War Dice ili Cowardice. Album sa kojeg je skinuta pjesma Like Last Night kao single. Mi smo je čuli prvi put u top 40 na poziciji 16, ispod je ostao Tamino sa pjesmom Raven. A ovo je na mjestu broj 15, Triki, koji se penje u odnosu na prošlo izdanje ove emisije sa jednom od svojih novih pjesama, sa njegovog novog albuma. Ovo je numera Out of Place, a gošća mu je Marta.

Nepunih 20 minuta smo u drugom dijelu Top liste Top 40. Čuli smo drugi najbolje plasirani novitet danas, pjesmu koja se zove Asset, a koju izvode eBay. Riječ je o dvije sestre, blizanke, pravim imenima Liza Kainde Diaz i Naomi Diaz, rođene u Parizu, a kćeri su kubanskog perkusioniste Miguela Ange Diaza. One u svojoj muzici spajaju soul, R&B, elektroniku, jazz i afrokubansku tradicionalnu muziku uz čestu upotrebu Yoruba jezika. Pjevaju još i na španskom, francuskom, engleskom. I od svog debija eBay 2015. pa evo sve do danas su se profilirale kao jedan od najoriginalnijih dvojaca ove savremene alternativne scene. Numera Asset koju smo čuli je vodeći single sa njihovog četvrtog studijskog albuma Offering. Nakon eBay morali smo preskočiti Alba Rosija koji je tu sa Calling Selassie na poziciji broj 13, a ova pjesma nije daleko od nekog reggae ritma, zove se Let the Music Play. U pitanju je sastav The Coral, jedan od bendova koji je uvijek nekako imao mjesta u Top 40. Tako evo i sa ovom novom pjesmom koja je glavni single sa njihovog novog 13. po redu studijskog albuma kojeg su nazvali 388 po legendarnom Tascam 388 osmokanalnom magnetofonu na kojem je album u cijelosti snimljen. Dakle, slušamo The Coral, pjesma je Let the Music Play, a pozicija 12.

Shelly's got someone, he's younger and Colombian. Tako ide tekst pjesme Shelly, koju je otpjevala LP ili Laura Pergolizzi, koje eto, dugo nije bilo sa nekim novim pjesmama. Zapravo, trebalo bi da je nije bilo već 2023. i albuma Love Lines. Nekako se kraći čini taj period njenog izostanka, ali evo, sad je opet tu. Navodno je pjesma nastala kada ju je producent Mike Del Rio u studiju pitao How is Shelly, misleći na njenu prijateljicu Shelly, a ona je odmah izbacila refren Shelly's got someone, he's younger and Colombian, i od te rečenice je izrasla pjesma, a to smo slušali u refrenu. Idemo dalje, na poziciji broj 9 nalazi se Little Berry, sastav kojeg također često i rado slušamo u Top 40, predvodi ga Barry Cadogan. Nastali su početkom 2000-ih u Nottinghamu, a tokom karijere razvili su prepoznatljiv zvuk, spoj garažnog roka, psihodelije, soula, bluza, nekog minimal groova. Inače, Cadogan je poznati kao traženi gitarist koji je sarađivao sa izvođačima poput Primal Screama, DD-a, Liama Gallaghera, Paula Wellera. Ova pjesma koja se zove Lagging Heart dolazi sa albuma Gravity Freeze koji je objavljen krajem maja. Evo prilike da još jednom čujete taj Lagging Heart Little Perry-a na mjestu broj 9 Top 40 BH Radio 1.

Ne smijem zaboraviti, producenta u pitanju je JP on the track. Pozicija broj je 5. Georgia Smith iz Walsala, iz Engleske, 29-godišnjakinja, koja sa ovom pjesmom također najavljuje svoj novi LP, izaći će ovog mjeseca.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

sa jednom kratkom pjesmom. Da budem tačan, potpisuje se kao Emei, kinesko-američka alt-pop kantautorica, 27-godišnjakinja. Muzičku karijeru počela plasiravši se na trećem mjestu u show Chinese Idol sa samo 15 godina, onda se preselila u Los Angeles i postala, kako se to kaže, viralna senzacija. Zahvaljujući britkim hyper-relatibilnim tekstovima o problemima mladih, odraslih ljudi. Treba svakako spomenuti i producenta Ricky Reeda, šestrukog dobitnika Grammy nagrade. Ovo što je već počelo jeste pozicija broj 3 nakon Amy i What's the Point. Slušamo Skrillexa i ISOXO. Pjesma nosi naziv Smoke. Pjesma je godinama kružila festivalskim setovima pod radnim nazivom Killers.

prvobitne verzije ove pjesme uključivale su vokalne dionice iz JQ projekta. Prije nego je snimljena ova finalna studijska verzija. Skrillex, ISO XO, Smoke.

Top 40. Only new music.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš.